0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðust milli Bandaríkjana og Írans, Donald Trump Bandaríkjaforseti, íranski herinn og Shehbaz Sharif, forsetisráðherra Pakistans sem hefur leitt samningaviðræður, staðfesta þetta allir. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulagið undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Í samkomulaginu felst að Íranir opna þegar í stað fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að bandaríkjamenn hófu loftarósir á Íran. Lokunin hefur haft þau áhrif að olíuverð hefur rokið upp. Strax og fréttir af samkomulaginu bárust tók olíuverð að lækka en þó ekki nema nokkur prósent. Líklegt þykir að markaðurinn taki tíðindunum með fyrirvara fyrst sinn af fenginni reynslu. Í samkomulaginu felst einnig að bandaríkja her afléttir herkvísinni á sjó. Þá segir forsætisráðherra Pakistans að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðis þar á meðal í Líbanon, þar sem Ísraelsmenn hafa átt í landgöngu hernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Trump, bandaríkjaforseti, hefur hins vegar áður sagt að þeir ráði engu það. Herfóringastjórnin í Níger hefur samþykkt ný hegningalög sem refsi væða samkynhneigð. Nú getur fólk þar í landi hlotið alltaf 10 ára fangelsisdóm fyrir samkynhneigð. Í samtali við fjölmiðla segir dómsmálaráðherra landsins að nýju lögin endurspegli samfélagsleg og menningarleg gildi landsins. Hann segir að samkynhneigð grafi undan þeim. Íþróttir, það stefnir í 1-0 sigur hjá Fílabeinsströndinni gegn Ekvador í eriðli á HM. Komið fram yfir venjulegan leiktíma, Amad Diallo skoraði markið undir lok venjulegs leiktíma. Japanir og Hollendingar gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik liðana í F-riðli fyrr í kvöld og fyrr í dag steinlá smáríkið Curaçao fyrir þjóðverjum í eriðli 7-1. Lokaleikur næturinnar leikur Svíþjóður og Túnis, hann hefst núna klukkan 2 og í beinni útsendingu á RÚF. Lítum þá til veðurs, það hæg breytileg átt og þeiknar upp í nótt, líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands, hiti 2 til 13 stig, svalast austast. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, en alltaf á vefnum rúf.is, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að hafa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við og þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur verið brennt út úr húsunum sínum í þessum hverfum.
4: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst
0: Rás 2.
4: Þetta er Rás

0: Þetta er Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Friðar samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans, Donald Trump Bandaríkjaforseti, íranski herinn og Shehbaz Sharif, forsetisráðherra Pakistan sem hefur leitt samningaviðræður, staðfesta þetta allir. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulagið undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Í því felst að Íran opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Lokunin hefur haft þau áhrif að olíuverð hefur rokið upp. Strax og fréttir af samkomulaginu bárust tók olíuverð að lækka á ný, en þó ekki nema nokkur prósent. Líklegt þykir að markaðurinn taki tíðindunum með fyrirvara fyrstum sinn að fenginni reynslu. Í samkomulaginu felst einnig að Bandaríkjaher af léttir herkvísinni á sjó. Þá segir forsætisráðherra Pakistan að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir þar á meðal í Líbanon, þar sem Ísraelsmenn hafa átt í landhernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Trump, bandaríkjaforseti, hefur eins og áður sagt að þeir ráði engu það. Hellaklaustrið Petsjarsk Lavra í ukrainsku höfuborginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið það stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051. Epifianus, erkibiskup ukrainsku réttrúnaðakirkjunar, skrifar á samfélagsmiðlin X að þak einnar heilugustu byggingar kristindómsins standi í ljósum logum. Borgarstjórinn í Kænugarði greinir frá því að 10 manns séu særðir eftir árásir næturinnar. Þar af hafi 8 verið fluttir á sjúkrahús. Í landamæra borginni Kharkiv fórust 5 í árásum í nótt og 5 særðust. Nú nýhafin leikur Svíþjóðar og Túnis í F-riðli á HM í fótbolta. Þetta síðasti leikurinn í nótt og í beinni útsendingu á RÚV. Fyrr í nótt lagði Fílabeinsströndin Ekvador að velli 1-0 og Holland og Japan gerðu 2-2 jafntefli. Þá fór Þýskaland létt með Curaçao í dag 7-1. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleg.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hvernig Jesús skóma.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
5: Fyrst og fremst

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: fjölbreytta þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminíkanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans frið. Í samkomulaginu felst að Íranir opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkjaher herkvísinni á sjó. Forsætisráðherra Pakistan sem hefur miðlað málum greini frá því að í samkomulaginu felist einnig að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir. Þar á meðal í Líbanon. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Hella klaustrið Pertsersk Lavra í ukrainsku borginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið það stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051. Það á heimsminjaskrá UNESCO, menningamála stofnunar Sameinuðu þjóðanna. Dánaraðstóð kemst að líkindum aftur á dagskrá breska þingsins. Þingkona verkamannaflokksins hefur greint frá því að hún ætla að nota svigrúm sitt til að leggja fram þingmannafrumvarp þess efnis. Ár liðið síðan neðri deild breska þingsins samþykkti frumvarp dánaraðstóð. Það var þins vegar ekki að lögum eftir að það dagaði uppi í lávaradeildinni, efri deild þingsins. Nú hugsanlegt að ákveði í þingskapalögum sem gerir neðri deildinni kleift að samþykja lög án aðkomu lávaradeildarinnar verði beitt. Forsenda þess að þingi samþykji sama frumvarpið í tvígang. Umræðan dánaraðstóð hefur verið fyrirfæra mikil í Bretlandi. Samtök sem beita sér fyrir lögleðingu segja þetta vera mannréttindamál. Fyrr á árinu hafnaði skoska þingið hins vegar samskonar frumvarpi. Íþróttir, Svíjar fengu draumabyrjun á heimsmeistaramótinu í fótboltaginn ótt þegar liðilaði Túnis 5-1. Yassin Ayari kom Svíjum á bræðið á 7. mínútu og rak jafnframt smiðshöggið á 7. mínútu uppbótatímans. Þá skoruðu Alexander Isak, Viktor Jokeres og Mattias Svanberg eitt mark hver. Eina mark Túnisbúa kom stuttu fyrir hálfleik á markamínútunni, 43. mínútu, en það var Ómar Rekik sem skoraði það. Svíjar hafa ekki átt sérlega góðu gengi að fagna á heimsmeistramótum síðustu áratugi. Liðið komst ekki á síðasta mót, né heldur mótin 2010 og 2014. Árið 2018 komst liðið þó í áttaliða úrslit. Fréttir næst í útvarpi klukkan 6, en nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnin les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 9 metrar á sekundu á Stórhöða, í Grundarfirði og í Surtsey. Veður klukkan 3. Reykjavík suðsuðustan 2, alskýð, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðvestan 4, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, austan 4, hiti 7 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Hortbjörgsviti, vestan 1, hiti 5 stig. Blönduós, suðustan 1, hiti 5 stig. Skagatám, sunnan 1, hiti 7 stig. Suðnesviti, logn, hiti 8 stig. Akureyri, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Grímsey, suðaustan 8, hiti 7 stig. Flatey og Skjálfanda, suðaustan 6, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, suðaustan 6, hiti 3 stig. Raufarhöfn, suðaustan 4, hiti 5 stig. Fontur, suðaustan 3, hiti 4 stig. Bjarnarey, sunnan 2, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, allskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1025 millibar fallandi. Seley, norðaustan 7, hiti 5 stig. Vattarnes, austnorðaustan 7, hiti 4 stig. Kambanes, norðaustan 5, hiti 4 stig. Papey, norðaustan 6, hiti 4 stig. Höfni Hordanviði, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Ingólfsöði, austan 6, hiti 8 stig. Skarðsfjörðuviti, austan 8, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðustan 9, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðaustan 4, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 4, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 1000 km suðvestur af Reykjanesi er allvíðjáttu mikil 996 millibar lægð sem hreyfist lítið en mjakast norðaustur á morgun. 150 km norður af Langanesi er hægfara 1026 millibar hæð og önnur hægfara 1028 millibar hæð er yfir norður Grænlandshafi. Yfir norður Grænlandi er 1029 millibar hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og suðaustan 8 til 13 metrar á sekund.

0: Vestfjarðamið, norðaustan 3-8, 8-13 á morgun en 10-15 annað kvöld. Norðvesturmið, austan 5-10, austan til, annars hægari. Hægaustlega breytileg átt í dag. Norðan og norðaustan 3-8 í nótt, vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8-13 eftir hádegi. Norðvesturmið, suðaustan 3-10, hægari í nótt. Suðaustan og austan 3-8 á morgun. Austurmið, hæg norðaustlæg átt, en austan og suðaustan 3-10 síðdegis á morgun. Síðdegis og á morgun. Austurmið, norðaustan 3-8, en 8-13 sunnan til síðdegis á morgun. Suðausturmið, norðaustan og austan 3-8, 8-13 í dag, en 10-15 vestan til í kvöld. Norðaustan 10-18 á morgun, en 13-20 annað kvöld, hvassast vestan til. Vesturdjúp, austan og norðaustan 8-13, en hægari norðan til. Norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustlega breytileg 3-8, norðaustan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, suðaustlega breytileg 3-10. Gengur norðan 8-13 vestan til á morgun en hægar austan og suðaustan 8 austan til. Austurdjúp, norðan og norðaustan 3-10. Færadjúp, norðan og norðaustan 3-10 en gengur austan 8-13 vestan til á morgun, austan 10-15 vestan til annað kvöld en hægar austan til. Suðausturdjúp, austan 5-13 en 10-18 síðdegis, hvassast vestan til. Austan 13-18 á morgun, en snýst másamann í suðaustan og sunnan 5-13 sunnan til. Norðaustan 15-20 nýst annað kvöld. Suðurdjúp, vaksandi austanátt 13-18 síðdegis en 15-20 í kvöld. Lægir síðst í nótt. Norðaustan 13-18 á morgun, mun hægari síðst. Norðaustan 15-20 annað kvöld. En mun hægari suðaustan til. Suðvesturdjúp, norðaustan 10-15, en 10-18 seint í kvöld og morgun, hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofuklingar 3:10, verði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Olíuverð hefur lækkað nærri 6% í morgun eftir að greint var frá friðarsamkomulagi Bandaríkjanna og Íran í gærkvöld. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan sem hefur miðlað málum tilkynnti þá að samkomulagi yrði undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Það felur í sér að Íranir opna fyrir siglingar Hormúzsund, sundið hefur verið nær alveg lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti munu Bandaríkjamenn aflétta herkví af skipum. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sparaði ekki stóru orðin ágæti samkomulagsins. Hann sagðist trúa því að það myndi móta mið Austurlönd næstu hálfa öld eða svo. Í samkomuleginu felst einnig að bundin verður tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon, þar sem Ísraelar hafa staðið í landhernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur þó ekki tjáð sig samkomulegið. Flugvél sem flutti fallhlífa stökkvara hrapaði í gær í Missouri ríki í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum allir 12 farþegar vélarinnar fórust. Slysið varð nálægt Butler Memorial flugvellinum 95 km suður af Kansasborg. Einkaflugvélin sem flutti fallhlífa stökkvarana sneri við af ókunnum ástæðum skömmu eftir flugtak og hrapaði nálægt þjóðvegi. Íþróttir, Svíjar fengu draumabyrjun á HM í fótbolta í nótt þegar liðið lagði Túnis 5-1. Yassin Ayari kom Svíjum á bræðið á 7. mínútu og rak jafnframt smiðshöggið á 7. mínútu uppbótartíma. Þá skoruðu Alexander Isak, Viktor Jokeris og Mattias Svanberg 1 mark hver. Eina mark Túnisbúa kom stuttu fyrir hálfleik á markamínútunni, 43. mínútu, en það var Ómar Rekík sem skoraði það. Svíjar hafa ekki átt sérlega góðu gengið að fagna á heimsmeistaramótum síðustu áratugi, liði komst ekki á síðasta HM, nýja heldur mótin 2010 og 2014. Árið 2018 komst liðið þó í áttaliða úrslit. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Hiti 6-19 stig, hlýjast á norðausturlandi en svalast austast. Frétti næst klukkan 7, fréttalestri er lokið.

0: Það er að við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja og voru í Vaglaskogi í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalegg.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskogi.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hvernig Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagurinn 15. júní. Klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans. Í samkomulaginu felst að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið loka frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftarósir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkja herkvísinni á sjó. Olíuverð hefur lækkað rúmlega 5% í morgun. Forsætisráðherra Pakistans greinir frá því að í samkomulaginu felist einnig að bundin sé tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Hann segir samkomulagið verða undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Marius Borg Hoipi, stjúpsonur Hákonar krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi héraðsdómi Osloar. Hoipi var ákærður í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot. Norska ríkisútvarpið greinir frá því að hann hafði verið sýknaður af 2 af 4 nauðgunara ákærum. Erkibiskup ukrainsku rétttrúnaðarkirkjunar segir að einn heilagasti staður kristindómsins brenni eftir árásir rúsa í nótt. Þá kviknaði í þaki hellaklaustursins í Kýf.
1: Hellaklaustrið Petsersks Lavra í höfuborginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rúsa í nótt. Klaustrið er þar stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051 þegar á heimsminjaskrá UNESCO menningamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Þak einnar heilugustu byggingar kristindómsins brennur, skrifar Epifianus erkibiskup ukrainsku réttrúnaðarkirkjunar á samfélagsmiðlinn X. Borgarstjórinn í Kænugarði greinir frá því að 10 manns séu særðir eftir árásir næturinnar, þar af hafi 8 verið fluttir á sjúkrahús. Í landamæraborginni Kharkiv fórust 5 í árásum í nótt og 5 til viðbótar særðust.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. 2 leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Lið Fílabeinsstrandarinnar lagði Ekvador að velli 1-0 í fyrirleik næturinnar. Svíjar fengu draumabyrjun á mótinu en liðið lagði Túnis 5-1. Fréttir var næstaðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Morgun útvarpið heilsars á mánudegi, það komin 15. júní, hugsa sér og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9, Þráin Steinsson og Guðrún Dís, Þráin, 15. júní.
4: Það er bara fyrsti mánuðu sumar sem maður kallar, hálnaður.
3: Það er hálnaður.
4: Þetta er komið réttir á það að maður veit af.
3: Mér finnst þetta sláandi þegar ég sá þetta, en við getum nú ekki kvartað eftir þessa 3 daga sem við fengum allavega hér á suðvesturhorni landsins.
4: Já, fínt við erum helgina.
3: Fínt, Þráin.
4: Fínt við erum alveg. Þetta var ljómandi.
3: Þetta er eitthvað sem að við myndum kalla glimrandi eða bongo, er það ekki?
4: Þetta var til þess að ég opnaði grillið, hún er ofböð.
3: Og hendur í?
4: Nei, og endur í að hluti sem þurfti að gera og grillaði bara helgina nokkuð vel.
3: Er það?
4: Það var gaman.
3: Dustaður ríkið af grillþráni?
4: Jep.
3: Og hvað var sett á grillið?
4: Það var alls konar, það var annars nautasteik eitt kvöldi og svo bara hamborgar. Það var alltaf tilkýra fyrsta grill er alltaf hamborgar.
3: Að verða að vera
4: bara svona átt að segja á hítanum og svona á grillinu hvernig þetta er að virka alltaf eftir geimsluna.
3: Já, það er líka svo klassist, það er allir svo glaðir eða þú segir það verið að grillaði borgarar í
4: kvöld. Já, og klúra því ekki.
3: Nei, það eru fáir sem klúra því. Það er hægt öruglega.
4: Já, ég hugsa
3: það. Jú, það er öruglega hægt.
4: Ég fer ekki þangað.
3: Þannig að þú varst bara duglegur og gera við. Og...
4: Nei, já, þetta, svo er þetta bara flatline.
3: Já.
4: Bara alveg hægðu á hjarslættinum og önduninni og gera ekki neitt.
3: Og rólegheit.
4: Já.
3: Já, ég kem þreytt undra þessar helgi.
4: Já.
3: Bara mjög þreytt.
4: Það eru í gólfi.
3: Já, meðal annars.
4: Já.
3: Sko, ég er eina þessu sem er með svona veður samskupið.
4: Já, ég kannast við það á heimilinu.
3: Já,
4: ha.
3: Ef að það gott veður,
4: þá
3: bara verð ég að vera að gera eitthvað, annars líður mér eins og ég sé að sóa þessu.
4: Mm.
3: Og hann komið 3 dagar í röð og að vill svo til að þetta var að þetta helgi.
4: Mm.
3: Þá þurfti maður nú að vera yfir kólanmaður.
4: Ofvirkni.
3: Já, sko, ég... Það sé ekki á heimili mínu að ég hef verið ofvirk, því á svona dögum líka, þá situr þvotturinn á hakanum.
4: Já, þú átti ekki að vera þurrkar ykkur og eitthvað.
3: Nei,
4: Vesenast inni?
3: Nei, þetta er einmitt dagarnir það sem að allt svona ekki fyrir að rúst inni og er kannski ekki mikið inni en það situr allt á haganum.
4: Já, það er alltaf
3: leið.
4: En reyna vél á kvöldin og eitthvað.
3: Já, ég þarf að fara að gera, ég skuldum tölvöld verið það frá mig.
4: Já, ég láttum við þekki að heima, það er ekki...
3: Ansans
4: ég er hann svo lélegur, ég sem þótt einma
3: ég leiti við körunar í morgun og hausaði bara nei, þetta er svakalegt
4: sko. Það er svolítið fótta heftni á heimilinu á mér
3: Er það?
4: Já, það er svolítið
3: Þetta er erfitt
4: Ég þetta bara með tvær úlings eða ungar konur
3: Já, það
4: á framfæri
3: safnast líka þar sko
4: og það, þú veist, já, það kemur svona í skömmtum
3: mm.
4: kemur svona, þú veist, háls árskamtur á hálsmánaða fresti það bara fjallið sem kemur
3: þetta kannast ég við
4: já, og svo það alltaf hissa að það sé ekki treynt
3: það ekki treynt,
4: nei og svo ég vil farið og rótað í orðina
3: já
4: til að finna eitthvað, og ég bara allar að geta, það ekki treynt
3: það ekki treynt
4: akkur skildi það að vera
3: já, þetta mjög Ég skil alveg hvað nú ertu að koma
4: Já, þetta er bara... ekki örugglega allir sem er ungt fólk á heimilinu
3: Ungmenni,
4: svo kvöldu
3: Já, þetta er svolítið þannig sko. Ég reyndi að leysa þetta einmitt með því að sko, með að kenna þetta ráð að vera með eina körfu í hverju herbyggi hverju barnaherbyggi að ekki þá bara hjá ungmennunum og svo seturðu bara allt drasl eins einstaklings í vélina
4: já.
3: Og þá þarfti ekki að fara flokk og sokka og okkur svona vesen það er alltaf sniðut
4: það er sniðut
3: já, svo líka sniðut, við erum að tala þetta ég fekk nóa því að flokka sokka bara viðbjóð, þráin viðbjóð á því að flokka sokka og ég, í dag ég eiginlega bara með hvíta sko einlita sportsokka eða svarta einlita sportsokka svo bara, þú veist, þá gengur þetta bara á víxt
4: já, ég reyndi að hafa það þannig, kaup eins og bara alla mína sokka, kaup alltaf eins
3: já,
4: þannig að þetta er ekkit verið
3: Þær eru auðvitað ekki að fara í þína sokka, er það?
4: Ég, það kemur fyrir einhverju stilaði.
3: Það er ekki teila.
4: Þegar það tómt hjá þeim sem gerist yfirleitt fyrir inn hjá mér. Þannig að, en þú veist, ég bróa svona, þú veist, þolinmæði hjá heimilisfólki með hvenar eins og til þeim sem uppvask þegar við áttum ekki þvóttavél

0: Ná, það er ýmislegt sko sem að það kemur alltaf að þessum punkti þar sem að þú áttar þig á heyri, ég þarf kannski bara sætt af mig
1: Já, já, það alltaf leið maður þarf bara að finna hvar mörkin liggja ok, þetta bara svona þá bregst maður og aðlagast
0: Já, þá getur þú hægt að verða já. Sko að urtlast inn í þér
1: Já, þú veist, bara verð ekki með óþarfa væntingar
0: Já, já
1: Að búa til vissin og vonbrið
0: Já
1: Bara veist, hefði þetta svona Ekki þess.
0: Þetta svona.
1: Bara retta þessu.
0: Bara retta þessu. Mm. En ég vona að sem flestir hafi átt dásamlega helgi.
1: Já, ég veist ekki það.
0: Og bara nýtt tíman ja, vel. Sko, þá ég veit bara vel í huga hversu eins. Þarfti ekki að hafa verið úti. Og... Svona þetta var náttúrulega heimsmeistara móti helgina maður. Halló, við þurfum kannski að þess að tala það hérna og eftir.
1: Mm.
0: Hver veit, hver veit. En það sko alls konar sem við ætlum að gera samt í dag, ég og þú
1: Þú búin að nörla hérna ýmsu saman
0: Búin að nörla ýmsu saman hérna Við ætlum að aðeins að tala þingvelli hérna eftir
1: Já
0: Það hefur auðvitað ekki farið frá neinum að það eru stórtónleika Kali og þingvelli núna 20. Jóní
1: Já, ég ætla að skella með þér
0: Þú ætlar að skella þér og þú ert mjög spenntur
1: Já, og kvíðin
0: Já
1: Þetta langur dagur og hérna erfitt Örgulega að vera þarna standandi annan endan
0: Lengi Já, og ég vissum að það eru nákvæmlega Sko, það eru örgulega margir að hugsa nákvæmlega þetta þér á hann
1: Ég ætla að taka með mér svona, já, samanbrjótanlegan tjaldstól
0: Auðvitað
1: Svona, já Það svona, sem fer alveg bara í rör
0: Já
1: Taka hann með bara
0: Auðvitað átt þú að gera það þér á hann Just, það bara, þetta aldrei spurning
1: Nei
0: Heldur bara á þessu og getur hægt á bakinu það, hvernig?
1: Ég bara, búst, já, svona.
0: Já, svona yfir öxlinu.
1: Yfir öxlinu, hvernig?
0: Já, flott. Þetta,
1: við útbúum það.
0: Já, ég hef það ekki jafnmiklar á að gera þeir.
1: Já, takk að
0: þeir. En sko, undirbúningur hérna eru þetta í fullum gangi,
1: mm.
0: fyrir þessa tónleika og ýmsir hafa líst yfir áhyggjum bara fleiri en þú, að því hvernig, sko, svæði líka tekur þessu mikla fjölda fólks.
1: Já.
0: Sem að hefur bóð að koma sín á tónleikana. Og Stefán Jónsson, sagfræðingur og landvörður, hann ætlar að koma til okkar og segja okkur hvernig sko, svæðið bara undirbúið. Ha? Það ekkert annað. Það ætlum að, sko, að því þetta auðvitað, þetta helgu staður.
1: Já, líka, sko, hvernig þeir, ég veit að það ætlast til að fólk taki mest bara rútur og reyna að lágmarka einkabílið umferðinu.
0: Já, ég veit að.
1: En margir hafa ekkit kannski bara endilega tök á því.
0: Nei, nei.
1: Og en þá eitthvað skutlusýstum og alls konar, það alls konar lausnir þarna.
0: Já.
1: Skilst mér.
0: Og hvernig ætla þeir á þingu öllum að taka bara við öllu þessu fólki?
1: Mm.
0: Svo ætlum við að velta eins fyrir okkur þar vinnuskólin að vera vesen Íris Róbergsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum velti fyrir sér hvort að vinnuskóli þurfi að vera vesen í Pistli og Vísi, þar sem hún svona velta fyrir sér af hverju það þurfi að hafna stórum hópi barna sem að tilbúin vilji og hæf til að taka þátt í starfinu vegna þess eins að þau eru ekki orðin 13 ára.
1: En í sama bekk og árgangi og hins.
0: Já.
1: Já, glata.
0: Reyf, sko, en það náttúrulega þannig að ég held að bara sjöndi bekkur fái ekki af því að það bara sumir orðin 13, aðrir ekki.
1: Já, meina.
0: Já, þetta er svolítið þannig, sko. Já. Og... Hún vill láta laga þetta og við ætlum aðeins að ræða það við Írisi hérna eftir hún þarf að koma til okkar. Við ætlum að fræðast útvarsleikritið Baunina sem er á Rás 1 og það gerist fyrir vestan í kringum aldamót. Og það er sveitaballa menningin upp á sitt besta þráin.
1: Já, ég heyrði fyrsta þáttinn
0: að
1: þessu.
0: Já, já, og ég líka búin hlusta fyrsta og rúntur stendur fyrir sínu.
1: Já.
0: En Baunin er hjartað og það er sérst besta sjoppan. Hver kannast líka ekki við það?
1: Hangu til sjoppinu.
0: Já, hangi í sjoppinu, það var alltaf uppáhald sjoppa. Við ætlum að fræða sem þetta hérna og heyra í Kára Viðarsinni og eftir hann ætlar að koma til okkar og við ætlum hins vegar að byrja líka fyrir vestan því að gamall strætisvagn, einhvers konar vestur á hjólum ferðast nú bæi sem að taka á móti skemmtifæraskipum og sölu ferðamönnum minjagripi og Árný Rós Gísildóttir sem að rekur vestlunina litla netagerinn á Ísafjörði, hún hefur gaggrínt strætóinn og segir að hann sé hreinlega glataði fyrir þau sem að reka heilsás vestlanir í bænum og við ætlum aðeins að heyra í Árný Rós á eftir og heyra hljóði í þeim fyrir vestlan.

0: selt.
1: Er þetta ekki bara selt, segir Moses Hightower. En við erum komin í samband vestur. Því að gamalt strætisvagn, einhvers konar vestun og hjólum ferðast nú bæi sem að taka móti skemmtiferðaskipum og sér ferðamönnum minjagripi. Og Árný Rós Gísladóttir sem að rekur vestlunina litla netagerðan á Ísafirði. Já, hún hefur gagnrýnt strætóinn og segir að hann sé hreinlega glataður fyrir þau sem að reka heilsársverslanir í bænum. Og Árný Rós er á línni hjá okkur. Komdu sæl og blessu Árný.
2: Já, góðan daginn.
1: Þú rekur heilsársverslun fyrir vestan, ekki satt?
2: Já, sko, við erum með alveg 15 konur
1: já.
2: Sem að stofnum litlu netagerina og þar erum við að selja bara okkar vörur allar saman. Þetta svona félag sem við stofnum meðal annars og hérna, já, og við gerum það og seljum okkar vörur og allt sem hannað og framleitt hérna á Ísafirði.
1: Já. Og þið eruð þetta með opið hvað? Þið eruð með opið allan á sér syng og það þekkja það eflaust flestir sem eru í verslunarekstri og að yfir vetratíma þá kannski róðurinn aðeins þyngri eða hvað?
2: Róðurinn þyngri, það nú bara segir sig sjálft, við erum hérna hvað, 4000 manna hérna, sveitafélag sem að, hérna, já, við erum að gera það en við erum náttúrulega Svo sem bara svona standi í þessu sjálfar, við erum alltaf ekki að borga okkur laun, við stöndum bara vaktina hver og ein skiptum á milli okkar. Þannig að við getum svo sem ekki haft opið alla daga, allan ársins hring og ekki allan daginn. En það alltaf fullt af verslunum hérna í bænum sem að gera það líka og óneitanlega þá hafa þessi skip áhrif á það að margir hverju kannski geta gert sig kleift að hafa opið allan ársins hring. Svolítið stólað á innkomin yfir sumari.
1: Já.
2: Og ég þekkti þennan skemmtilega status sem voru bara mínar hugleðingar. Það var aldrei ásetningunum kannski hjá mér að taka móti þessu góða fólki með heikaflan á lofti. En þetta fekk svona mig til að hugsa hvað það væri pínu glata fyrir okkur hinn, eins og ég orðaði það þarna á Facebook, að sjá svo kannski einhverja aðra koma, svona, ég eins og einhver sagði, fleita rjómanum af og ekki vera búsett í bænum. Þú veist, þetta vakti bara upp alls konar spurningar.
1: Mm-hmm.
2: Og kannski hjá mér láða svona kannski aðeins dýpra því að, sko, eins og ég segi, við erum hann þess að 14 konur með litlu netagerðina En svo þegar ég sá þessa verslun sem að trilla hér inn í bænum að þessum fína strætó og sá strax að þetta væri verslun með hérna, aðsetur fyrir sunnan, að þá fannst mér að svolítið glata líka af því að ég hef sjálf verið að standa í því hvað það komið 1.5 ár síðan að vinafólk mitt keypti húsnæði með það í huga færi opna, þessi huga að meðal annars opna kaffihús. Og það komið 1.5 ár síðan og við erum ekki ennþá fengið öll tilskild leyfi til þess að gera það.
1: Mm.
3: Það var einmitt það sem ég var að spói, hefur svona vagn leyfi bara til að stoppa hvar sem er að selja?
2: Já, já, ég gerði nú aldrei neitt annað sko ráð fyrir því en að þau væru með leyfi fyrir því. Og þá einmitt eins og ég sagði á Facebook var úr mér allir vindur og ég hugsaði, og þessu hægt að gefa leyfi fyrir. Og hugsaði þau leyfi sem að við erum búin að vera að reyna að fá og gengi rosalega erfilega sko, samskipti við bæin og fá þá sem sagt, aðstoð og reglugerðin í kringum. Það hefur verið svo rosalega snúin og flókin. Og hérna, og ég veit líka annað tilfelli í bænum þar sem maður fórum þetta stað með sem þið komist, en hann hafði komist yfir strætó, hann var búin að innrétta hann og mála og ætlaði að koma honum fyrir, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar, til þess að vestfriskir hönnur gæti fengið að selja sína hönnun í honum, en hann fekk ekki svo kallar stöðuleyfi fyrir þeim strætó, af því hann hefði þurft að standa kjur í einhverja 3-4 mánuði. Og það dæmi gekk ekki upp.
1: Mm.
2: Og þess vegna varð ég svolítið svona fói þegar ég sá að það væri hægt að gefa leyfi fyrir þessum tiltekna strætó. Sem og ég veit í dag að fékk bara leyfi hjá hafnarstjóra, allt löglegt á bak við það, þau eru ekkert að brjóta af sér. Þau eru bara, já, svolítið sniðu út í það er farið, fara með sína í verslun út á land sem er svo sem gott og gilt líka, en það sjátt eftir þessi pælingi á mér, hvað með okkur sem búum til dæmis hér á Ísafirði og í kring og langar að gera eitthvað til þess að ja, bæði njóta góðs af öllum þessum skemmtiferðaskipum og til þess að bara, já, auglýsa bæin og það sem við höfum upp á að bjóða.
1: Þannig að, sko, hafnarstjóri getur gefið þessum strætisvagni leyfi til þess að stoppa þarna við til þess að selja skemmtiferðaskipunum en þessi maður sem að vildi vera með svona verslun í strætó þurft að fá einhver önnur og öðruvísi leyfi til þess að standa í 34 mánuði.
2: Eftir því sem ég best veit, já. Hvort að það var leyfi sem hann sækir hjá hafnarstjóra eða hvort hann sækir það hjá Ísafjarðarbæ, það ég ekki alveg með á hreinu.
1: Já, þannig að sko, þér finnst skjótu skökku við að það taki svona langan tíma og ég held að flestir sem hafa nú nokkuð tíman farið í veitingarekstur eða kaffihúsarekstur vita hvað óbáslega langan tíma að tekur að fá þetta leyfi, að það taki svona langan tíma en svo er hægt að rúlla bara inn í bæinn með hvað sem er.
2: Já, það í raun og veru kannski það sem að stendur upp úr, já.
3: En þetta ekki svolítið líka að þegar að ferðamenn komu til landsins og það alltaf sami strætóin í öllum þorpum og allir komu einsleitan minningagripi frá landinu, já. Þetta fer að minna mann svolítið eins og þegar maður einhvers staðar á sólaströnd og kattarnir á götunum er allir með einsvarninga drasli.
1: Já, já.
3: Og þú ert alltaf með þetta. Og þarna kemur bara ísbíllinn og leggur fyrir utan ísbúðina og sé bara allt í lagi.
2: Þetta hljómar svolítið þannig og lítur kannski þannig út svona á internetinu og hérna, en eins og ég segi, ég hef alls ekkert út á þetta góða fólk með þennan strætó og ég veit að þau eru með sína verslun skilsmér í bara Mosfellsbæ og þau hafa innrétt á tvo svona strætó og að hafa verið með hann í Grundarfirði eitt ár held ég sé með vagn þar. Og hérna, og svo núna hérna, hann er svo sem ekkert nákvæmlega að selja alveg nákvæmlega sömur og vörur og við. Það er kannski svolítið hérna, þú veist mér sem langar alveg að benda fólki á, eins og mynd og þetta fór að fluga á internetinu og fólk alveg duglegt að hamra á lyklaborðið með bæði góð og slæm ummæli. Þú veist, ég hvet alveg ísveringar til að kíkja á þetta fólk að því þau eru líka að selja hluti sem er ekki seldir hér. Þannig að ég vil alls ekki taka þau sem einhverju svona hvað við segja, vandukallana með það því þau eru alveg mér skemmtilega vörur og vörur sem að fást ekki hér en þetta í grunninu sem ég veit alltaf endurtaka mér fást svona vinnubröðin í kringum þetta og það vesen sem við höfum verið að standa í til þess að bæta á sinn bæjarins og vera góði gestgjafar, hún rannsóldi svona út í sandin í reiðinni fyrir því að það væri hægt að rúla hér inn með strætó og það er alveg fullt af fólki líka við erum búin að gera upp hafnarsvæðið Ísafjara sem sagt, er alveg að gera gott líka fyrir fólkið í bænum ég veit alls ekki taka það af þeim það er náttúrulega mikil innkoma af þessum skemmtiferðaskipum sem að við njótum góðsar í alls konar formi og þau hafa til dæmis eða þessum höfnin eru með svona styrkveitingar á hverju ári þannig að fólk getur sótt styrki fyrir alls konar viðburðum, fyrir að þú veist sérst að lappa upp á eitthvað á sín bæjarins og svona, þannig að það er mjög margt gott það er ekki það, en þetta tiltekna dæmi setti mig svolítið út á spórunum með kaffihúsi sem stendur tómt í 1.5 ár ekki ennþá komið í notkun og til dæmis þannan sem reyndi mikið að fá leyfi fyrir því að opna verslun í strætó sem hefði þurft að standa kjur í 3-4 mánuði.
1: Já, þannig að sko, þannig að þú ert svona meira að bara bauna á þá sem að þurfa að veita leyfin og kannski að greiða leið þá fyrir heimamönnum að geta staði jafnfættis öðrum í þessu. En þetta fólk auðvitað ef að það er með öll tilskilin leyfi það verður ekki tekið af þeim að þau eru þræl sniðug að vera bara með strætó.
2: Ég er nefnilega, eins og ég segi, ég var alveg miður mér niður því að interneti, það, eins og ég segi, tekur alveg á móti svona statusum bæði með góðu og slæmum kommentum og það var aldrei ásetningurinn, en þetta svona stakk í stúfa fyrst og bara, vá, já, ok, þetta virkar svona, þú getur bara komið, en þú veist, og svo hefur þetta alveg undið upp á sig, sko, við viljum alveg taka móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt, þetta, það ekki það, við erum alveg opin og hérna, hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega líka, eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það vera að borga húsalegur og laun og allt sem að því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið og hérna bara, já, gert svona.
1: Já,
2: en svolítið svona leiðileg staða finnst mér líka, því að mér finnst líka alveg að við getum tekið vel á mótið þeim, því ég veit að þáttum að fást rosalega fallega tölur sem ég veit að marga hannirða konur hafa alveg, langaði að rjúka til en svo stoppað og segja, nei, ég ætla ekki að verst, hvað þessu fólki að sunnan?
1: Já,
2: nei.
1: Já, hannig að við viljum ekki hafa þetta þau og við heldur bara, já, nei. Heldur svona já. Allir séu jafnir.
2: Já, kannski hugsa ég grunnina, það hefði kannski verið sniður hjá þessi veitti leiðið að hugsa, já, býttu nu, hvað verur eru þið með og hvað er það, já, einhverjum svona pælingar sem hafa svifið.
1: Árný Rós Gísadóttir, tíminn að hlaupa frá okkur, reglverslunar.
2: Já, ég vona að það hefði komist vel til skilja þessi, hérna, saklisi status minn á Facebook, varandi þetta mál.
1: Akkurat, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og við byggjum að heilsa vestur.
2: Já, takk skilja því.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasala Rubik's Dalvegi. Gummi hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
3: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
4: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1.
6: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
7: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
8: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Og nú aftur á bak.
8: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
7: Lögum vegina, kólas.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á nýju og olíuverð tekið að lækka. Báðir aðilar hrósa sigri. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag með óundirbúnum fyrirspurnum. Stefnt er að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Marius Borg Haupi, stjúpsonar Hákonar, krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot. Úkraínuforseti segir mikilvægt að G7-ríkin beiti rússa auknum þrýstingi. Hellaklaustrið í Kænugarði illa skemmt eftir árásir rússa í nótt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpið.

0: Þetta er Steven Sanchez, Chuck the Money, hingaði mættur ósofin maður og hann er ósofin vegna þess að hann er að horfa á HM í knattspyrnu. Eins og svo margir, það eru leikir, ég ætla ekki að segja allan sólarhringin, en þeir eru á ókristilegum tíma, margir hverjir og við vorum nú að ræða við Gunnar Ormsleif hérna sem var okkar nætur lýsandi, í síðustu viku þráin.
1: Já.
0: Hugsaðir...
1: Hvað var ekki, ekki setni, síðasti leikunum klukkan 4 á nóttinni, ég held
0: að? Jú, og líka bara hann ætlar að snúa sólringum við alveg í júni og júli. Og hann talaði einmitt það, hann geti droppa hérna við og mótnarna til okkar þegar hann að klára vaktina. En við ætlum að fara að ræða, já ekki bara fótbolta, við ætlum að ræða út að segja til baunina sem er á rás eitt við okkar góða mann sem hinga er mættur, það er Kári Viðarsson, hann er einn af höfundum verksins, velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Kári, ég var að byrja á boltanum, þú svast ekki til nótt.
2: Já, nei, ég svaf ekki neitt, ég var bara húgt, sko, ég svo mikil fótbolta áhuga maður, ég get ekki hætt.
0: Jafnvel, af því að þegar maður var svona í aðdraganda mótis, þá var maður að spyrja, þú veist, hvaða leikir, þá var sagt svona, heyrðu, þú þarf ekki að byrja að horfa á nóttunni strax, það er ekkit svona, ekkit svona kannski alveg spennandi, alveg strax.
2: Nei.
0: En þú, yfir hverju varst í nótt, liðum?
2: Ég var svo spenntur yfir þessum Ecuador, hérna, Fílabeins strandarleik. Ég veit ekki út af hverju.
0: Það var næsta spurning, af hverju?
2: Já, bara ég bara fekk verið svona tilfinningu, bara þetta verið örgulega geðveikt, sko.
0: Já, og var það?
2: Já, það var það.
0: Já.
2: Þetta var mjög skemmtilegur leikur. Þó hann hafði bara farið 1-0, þá var hann samt alveg frábær og hérna, skoruðu á síðustu mínútunni og var drama og harka og...
0: En gaman.
2: Já.
0: Hvor var hann?
2: Það voru fílabeint strandarmenn sem tókuðu til í restina.
0: En skemmtilegt. Þráin, við vissum ekki um þetta.
1: Nei, ég var ekki búin að tekja á neinum úrslutum.
2: Þetta var geggjað maður, þetta var alveg aðeinslegt. Það er svo mikið í húfi einhvern veginn fyrir öll þessi liða, þeir eru eitthvað svo, það er allir svo svakalega vel gíraður inn í þetta, finnst mér.
0: En svo var Þýskaland kúru sá í gær og það var, mér fannst, ég krumpaðist inn í mér, mest erfitt að horfa þann leika. Það lítið að því sá, sko.
2: Ég sammála því, það var svolítið, maður fekk svolítið illt í magann, sko, að fylgjast með því.
1: Og samt svolítið, þeir skoruðu snemma þjóðirirnir og maður bara, nú verður þetta verður svona.
2: Já.
1: Svo jafna. Hinir.
2: Já, það var
1: Fá maður svona fylgti, það kom svona Íslandi, svona bara Íslands momenti þegar við vorum í þessu.
2: Já, ég fekk smá tilfinningu.
1: Svo fór þetta allt í fjandar.
2: Ég fór tilbaka í hérna þegar við vorum að gera heimildamyndin okkar um hérna fótboltaleikin á Hellisandi, hérna heimaleikin, þá vorum við svona lítið kúri sá á móti afturöldingu og maður heldur svo mikið með þeim, en hérna En svo fór þetta bara eins og þetta fór Þýskalandin alltaf með ógæðislega gott lið.
0: Já, það er erfitt, þetta hlýtur að vera dáði brekka, en gaman að fá að spila á móti þessum flottu stjörnum við þetta, en þú viltu þetta ekki kannski tapa með sex mörgum?
2: Helst ekki.
0: Nei.
2: Það er gott að komast hjá því.
0: Það meira sport hérna í dag, við fyrir kannski yfir þá eftir þráin hvaða leikir verða á svona. En eigum við að ræða aðeins útvarsleikriti baunina sem að er á rás eitt. Það gerir fyrir vestan í kringum aldamót og þannig sveita bara menningin upp að sitt besta og rúntur stendur fyrir sínu.
2: Mm-hmm.
0: Þetta kannast maður nú við og svo er það baunin sem að er hjarta í bænum og það er sjoppan.
2: Mikið rétt.
0: Var þetta ekki svona okkur einasta stað?
2: Jú, ég held það. Þetta allavega svona, mér finnst þetta að vera cross, hérna, tjekka í boxin, sko, þegar maður hlustar á þetta núna, það hefur búin að búa þetta til og ég fæ alveg svona tilfinninguna, já, þetta við náðum ykkur svona tíðaranda hana inn í þetta leikrit, sko.
0: Já, bara mjög gott, sko, þess að við fyrsta þætti, þá er, það er þetta, það er sveitaball kvöldið og það er verið að þvinga eina til þess að vinna í sjoppinu, hún alltaf að vera í fríi og yfirmaður er mæti bara með, hvað, landa eitthvað handinni?
2: Já. Skellir landanum á borði.
0: Já, þetta er tíðarandinn.
2: Já, þetta, í minningunni þá var þetta allt eitthvað pínu svona frjálst og mér finnst ótrúlega gaman en að við náðum að koma þessum rúnti inn í þetta leikrita því að hann var svo stór partur að lífi manns þegar maður unglingur.
0: Já.
2: Og hérna halda tempónu rétt á rúntinum.
0: Við vorum einmitt að velta þessu fyrir okkur með rúntin af því að hann var mjög stór og hann var risastór til dæmis á Akureyri. Er rúntur Er hann dáinn?
2: Ég held það, já, því miður. Allavega í því formi sem hann var. Í þessu keyra á 5 km hraða og vinka sama fólkinu 100 sinnum í röð og stoppa okkur plani og taka eitthvað chit-chat við eitthvað random aðeila. þú veist, allt kvöldi og alla nóttina. Þetta sér maður ekki lengur, sko.
0: Nei.
2: Kannski rúntur norðin einhvern veginn öðruvísi, fólk kannski taka bara eitthvað lítil ferðalög eða eitthvað, en ekki rúnta svona í hópi annara bíla.
0: Nei, við vorum þetta veltað fyrir okkur, við þráum vorum ekki tala með þetta dagina, við höldum þetta sé kannski meira þannig að það alltaf, ef það á að fara rúntir, þú ert það að farað og keift rís og svo tilbaka,
1: sko.
0: Það ekkert meira.
1: Það ekki þessi hringur sem að fór í gamla dagis og hérna í miðbænum.
0: Nei.
1: Þetta allt búið að breyta sig göngukvötur.
0: Er þetta góð að slæm þróun?
2: Mér finnst þetta að vera slæm þróun. Ég vil fá þetta aftur tilbaka, sko. Þetta, inn í Ólasvík var rúntunni líka bara, þú veist, 400 metra spotti eða eitthvað að minna, sko. Þetta var ekkert eðl, maður bara komið með svona vertigo, svona svima tilfinningu, maður búin að fara í svo marga hringi, sko, á svo stuttum tíma. En, þú veist, Þetta líka bara svo sniðugt eitthvað alltaf að ég veit það ekki, svo kom nýr bíl og hvað, betur, hver er einhver komin á nýjan bíl, betur, hver er að væplast inn á rúntin okkar og hvað svona.
0: Já, þetta var sko, þarna var fólk að mynda félastu tengl sem að kannski mynda á internetur í dag.
2: Já, og geti, þetta
0: er mynd, þetta þannig, þannig sko. Já, er aðeins að bauninni,
2: Já.
0: Þetta er sko sjómanndagshelgi, sett okkur aðeins inn í þetta, það er sjómanndagshelgin þegar að sko fyrsti þáttur á sér stað.
2: Já, sjómannadags helgin út á landi í svona litlum sjáaplossum er náttúrulega stærsta helgin á árinu, sko.
0: Rosastór.
2: Alveg bara, þú veist, það hlakkar öllum til. Og
0: það er bara svo þorrablóti á veðnar.
2: Já, bara basically nákvæmlega þannig. Og þessum tíma þannig kringum 2000 þegar ég var að fara á sjómannadags böl fyrir vestan á Snæfellsnesi, þá voru sko þrjú böl í röð. Þegar það voru, þeir pössuðu sig á því að vera aldrei með böllinu á sömu dögunum, sko. Þannig að þá gæti maður að fara á, sko, ball á Hellisandi, ball í Ólafsvík og ball í Grundafirði.
0: Var það tekið 51.
2: Á
0: laugardag?
2: Að 1. laugardagur og sunnudagur, sko.
0: Vá. Wow.
2: Og hérna þá voru sjómennirni bara, þú veist, sem þurfti að vera á balli á sunnudegi, bara leggja stað út og sjó bara vel ruglaðir, sko.
0: Já.
2: Bara snemma mótni, sko. Vonandi ekki samt, vonandi bara heldur sig á mótni, sko, en ég get alveg trúið að einhverju hafi farið alveg snekki ruglaðar út á sjó, sko.
0: Bara þegar var verið að stíma út, þá voru þeir nýkornir að balli.
2: Já, bara beint að balli maður og í káetuna og bara skipstjórinn bara af stað, sko.
0: Já, alls ekki auku hefur.
2: Nei, nei, sem betur fyrir, skipstjórnir voru nú ábyrgi, sko, þannig að þeir gátu nú keirt með þessa hauga bara af stað, sko.
0: Já, þannig að þetta voru, og eru þetta, en voru enn stærri helgar og þarna voru öll bestu böllin og bestu sveitinar að spila.
2: Já, öll bestu böllin maður og hljómusveitinar byttu fyrir maður, við fengum alltaf, sko, uppáhald sveitaball hljómusveitin mín eru land og sinir vegna þess að þeir voru bandið sem að spila alltaf á Hellisandi í röstinni.
0: Já.
2: Þeir komu oftast þangað og þá voru þeir mínir menn, sko.
0: Já, þannig að þeir svona hafa bara daldið eigna sér það.
2: Já, þeir vissu hvar var best að halda ball.
0: Já.
2: Smóraðu þannig.
0: Hvar fyrir var.
2: Já.
0: Ok, þannig að það er sjómannadags helgi þarna og hvernig kemur þessi sjoppa inn í þetta?
2: Sjoppan er bara svona þessi típiska landsbyða sjoppa, sko. Bara það sem að krakkarnir voru að hittast og hérna, og skvísunar voru að vinna og það var videolega og þú gast farið og keftið pítsu og þetta er bara svona svo lítil félagsmiðstu.
0: Já, sjoppurnar voru það og einmitt, ég var að vinna í sjoppu og krakkarnir hingu og þetta í sjoppunni og stundu gæti þetta gert maður brjálaðan.
2: Já, ég trúi því, mamma mín, sko, hún var að reyka, hún náttúrulega trillist ef ég segi þetta, sko, sjoppu innan svega, var aldrei sjoppa meiri svona, náttúrulega bara verslun, en hérna, það var ekkit að hanga inn í þeirri sjopp, sko, inn í búðinni hjá mömmu og pappa, sko, þau voru ekkit, það var ekki væpið.
0: Já, þau voru ekki til í það?
2: Nei.
0: Nei.
2: En það var sjoppa inn í Ólafsvík, það sem var hægt að fara inn og setast niður og svona rappa við aðra krakka og svona, en það var kannski ekkit heldur sérstaklega vinsælt hjá eigendum þeirra að sjopp.
0: Já, sko. Ég held að þeirra hafa alltaf verið samt svona nokkuð góðir við þá sem komu og kurteisir við viðskiptavini, en ég man eftir í svo verslunarmanna helgar og svona, þú veist, þá var Já. Ekki óalgengt að maður væri með moppuna og lofti því þá var einhver búin að æla henn á baði og
2: Já,
0: þetta var bara, það var alltaf að gerast, það var ekkert sem maður sá ekki í sjoppunum.
2: Já.
0: Og
2: fyrir einmitt, ofan, var öll flóran.
0: Já, og fyrir ofan þvagskólina stóð banna að losa úr vör í skálina.
2: Einmitt,
0: það, bara, það er bara skýr skilaboð, einfalda reglur, ef þú fórst eftir þeim, þá gastu hangið, annars ekki.
2: Já, einmitt, þannig að þetta taki vörina game, það var einmitt að byrja þarna á þessum tíma líka.
0: Já, setturðu það ekki inn í leikriti?
2: Nei, við náðum ekki að setja það Það get kannski einhver að gera svona Ég veit ekki hvort einhver karakterin að gera svona hljóð eins og töffarnir voru alltaf með sem voru með vörinni mastu til því
0: Já, það, ekki, það var ekki hægt að koma öllu fyrir
2: það Nei, það eru glókislega pyrrandi útvarpi Það voru svona með vörin að gera eitthvað svona hljóð
0: Þannig að sérst, þetta leikrit sem er á ráseitt og það þetta sérst, þetta sjómaldarsball það eru þarna ákveðni karakterar og þessi helgi og ballið hefur síðan það dregur ákveðin dilka eftir sér
2: Já, gerir það
0: Megum náttúrulega alls ekki fara of djúpt í söguþráðin
2: Nei, ég má ekki spoila sko
0: Nei, alls ekki hjóliðis Fyrir, sko, og það, þú ert með til dæmis Mikael Emil Kóper að leika hérna, Birtu Sólvi og Söring
2: Já
0: Þetta eru flotti krakkar sem eru leikið þessu útvarsleikriti
2: Þetta bara draumalið landsins maður
0: Já, og með Gunnar Hansson hann sem útvarsmann og fleira stendur hérna líka á rásareittsíðunni einnig heyrist í Birgitta Haugdal
2: Já,
0: þetta er svona þetta er sko síðast en ekki síst stendur hér
2: Já, þetta er náttúrulega star quality sem ekki öll útvarsleikrit geta státa sig á
0: Og sko fyrir hverja myndirðu segja að þetta væri að þú ert að taka okkur aftur í tíman til ársins 2000 mm-hmm. þannig að er þetta fyrir fólk sem var ungt árið 2000 eða var á þessu mann þetta eða er þetta að þú ert með unga krakkar sem að leika þetta er þetta ekki þá líka fyrir bara unga fólki í dag að kynna sér þetta?
2: Jú, sko já, þetta er í fyrsta skipti sem ég tek þátt í að skrifa svona útvarsleikrit og þetta er að hluta til svona innblási af persónulegri reynslu minni og ég svona að blanda saman alls konar fólki og búa til einhverjar atburðar á sér og eitthvað svona út á landi og þegar maður að skrifa svona þá veit maður ekkert alveg nákvæmlega hvað gerist þegar að búa sérna að búa þetta til og klippa þetta allt saman en þegar ég hlustaði á þetta mm-hmm. þá var ég svo ánægð með hvað þetta mitt ungt
0: Já
2: Þetta svo, mér finnst við ná
0: Þetta það sko
2: Já og þá finnst mér þetta einmitt bara svona unga fólki einhvern veginn eigi að reyna að hlusta á þetta og kíkja á þetta en auðvitað held ég okkar kynslóð svona þeir sem voru á þessum böllum og eitthvað eiginlega eftir að hafa mjög gaman að því að taka smá ferðalega aftur í tíman þannig að þetta henda vel fyrir þessa hópa báða tvo en kannski aðalega þetta unga fólk sko
0: þess
2: vegna eftir að hlusta á þetta að vera svona já ég held að Ef ég væri hérna 16 og þá myndi ég hafa gaman að hlusta á þetta sko.
0: Já líka, því að þú hlustar á þetta þá áttarði á því hvað fóreldræðinu voru að gera á þessum tíma.
2: Ah, já, auðvitað.
0: Það er svolítið þannig sko. Mm-hmm.
2: Já, Aha. nú þurfa fóreldrar að ákveða hvort þið vilji leifa krökkunum sínum að hlusta á þetta. Þannig að þetta verður eitthvað samtal þá.
0: Þetta verður samtal, því þannig eru þetta gamli skólin, hann er þarna.
2: Já, algjörlega.
0: Gamli tíðarandur og hugsun átturinn, þannig
2: að. Já, já.
0: Mjög gott. Bönin, þetta er, sem sagt, útvarsleikrit og ráseitt, þetta er bara í spilara rúf og það eru komin þarna fjóri þættir. Þannig að við bara mælum með að fólk kíkja á þetta, bæði börn og gamalmenni. Ekki þannig?
1: Algjörlega.
2: Jú, eða ekki.
0: Takk fyrir að koma til okkar, Kári Viðarsson.
2: Ánægjan, takk fyrir mig.

0: Þetta eru Land og Sinir og lag sem heitir Bittir til. Við erum náttúrulega að spila á Böllum hér í den heyris mér á sjómannadeginum eða sjómannadagshelgin á Hellisandi. Það var alltaf að Kári mjög ánægði með þá. Við erum auðvitað voru með þess að tala boltan líka við Kára sem kom ekki á ósofin. Hann var að horfa á leik í nótt og ég að sjá hérna status hjá honum Agli Helgasinni sem að það sem hann að vitni Klopp, Jürgen Klopp.
1: Já, ég sá.
0: Sástu þetta?
1: Já.
0: Já, hann að tala að drykkjapásna séu fárnlegar.
1: Já, ég samanlegi.
0: Já, hann stendur hérna, Jürgen Klopp hefur gagnrýnt harðlega kæli hlýðin sem notu eru þessu heimsmeistaramóti og yfirmenn sem að sitja á loftkældum skrifstofum, halda fótboltanum í gíslingu. Þessi hlýð eru kynnt sem vend fyrir velferð leikmanna, gjöfugt vopn gegn hitanum og í raun og veru eru þau ekkert annað en gullbrúr byggt yfir styrtar aðila, sagði Klopp við þýsku sjónvarpsstöðina Zeta DF. Og hann segir hérna þegar ég sá leikmannstanda aðgerðalausir í keljum og meðan á ölsikallið í sjóampi réðu takt í leiksins gatt ég gana en spurt sjálega með hverjum þjónar heimsmeistar mótið í raun og veru. Og stuðningsmönnum, leikmönnum eða auðlýsendum leikur að heimsmeistara móti ætti að flæða eins og á og þessi stað eru við að byggja stíflur í miðri ánni svo hægt sé að sína auðlýsingar.
1: Já, þetta náttúrulega sjáum við ekki hvernig þetta þessu auðlýsingar hlýja eru eins og í Bandaríkjunum.
0: Hvernig, sko, nú var of gott veður helgina, ég sá ekki já, eina vatnspásu.
1: Ég sá þetta í gær hjá Þýskaland og svona.
0: Já.
1: Og þarna bara hlaupa menna og að hliða línunni og allt varaliði kemur inn á og þjálfararnir og sjúkraliði og allt og það bara fundir. Og í rauninni það sem fer fram hérna líka og menn hafa talað það að það bara breytist leikur stundum hjá liði eftir þessa vatnspásu, það bara endurskipulagt.
0: Þetta bara eins og...
1: Þetta bara eins og leikli.
0: Í handbolta.
1: Já. Já. Bara, herru, nú gerum við svona í staðan fyrir, það eru margir að stinga upp og það sé bara vatnspásan sé þannig að menn eru út af velli og það komum bara fólk með vatn til þeirra, þeir drekka búið.
0: Já, ekki
1: þessi fundur.
0: Já.
1: Og það kannski minnki, þú veist, rótið á leiknum og flæðið.
0: Þannig í rauninni, ertu komin með sko þrjá fundi í einum leik?
1: Já, þetta eru orðinni svona fjóri fjórfungar, sem sagt bara eins og í körfubolt á svona four quarters.
0: Já, að þið út líka með þetta háleikinn.
1: Já.
0: Þannig að þetta er, þannig að þarna að þetta endurskipur ekki allt.
1: Já, og menn er á því að þetta sé ekki góð þróun.
0: Já, ok.
1: Ég alveg sammála því, því að þetta trubla flæðið.
0: Já, Klopp er allavega ekki hrifinn og Egill Helga svona að birta það. En við ætlum hérna á eftir að fara að ræða undirbúning sem í fullu gangi fyrir stórtónleika Kali og Þingvöllum. Og hvernig fólki á Þingvöllum að undirbúa sig? Torfi Stefán Jónsson, sagfræðingur og landverur, allar að koma til okkar.

0: Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasala Rubix, Dalvegi. Gummi hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
6: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
7: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
8: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
12: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
17: Hjónum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á ný og olíuverð tekið að lækka. Báðir aðilar hrósa sigri. Til stendur að undirrita samkomulagið í Genf í Sviss á föstudag. Áður en til þess kemur verða undirbúningsfundir haldnir í Doha í Katar.
19: Í samkomulaginu felst að Íranir opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkja menn hófu loftarósir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkja her herkvísinni á sjó. Skip heimsins ræsið vélarnar, látið olíuna flæða, skrifaði Donald Trump, Bandaríkjaforseti, vígreifur og samfélagsmiðilsinn Truth Social í gærkvöld. Íranski herinn segir aftur á móti yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlagð. Samkomulagið setti marks um styrk Írans. Hvað svo sem því líður er ljóst að markaðir hafa tekið því vel. Olíuverð hefur þegar lækkað 4% og í Asíu, þar sem hlutabréfamarkaðir eru komnir af stað, hækkuðu bréfum á bilinu 5-6% í Japan og Suður Kóreu. En samkomulagi snýst ekki bara olíuflutninga. Forsætisráðherra Pakistans, sem hefur verið í hlutverki sáttasemjara, greinir frá því að einnig sé böndin endi á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Þar hafa Ísraelsmenn staðið fyrir bæði land og lofthernaði. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Bandaríkjaforseti hefur hins vegar áður sagt að Ísraelar þurfa að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðnanna, það sé hann sem ráði för, en ekki forsætisráðherra Ísraels.
18: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ítamar Ben-Gvír, varnarmálaráðherra Ísraels, fordæmdi samkomulagið í morgun og sagði að Ísraelar væru ekki bundnir af því. Hann sagði að Ísraelar væru ekki aðeilar að samkomulaginu og það tryggði ekki öryggi Ísraels. Hann sagði að Ísraelar myndu ekki gefa eftir þumlung af landsvæði sem þeir hefðu náð á vald sitt í Líbanon. Marius Borg Haupi, stjúpsonur Hákonar Krónprins Norex, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot. Fá dómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamál Haupi. Hann var ákærður í 38 liðum fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíknefnabrot og umferðalagabrot. Hann hafði þegar játað ákæruliði fyrir líkamsárásar hluta, auk umferðalagabrota. Gamall strætisvagn, eins konar verslun á hjólum sem ferðast bæi sem taka á móti skemmtiferðaskipum, gerir eigendum heilsársverslana erfitt fyrir. Þetta segir Árný Rós Gísladóttir, verslunareigandi á Ísafirði.
20: Við viljum alveg taka á móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt þarna, það ekki það. Við erum alveg opin og hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu. Mm-hmm. Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera borga húsalegur og laun og allt sem því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið
18: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpi Rásar 2. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kvatti leiðtoga G7-ríkjana til að auka þrýsting sinn á Rússa. Leiðtogarnir hittast á fundi í Frakklandi í dag. Zelensky sagði mikilvægt að leiðtogarnir yrðu afdráttarlausir við viðbrögðum sínum og létu aðgerðir fylgja. Úkraínski flugherinn segir að Rússar hafi skotið 70 eldflögum og yfir 600 drónum að Úkraínu í nótt, flestum þeirra að höfuborginni Kýf. Hella klaustrið Pechersk Lavra stóð í ljósum logum eftir árásirnar. 14 mál eru á dagskrá þingfundar sem hefst á Alþingi klukkan 10:30. Fundurinn hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma. Því næst eru á dagskrá atkvæðagreiðslur afdrif og framgang 9 þingmála, þar á meðal þingsályktunartillögu fjármálaáætlun næstu 5 ára. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli Alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum í þessari viku, en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag og líkur á vætu, einkum norðvestan til. En yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlandi. Hiti 6-19 stig, hlýjast á norðausturlandi en svalast austast. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 9. Við minnum annars á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
21: Morgun útvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma fram úr klukkan orðin 8:05 á þessum góða mánudegi og eins og við þráin fórum yfir í morgun, mánuðurinn hálfnaður.
22: Fer allt og rætt frá hjá, sko.
21: Já.
22: Það er bara þannig,
21: en við erum svo þakklátt við þessa þrjá góðu daga sem við fengum núna allavega við hérna á suðvesturhorninu. Ég held að það hafi nú verið milt og gott allt land, en misólríkt.
22: Svo 17. júní framundan með sinni rigningu.
21: Jú, maður hakka til, alltaf spenntu fyrir 17. Sko, ég manum brettir í því að maður að krakja voru keift svona föt á mann annarkot fyrir sumardaginn fyrsta eða 17. júni og panta kannski kvelli eða frímas það svoleiðis og panta og kvelli eða frímas og maður var ekkert að fá föt okkur degi alltaf eða ekki, bjó bara í sveit út á landi og það voru oft svona stuttbuxur eða eitthvað það var bara ekkert, passaði ekkert síðan á sumardaginn fyrsta
22: svo að fara út með gæsa út bara og... Þessin eru íslensk börn svona kaflóðin og leggjónum.
21: Röglega.
22: Já, ég alltaf kvöldin, sko. Líka minn að breyðast í þessu.
21: Þannig 17. júni indistlegur og við þurfum bara að passa okkur að vera klæddi til veðri.
22: Algjörlega.
21: Já, og svo það hann uppbrott í þessa vinnuviku fyrir marga sem að vinna. Hann, þetta kærkomið, þetta kærkomið. Það líka annað stórt sem að fara að gerast núna og það næstu helgi. Það verða risa tónleikar, stór tónleikar á Þingvöllum 20. júni og við höfum nú heyrt af þessu og verða þarna að spila Emiliano Torrini, Helgi Björs og GTRN og þetta verður rosalegt þrá þú ert að fara.
22: Ég að fara, hlaka mikið til.
21: Þú telur niður.
22: Já, já. Þetta mikið flottum hljónsetum og artistum að það.
21: Já.
22: Og þetta alveg rosalegt að skrá.
21: Já,
22: og sko. Og maður þarf virkilega bara úthald í þetta.
21: Mikið úthald myndi ég halda, en sko, og ekki nóg með það, sko, þetta verður á þingvöllum og þingvöllir hafa verið svolítið í umræðinu på síkastíð. Við vorum auðvitað að tala mögulegar uppgötu á beinum.
22: Já.
21: Já, og það er uppgötu þá á þingvöllum.
22: Já.
21: Já, þannig að þingvöllir hafa verið að draga sér mikla athygli.
22: En það er nú ekki eins og þetta verði sá fjöldi sem fór hérna á þjóðvegahátíðina miklu á lífildisamhælinu sem að fór þarna upp í þér.
21: 94?
22: Já, og hérna, ég man eftir þessu sérstaklega þeim degi af því að ég var þá í vinnu og hérna heima. Kona mín fór að uppi þér og þetta var opnunarleikur á HM þennan dag líka.
21: Komst hún uppi þér?
22: Hún komst uppi þér, já, já, ekkert mál og tilbaka á endanum. En ég var svo fegin, ég fór heim og horfði á Brasilíu og eitthvað annað leið, man ekki hvað það og vissi að þeim fastri umferð allan tíman og ég valdi rétt.
21: Já, og valdi rétt.
22: Það var líka ekkit skipulega þá en mér skilst það sér annað upp á teiningu núna.
21: Já, ég held við séum svolítið brennd eftir nákvæmlega þetta þarna. Man sá í fréttunum bara bíla raðirnar og hugsaði guðgóður aumingjans fólkið. Fekk hvorki vottni, þurfti að pissa bara út í kanti og þú varst með börn í bílnum, þetta verður glúrið hræðilegt. Til að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur, þá verið að undirbúa allt vel á Þingvöllum og við höfum fengið til okkar að Torfa Stefán Jónsson, sagnfræðingur og landvörður, komdu sæll og blessaður.
0: Já, takk fyrir.
21: Manst þú eftir þessum degi 94?
0: Nei, ég náttúrulega alinn upp á svona heimili sósli.

0: svo hafa þeir bara gróðu upp og við erum svona slétta það áttu niður, blessaða móan, þannig að hann fær að finna þess fyrir umferðinni núna þegar að kemur að Kallegu. En við erum sannlega það, við erum að leggja alltaf áhersla og fólk komi í rútum og, hérna, visslega hefur verið eitthvað gaggrina og kannski einhvers konar borgarlínu en kannski verið þetta bara okkar borgarlína að fólk taki bara sem langflest í rútu á staðinn því að það breytir því ekki að þeir eru að keirir á staðinn, þarft að leggja í stæði sem er annars vegar kentur brúsastæði og hins vegar tæpastíg var reynda líka leirur, við erum að tökja tjálstað okkur undir líka og svo þaðan síðan skutla inn að tónlistu það
1: Já, þannig að þú kæmir á þá enga bíl, leggur í stæði er ekki gjaldskilda í þau stæði eða?
0: Jú, það semst við erum með bara okkar stæði, semst við náttúrulega erum bara með hefðbundin ferðamannstæð til þrjú en svo eru tónleika haldarafn að vera að selja í hinn stæðin þessi brúsastæði að tæpa stíks og leirustæði
2: Vídu, já, keft fyrirfram í stæði?
0: Já Það gert þarna...
2: Það að drífa mig í því.
0: Já, það gott að drífa því. Eða þá að taka rútu, sko, það þarna einhverja tvær rútuleiðir þarna sem ættir að taka og eins og þú, það eru stæðin kostað þarna eitthvað. Það bara í höndum tónleikahaldara að halda alveg utan það.
1: Já, en eins og þú segir með rúturnar, ég veit að kannski ekki ykkar á þingvöllum að vera að pæli því, en þær eru að ganga þarna alveg lón og don eða hvað?
0: Já, það verða, þetta verður bara svona skutlu þjónusta og svona, þetta svona kannski anda þess sem við verðum að horfa til að verður á þingvöllum í framtíðinni, einhvern tímann, þeirra í framtíðin, við verðum með svona deiliskiplaður og horfa til framtíðar, en þetta stæði verði alltaf aðeins utar, en þarna verður þetta þannig að þú leggur svona daldi frá tónleikastanum sjálfum og svo eru bara stanslis og bara skutlur útur, bara fram og tilbaka, þannig að þú ert aldrei að bíða neitt lengi eftir að komast í næstu rútu og skutla þá helst inn á hak langflestar, ég held að einhverja skutli bara beintnir leirur en langflest þarf að beintin á hak þar sem útsýnspallin svo gengur bara niður almanningjá, bara beint á móti sviðinu og þetta getur alltaf verið mikið stórkostlegri útsýni heldur en þú labbar í átt að Kallegu tónleikunum og þeir blasa við þér þarna niður alla almanningjana
1: Sko það var mín næsta spurning hvar, hvar verður þessu plasið?
0: Þetta verður hann á völlunum fyrir niðan Öxarfoss Þar verður, byrjað að sitja núna, mennir eru aðeins byrjað undirbúið að þar verður sviðið. Þetta grasi gróna flatir sem voru sléttaðar á okkar allra helsta þjóðmenni eða fornminja verði á sínum tíma, Matthías Þórðarsinni, á þriðja ára og tök síðustu aldar sem maður hætti nú áfram að rúla í því og þannig að þarna þetta eins mannkjær svæði á þingullum hættir.
1: Já, ok, þær voru sléttaðar af honum.
0: Já.
1: Fyrir hvað?
0: Já, ég er fyrir 1930 hátíðina, svo tölum nú fleiri hátíðir þar sem mannmerð kom, þá sérst sléttuður alla vellina og allar svona hátíðir hafa eiginlega verið haldnar annað á völlunum. Þá hafa menn sett á sviðin á vellina og fólk hefur síðan farið upp í svo kallega fangbrekku sem brekkan rétt austur af Öxarfossi og þar hefur þá, það hefur venjulega virkað sem áhorfendasvið, það ætlum við ekki að gera núna, núna verður fólk bara á völlunum. Og sviðið bara, segja satt, norðan við áhorfendaskaran. Þannig að það sem minn tróðast niður verður gras og gras eru þeim ótrúlega hæfileika bundið að það vex aftur.
1: Já, þannig að fólk þarf ekki að maður hefur þetta heyrt áhyggjur allir að þarna verður of mikill átróningur og þetta sé helgustaður og svona þannig að þið eru að passa upp á þetta verði bara þarna okkur grasfleti sem að mun þetta vex aftur.
0: Já, og þarna hefur alveg verið komið upp tón okkur sviðum, bæði eins og 1930 hátíðina, þarna voru aftur hátíðu höld 44 og svo aftur 74, 94 voru þarna sett svið og það náttúrulega var sett hann að svið fyrir Páan þegar hann kom 89. Þannig að þetta græsir margtrúðið.
2: En ef allt eins og eðlilegt þurrt bara og allt í lagi, engi bleita og þetta er ekki að verða einhverjum moldasvaði, hvert verður tjón á svona grasi, þetta ekki bara tróðningur og ekkert annað?
0: Það verður bara tróðningur, það ekkert meiri síðan þótt að væri, sko, guðforgur frá því að verði rigning, en hérna, og það nú búið að lofa því að það verði ekki, en við sjáum hvernig það gerist. Það er svona, hverja sögur fara allavega á því, en jafnvel þó segjum bara að það verði hérna úrhellis rigning og hérna þá treðst bara grasi niður og það meiri sér að vex aftur upp, sko, þannig að það verður ekkert tjón, ekkert náttúrufarslegt tjón akkurat á þessu svæði þar sem þetta fyrirhugað.
2: Sko. Kannski meiri hægt á bílastæðinu, já, sem sagt á tjaldsvæðinu þar sem bíla umferðir.
0: Það geti verið, þannig að það er aftur, það er gras.
2: Það er
0: mjög veld að laga gras og þetta við höfum ekki miklar áhyggjur af því, það er svona kannski helst þessi lág og lyngróður sem vex í hrauninu en það svæði við ætlum við að loka núna og það hefur náttúrulega

0: verið tróðið niður fyrir allar hinar hátíðunar sem að vísi aftur í þessa fangbrekku sem hefur alltaf nýst sem eins konar náttúrlegur áhorfendapallur líka fyrir bara þau svona íþróttamót og önnur mót sem hafa verið haldin það svona, við erum alltaf að tala upp þessar hátíðir en í gegnum tíðina hafa líka ungmennafélög nýtt svæðið skátar og svona voru oft talið svona stór mót og lengi stóð til akkur á þarna völlunum að reisa íþróttaleikvang leikvang þjóðurinnar átt að reisa akkur á þarna
1: það
2: ekki verið lítið
0: Já, við getum endurhugsað þetta, ekki að það búið að reisa nýjan þannig að við erum alltaf að bíða, þannig að kannski getum við bara reista núna
1: smá veginn svona faraðanga
0: það var sérstakur sjóður settur til og hérna maður, hérna Benedikt Voga gaf ég man ekki hverju upp aðeins, 500 krónur, 46 og svo var þetta bara í reikningnum Þingvallalendar til svona 74 þannig að það var endan að sagt að nokkuð reisa leikvang eða leggja hennar reikning bara niður
3: Já, og ok
0: Nokkuð lögulegs hver niðurstaðin í því
3: Já, sko en Torfi, hversu miklum fjölda búist við og þetta mesti fjöldi sem hefur komið þarna eða hvað?
0: Já, það búist við, þeir eru að selja 20.000 miða
3: Já
0: Þannig að þetta verður talsverður fjöldi en það svona áætlað sko 1930 hafi í kringum 25-30 manns sem ættu á Þingvöll og þá náttúrulega það sem var gert þá og þá var ferri bílar þá voru bara bílar voru teknir eins konar eignan á með að leigutæki og líka rútur og það sama 44, þá svona 10.000 manns og 94 líklega áætla að 10.000 hafi komist á staðinn,
3: að
0: eru 10.000 eru fastur á veginum, en þó komist alveg slatti, þannig að þetta er ekki mest í fjöldi sem hefur verið hana.
3: En sko, þetta eru þeir sem að fara á tónleikana, en við skulum alveg reikna með því, er það ekki að það verði túristar hana líka, ferðamenn?
0: Jú, vegur, sérst að vegur, þingvalla vegurinn, hann er bara opinn, hefðbundun opinn til 3, þannig að við bara búist við að það verði þarna, svona kannski að bylnu yfir daginn, 5-6.000 ferðamenn
3: Já.
0: Sem hérna þurfa að fá að njóta staðarins en þeir get ekki gengið alveg jafn frjálsverið eins og venjulega því að það verður náttúrulega lokað þarna tónlistasvæði sjálft verður lokað af þannig að það verður hægt að ganga Laugbergi og flosa gjá og Valhöll það verður reynda strax klukkan 11 þá byrja svona litlir verður svona fjölskyldu vætni tónleikar byrja klukkan 11 þar sem Valhöll stóð áður það verður bara opið svæði samt fyrir skilst mér meira minn alla
3: en nú ég að velta einu fyrir mig með ferðamennina ja. Og þá sem eiga ekki miða á tónleikana munu þeir reyna að klifra í einhverjum klettum og eitthvað svona vera svona kannski koma sér í sjálffelld og hættu þarna
0: Já, ég ætla að vona ekki ég varst það, það er verður það er náttúrulega búið að ráða talsvert af fólki í öryggiskæslu og meðan alveg það er bara staðið sem bara mjög vel í því skipulegjendur að fá þarna, ég held að verði, 300 manns í einhverjum svona öryggis og miðatekki þannig að, en jú, ég meina að það er alveg hægt að reyna ýmislegt vandalega, við skulum bara vona að fólk hafið sig svona almennt og hinn almenni ferðamaður, hann er bara eltir sitt program og þetta er náttúrulega kannski það sem við erum fást við að nú er kannski koma 20.000 manns á þess að kalliðutónlinga sem er frábært að við erum að hann að fara líkla að fá mesta fjölda Íslendinga sem við síða ára ræðir á einu tímupunkti en alla daga erum að fá þetta 5-10.000 gesti á dag
3: Já, þannig að þið eruð að taka á móti svona miklum fjölda alla daga
0: Já, og þeir halda sér bara á stígum gangi eftir malastígum og fara, eins og ég sé alltaf, þetta eru 99% fara eftir öllu þeir reglu sem hægt er að fara eftir
3: Já, þannig að fólk er ekkit að koma sér í einhverju að hættu þarna
0: Alla jafna ekki, það er alltaf til einn og einn sem svona getur komið sér í einhverju að hættu en þetta gengur bara almennt frekar vel og við erum bara erum með teljara sem gefa okkur áallar tölur hvað er að gerast hjá okkur og svona erum við náttúrulega með starfsfólk á staðnum bara til að taka móti þessu ferðamönnum og það verður náttúrulega aftur líka núna á þessu kalliðutólingum þá bæði ég náttúrulega erum við með okkar starfsfólk því að við erum að hugsa staðinn sjálfan og meðan að tólingahaldar eru að hugsa kannski meira svona hátíðina og það hafi verið alveg þó nokkru undirbúnsfundir það verður ekki að því tekið bæði með þess að tólingahöldurum eða viðbrögðhöldurum okkur og svo er það bara lögreglan og aðri viðbrögðsaðalar sem verða með þó nokkuð talsverða mannskap á stann.
3: Þegar að þið tóru fáu svona fréttir eða ég veit ekki hver tekur síðan ákvarðanir hvort og þið séu takki þátt í því, bara heyrðu það alltaf tónleikarna, eru þið svona yes, þetta er æðislegt, bara fá sem flesta engað og í þessa dásamlegu náttúruperlu sem að þingvellir eru, eða eru þið, æ, þetta verður vesen.
0: Við erum alltaf til í gott partí, sko. Þannig að, hérna, jú, við erum alveg tökum jákvætt, en svona náttúrulega fyrir þessi svona stóra ákvarðinir, þær eru, hérna, þær enda hjá Þingvalland og sem tekur endalega ákvarðun um þetta mál og, hérna.
3: Og þið bara hlýðið?
0: Já, við hlýðum bara, við erum bara góður að gegnir og umbyrðist starfsmenn og gerum það sem okkur er satt að gera. Innan skynsins marka, sem að vitni í fíu sól, hérna, þannig að þetta er, sko, það var náttúrulega, þetta kemur bara fyrst inn og það er bara tekið vel í það að Það gæti bara verið gaman að hafa eitthvað svona. Því að við erum náttúrulega líka öll að horfa daldið til hvað ætlum við að gera 2030. Það náttúrulega byrja að styttast daldið í þann enda.
3: Já, þannig að þið eru jafnvel geti litið á þetta sem bara pínu æfingu.
0: Já, þetta smá uppbytun, já. Hvað maður vil gera, þá erum við að fara að fagna hérna Það eru að fara að fagna einhverju enninu stóra ammælinu, 1100 ára ammæli Alþingis og 100 ára ammæli þjóðgarsins og þingvöllum, því að hann stofnaður eða sérst löginu þjóðgarinn taka gildi 1930, þannig að hann að fara að verða 100 ára, þannig að það eru...
3: Það mjög stutt í 2030?
0: Það er rosa stutt í 2030.
3: Já, bara því miður, þá flýgur
0: tíminn. Og það er dálítið fyndið, ég mynd sko, þú nefndir að ég verið sakfræðingur, ég sé alltaf ég sem fyrir ekki að léluðu sakfræðingur, en þetta nú eitt af því svona litla sem ég skoða á sín tíma, það nákvæmlega sama umræði í gangi núna og var fyrir 100 ára síðan. Það var akkurat 1926 og þá fólk segja, nú rosalega stutt í 1930, nú þurfum við að fara að gera eitthvað. Ætlum að fara að skipla ykkur og svo að halda þessa greinar áfram næstu 2 árin, svo fara menn að gera eitthvað og svo gera menn þetta bara rosa vel. 1930 þykir verið svona frekar vel hefnuð hátíð almennt og fullt af hlutum gerðir og það náttúrulega aldrei komist að nú þetta formaður Þingvallnefndar, hann Sigurður Helgi Pálmason, hann ég held að hann sé helsti sérfræðingur landsins 1930 hátíðina og hann fær alltaf að nýta það tækifæri að vinna að undirbúningi Þessarar, einhverleiti og þannig að þetta verður, jú þetta alveg klálega verður einhvers konar upphitun að því sem að fara að gerast 2030
3: Já.
0: Og en þetta verður bara mjög gaman, ég held að þetta er bara frábært að fólk vil líka nýta Þingvelli og koma á Þingvelli en þetta er ekkit, en Þingvellir er ekkit eins og hver annar tónlistastaðar sem þú bara pantar og þannig að hérna það er ekki, líklega verið minna mál að bara fara Já, nú veit ég ekki hvað er svo mikið máli er að halda tónleika í Laugardalshöllu eða Smáranum en þetta er aðeins öðruvísu undirbúningur sem þarf að fara fram þetta er svo opið svæði og fólk þarf líka alveg að meðvita það að þó það verði hlýtt og frábært viður 20. júní þá kemur oft svona daldi svona kvöld kæling á Þingvöllum og hún verður daldið þar sem þetta í dæld og þannig má alveg taka með sér sko þegar maður í stuttunumbólum að taka líka með sér ullapesuna svona bara til öryggis svona eins og maður gerir alltaf 7. júní að þá þó þessi sól að þá var líka alltaf kalt einhvern veginn þannig að maður sé búin undir það þegar að sólin hverfur bakvið Búrfell og við erum hérna fyrir neðan Almannagjá hættur að skína okkur að þá gott að taka fram aðeins þykkari peysu
3: Já, þetta mjög gott að fá þessar upplýsingar, þannig að íslenska sumakonan þarf að vera með hattinn og ponsjóið og allir í lopapessum. Þetta frábært. Við bara hlökkum til að sjá þessa framkvæmd og þessa tónleika, Torfi Stefán Jónsson, sagfræðingur og landverður og þingvöllum og bara gangi ykkur vel með þetta risa verkefni.
0: Já, takk hérlega fyrir.

0: velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Reykjavík 17.júni.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfi söpsélar stóð draghálsi. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Engi vinnufriður, fremur í næðisrými, 25% afsláttur út í júní, pennin húsgögn.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kristall, það sést.
3: Hurðapumpur frá Gese, járn og gler skútuvogi, járngler.is.
4: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veistlu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
5: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is.
6: Abjavarahlutir.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
9: Ég bara veit það ekki.
10: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
12: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
13: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
15: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um við og nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
17: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
21: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
22: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
0: Yfirlit frétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulag ríkjanna sem náðist í gær. Þjóðaröryggisráðherra Ísrael segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Marius Borg Haupi, stjúpsonur Hákonar, krónprins Norex, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot. Hann var sýknaður af 2 af 4 nauðgunar ákærum en sakfelldur fyrir hinar. Evrópumeistarar Spánverja stíga á svið á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í dag þegar þeir mæta liði grænhöfðaðja. 4 leikir eru á dagskrá mótsins í dag og í kvöld. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
2: Morgunútvarpi
23: á Rás 2.
24: Og við höldum áfram hér í morgunútvarpinu, vorum að enda við að tala við hann Torfa Stefán Jónsson sem er sagfræðingur og landvörður á Þingvöllum og Það stand í stóru. Það 20.000 manns á leiðinni þangað næsta laugardag.
1: Þetta verður eitthvað partí hérna.
24: Þetta verður ræðislegt. Við erum komin með manneskju til okkar sem að ja er bæjarstjóri á stað sem líka vanur að taka móti mörgu gestum.
1: Heldur betur.
24: Já, það
1: alltaf hún, með partí.
24: Það alltaf partí þar. Íris Óbærsdóttir sem bæjarstjóri í Vestmannaeyjum hingað komin velkomin.
3: Takk fyrir.
24: Sko 20.000 á Þingvöllum. Þið takið á móti ansi mörgum í Eyjum ekki stærra bæjarfélag en þetta en Vestló.
3: Já, við gerum það á þjóðtíð. Sérstaklega hefur sunnudagurinn verið stór og hann hefur alveg farið upp í 15-17.000.
24: Já.
3: En það svona, það búið að halda hátíðina síðan 1874, þannig það komin ágætt sæfing.
24: Já, þannig
3: að þið... Þetta hefur svona, auðvitað, í seinni tíð stækka mikið, en þetta skipulag og það gott að fólk að hugsa það og svoleiðis, en það auðvitað skipið sem stýrir svolítið fjöldanum alltaf hjá okkur.
24: Það bara hversu margir komast.
3: Já, já, og það bara sama ef þið að ræða með þingvelliðan. En þjóðatíð bara, hún einstök og þeir vita það sem hafa komið þarna og þetta frábært hátíðasvæði.
24: Já.
3: Og ég vona svo sannarlega gangi bara vel á Þingvöllum.
24: Já.
3: Líka
24: eins og
3: græja þetta.
24: Tóri var að segja að þetta líka upplagt fyrir það svona til að sjá hversu mörgum að taka á móti fyrir hátíð sem verður 2030 þegar Alþingi 1100 ára og Þingvalla bara garðurinn, þjóðgarðurinn 100 ára. Sko þannig að sko en þið eruð svona kannski allir heimsmeistarar í þessu. Þið gerir þetta bara ár eftir ár eftir ár. Fólk í þessu sem að hugsa þetta bara allan á sig?
3: Já, já. IBF Íþróttafélag heldur þessa hátíð og gerir það gríðarlega vel og heldur utanum þetta og þeir eru með bara sama fólkið í fullta verkefnum eins og gæslunni og umferðastýringun og ýmsu en það sem við höfum fram yfir þingvelli að þó þú búir í rauninni hvar sem í Eyjum þá geta allir labbaðin í dal.
24: Mm-hmm.
3: Við þurfum ekki að koma öllum á bílum.
24: Já.
3: Eða í svona almennsfartækjum en ég vona bara að gangi vel en þetta verkefni og þetta hellingur og bara skipulag á svona viðburði líka bara, ég meina við erum með það sjúkraþjónustæðin í dal það örgismyndavélar út allt það á annað 100 manns í gæslu það tölverð aukin löggæsla líka þetta rosa fyrirtæki en það hægt að gera þetta vel en það þarna skipulags en eins og þú segir við teljum okkur vera pínu heimsmeistari í þessu við erum búin að gera þetta ár eftir ár og þetta auðvitað geggjað mm-hmm. og þjóðatíðin bara eitthvað ef að þið hafi ekki upplifað hana þráin, hefur þú komið?
1: Já, það svo langt síðan í skammast mín
3: En þú getur samt sagt já, Gunnar Dís?
24: Já, ég hef komið
3: Þá fáið þið stig
24: En bara einu sinni og það einmitt komið 20 ár síðan
3: Já,
1: þetta Ég hef komið oftar, ég bara manna ekki að því ég alltaf að vinna þá hefur verið sendt út Ég hef einu sinni farið sem gestur
3: já.
24: Já.
3: En það þjóðatíðin svona, og ég vil meina það að þú að fara með börnunum þínum, þú að kenna þeim að vera á svona útiháttíð og þjóðatíðin auðvitað menningarháttíð hún ekki bara það sem stundum hvað ég var að segja, sá parturinn af þessi við sjáum í fjölmiðlum og ræðum
24: Já,
3: hún miklu meira sko.
24: Hefur hún ekki líka, auðvitað, ég ekki að segja hún hafi við vorum, auðvitað, vorum að fjalla hérna leikrit sem byggt frá árinu 2000
3: Já.
24: Þegar var sveitabala stemningin og það var landin upp á borðum mm-hmm. allt, hefur hún ekki líka bara svona aðeins breyst úr því að vera að fólk líta á hana sem einhver svona fyllir í samkomu og yfir í meira fjölskyldu og svona upplifun
3: Jú. Og mér finnst það svolítið gaman að því ég veit ekki hvað lengi, ég hef alltaf að fyrir hátíð á föstudeginum, þá tökum við á móti þeim sem að koma í skipinu og við tökum alltaf vakt vinkonurnar, höfum gert það bara í mjög mörg ár og hópur sem að koma, hann að breytast þetta foreldrar að koma með úlingunum sínum og það bara svo ótrúlega skemmtilegt og auðvitað líka fullt af úlingum en hópurinn að breytast mm-hmm. og fólk að átta sig á því að þetta ekki bara jam í tjaldi sko, þetta bara miklu meira, það svo margt að gera og svo þetta auðvitað bara staðsta svið sem í raun íslenski tónlistamenn fá og margir hafa komið kannski sér á framfæri á þessu sviði og þeir sem hafa verið á sviðinu í Herjálfsdal og með brekkuna sem svona náttúrulegt svæði með sætum að þetta engu líkt og bara ef þið hafið ekki komið á þjóðatíðinu undanfarin ár þá komið tími til að taka dæturnar þráin og fara að koma í dalinn.
1: Já, fer að vinna í þessu.
24: Já, hann fer að vinna í þessu. Já, hann eins og þú segir, tónlistamenn sem koma að tala og tala líka bara um það að það er ekki, ekkert, þú upplifir ekkert annað.
3: Nei, tækifæri, sko. Þetta er geggjað.
24: Já. Sko, eigum við aðeins að tala um að þetta tala um að foreldrar séu þarna að kenna börnunum sínum að vera á þjóðatíð. Þú, þú skrifaði pistil sem var byrtist á Vísi fyrir helgi og þú varst að velta einu fyrir þeir sem að ég hef líka svolítið velt fyrir mér og öruglega bara mjög margir foreldrar að velta fyrir þeir aðeins vinnuskólanum og hvort að hann þurfi að vera vesen.
3: Já, ég bara, vitið það, þetta kom mér svo hrikalega óvart að ég hugsa við allt sem situr við þetta borð fengum aðra upplifun og okkar fyrstu skrefum í vinnu en í bóði fyrir börn í dag og vinnuskólan var náttúrulega fyrir miklu yngri krakka en það í dag og ég ekki endilega að segja að það þurfa að gera en þegar við komumst að því að við bjóðum sjöunda bekk vinnu þessi börn hafa ekkert að gera sumarfríinu þau eru á þannig aldri að áttundu bekkur þau eru með þeim til dæmis í íþróttum, í fótbolta þannig að æfingarnar eru seinnipartinn þannig þau eru bara heima, þessi börn og það, við ákveðum að bjóða þeim að vera í vinnuskólan og svo komustu bara því núna að við megum ekki bjóða þeim vinnu sem ekki orðin 13 ára þegar vinnan hefst þannig einhver sem á amali í júní má raka gras og tína rusl en sá sem á amali í lok júli má það ekki
24: Já.
3: Og þetta er reglugerð sem við erum hér með og í rauninni gömul en sett í rauninni til þess að útfæra og koma í veg fyrir rauninni barnaþrælkun og mér finnst við eiginlega sko getum við þá þrælað út helmingnum árgangnum en ekki hinum helmingnum og það eru 54 börn sem sóttum skólan og auðvitað þetta foreldrarnir með börnunum að það engin að pína börnin í þetta þessi börn sita saman á skólabekk með sömu aðalnámskrá og sömu kröfur allan veturinn í sínum skóla þegar komið sumar þá má ekki gera sömu kröfur á þau þá það afmælisdagurinn sem ræður hvort mig að raka gras og tína rusl og mér finnst bara mér finnst þetta, þetta er svona computer says no þetta bara eitthvað sem við eigum að laga því þetta reglugerð og við bara fjölskyld og tómstundar á sem fer með þessi mál í Vestmannum er bara að senda erindi á ráðuneytið að því þessi vinnuskóli byrjar hjá okkur í júli fyrir þessa krakka og við viljum bara þeir lagi þetta, þetta bara pennastrykk og þetta bara astnalegt og ég held að engum þú veist, finnist þetta sniðugt af hverju erum við að mismuna börnum eftir hvenær eru fætt í árinu Ég meina, við látum alla byrja að borga skatt 1. janúar árið sem vera 15 ára, sko. Mm. Og þú veist, mér finnst þetta bara, mér finnst þetta bara kjánalegt.
1: Já, ég samanlega þér og akkur, þú veist, getið ekki bara litið framhjá þessu. Ég vil bara gera þetta svona.
3: En sko, 1. janúar 2025, þá fekk vinnu eftirlitið heimildir til að setja stjórnvaldssektir á sveitafélög sem að, og bara aðila, sem láta börn vinna.
1: Og hafa þær gert það?
3: Ég þekki það ekki, en við erum búin að vera í samskiptum við það og þeir minna okkur á það að þeir hafi þessar heimildir. Ég upplifi það að það sé svona verið að segja, heyrðu, þið skuluð ekki gera þetta.
24: Er hætti, Íris, að því að ég held að við séum flest sammála á þessu sem úr að segja, börn sem eru að klára sjöunda bekk, þau hafa lítið við að vera heima hjá sér og sumrin, að foreldrar að vinna og svona og æfingar, svo segir seinni partinn. Í félagsli tengsl og fara og hitta aðra krakka og hafa eitthvað að gera brot úr degi og fá fyrir það pínu pening því þetta nú aldrei sem ringir og segir hvað enn á korturinn getur lagt inn á með 1000 kall svo ég geti keft mér powerhead.
3: Já, nákvæmlega.
24: Þetta þarna, sko. Þau þurfa ekki mikið en þau þurfa smá því sjálfstæðið að byrja. Heldur að það væri hægt að breyta þessu bara varðandi vinnuskóla hjá sveitarfélögum þannig að þetta ætti ekki við barna þrælkun eða barna misnótkun að það væri verið að senda börn að vinna já, til að mynda í einhverju svona erfiðisvinnu eða í fristjúsi og koma þá í veg fyrir það
3: Sko, auðvitað geta þið gert það vegna þess að það í þessu sko, í viðuganu með þessar reglugir þá skilgreint hvað þau með að gera og í rauninni með mættu þau vera í íþróttastarfi þannig ég mætti hreinlega með að við það geti teikt mig í það að látið þjálfa ég hugsa þessi erfiðan að raka rusl og hérna raka gras og tína rusl.
24: Þjálfa yngri flokka?
3: Já, eða þú veist, maður gæti og þau mega vera í menningavinnu. Sko, auðvitað gætum við komist framhjá svo og búið til einhvers konar hvað ég var að segja, leikjanámskeið á launum. Það fyrstu skrefin sem viljum að þessi börn kynnist vinnu? Mér finnst þetta einhvern veginn, mér finnst við eigum bara að taka höndum saman og svo ég bara búin að fá fullt að skilaboðum frá framkvæmdastjórnum sveitafélaga. Það verið að bjóða þetta miklu fleiri stöðminn í Vestmanni og það hefur einhvern veginn fólk hefur bara ekki átt að segja á því að ammælisdagurinn gildir.
4: Þetta samt, eins og bara, þú ert að lýsa, þetta eitthvað sem að sveitafélagin og stjórnir sveitafélaga myndu vilja eða þetta til dæmis eitthvað sem að myndi setja Reykjavíkurborg á hliðina?
3: Já, sveitafélagin ráðu við þetta hverju þeir bjóða vinnuskólan og mér finnst heldur ekki að með reglu gerði ákveða það að ef það eru sveitafélagin sem hafa tækifæri til að bjóða 13 ára börnum vinnu hlutur degi að það megi bara bjóða þeim sem eru orðin nógu gömul og eiga ammæli fyrirpartin á árun.
4: Já, börnum sem hafa klára
3: sjönda. Já, sko mér finnst þetta, ég ætla ekki að það einhver ástæða fyrir því að svona reglur og reglugerður og lög eru sett varðandi vinnu barna og það alveg rétt. En ekki mismuna þeim eftir því hvenær þeir eru fætt á árinu. Mér finnst það algjörlega gali. Þú getur verið með algjöra písl sem alla getur haldið á mjólkuferðnu en viðkomandi orðin 13 ára á með þú getur verið með dreng sem naut sterkur en hann má ekki raka grasið. Þetta mér finnst þetta einhvern veginn og líka þetta félagslega Gunnar Dís. Þetta skiptir börn gríðarlega miklu máli að eiga einhvern fastan punkt og einhver félagsleg tengsl að koma ekki að því sum börn eru einmana, þau eru bara heima hjá sér sko.
4: En Íris, þú ert þá að segja það að það eru fleiri sveitafélög að bjóða þetta og hjá þeim gildir þá þetta að það eru einhverir sem eru fættir
3: Nei, ég held að sveitafélög hafa ekki átt að segja á þessu yfir höfuð ég Já. Held að sé bara að bjóða 13 ára börnum þetta og núna finnst fólk geta bara óþægilegt
4: Já.
3: Og það þess vegna sem við erum að senda erindi og ég veit að fleiri styðja það og ráð þegar hann getur auðvitað bara hort á þessi aldursviðmið sem árið Og við erum í raunin ekki að fara fram á meira, við erum ekki að fara fram á að geta tekið 12 ára börn sem eru, sko, eru í sjötta bekk. Við erum bara viljum að öll börn í sjöunda bekk sitji við sama borð varðandi vinnuskóla.
4: Þetta verði svipa og með reglurnar með að fara einir í sund 10 ára en þú mátt allir mega sem verða 10 ára árunu fara frá 1. júni
3: já.
4: Til þess að geta jafnræðis.
3: Já, til þess að þau hafi sumarið.
4: Já, já.
3: Þannig að mér finnst sko að þetta einhvern veginn, ég held þetta sé bara að því þetta hefur einhvern veginn ekki verið ávarpað en nú kemur þetta upp hjá okkur og mér finnst bara mikilvægt að ávarpa þetta frekar heldur en að reyna einhvern veginn að komast fram hjá þessu að því við eins og önnur sveitafélagur reykum barnavenda þjónustu eigum við þá að vera að reyna að brjóta eitthvað sem snýr að reglugerð og lagaumgjörðum börn, við viljum það ekki, við viljum bara að við sem samfélag ákveðum það bara að 13 ára börn megi raka gras og tína rusl og fá kaup fyrir það.
4: Í hvað langan tíma á dag?
3: Þetta eru svona 3 tímar hjá okkur
4: Aha.
3: og þetta er kannski 4-5 vikur. Þú veist, þetta vitið það krakkar í alvörunni.
5: Mm-hmm.
3: Þetta bara svona eitthvað sem ég held og ég vona bara að Ragnar taki þessu bara fagnandi og breyti þessu til þess að öll börnin sitja við sama borð.
4: Haldið það sé ekki, þetta sé ekki bara eitthvað sem að fólk var ekki að pæla Jú. Í en það séu allir sammála að sé í lagi.
3: Ég algjörlega sammála Gunnar Dís, ég held að fólk hafi bara ekki almennilega átt að segja á þessu að við værum að mismuna börnum eftir hvenær þetta ammali.
4: Nei.
3: Og við viljum bara breyta því.
4: Ertu búin að heyra í ráðherra?
3: Ég búin að hafa samband við ráðuneytið og ég veit að þeir eru komnir með, eru farnir að kíkja á þetta og ég held að erindi sér farið frá okkur. Þannig að nú ætlar ráðið að taka aukafund til þess að vonandi geta boðið öllum börnunum vinnu. Því eins og staðanir í dag erum við bara að bjóða hlutaðið vinnu
4: Já.
3: Sem er ekki sangjant.
4: Og þið ætlið að stefna því að byrja í júli til Já. Þess að eiga möguleika á því að geta boðið.
3: Við viljum, en við höfum alltaf ráða sumrunni þannig að þessi yngstu að þau hafi komið inn í júli þannig að þau fari svona í og endi nær skólabyrjun. Þannig við höfum skipt sumrunni svolítið að því að við erum þannig að við bjóðum öllum börnum vinnu og við bjóðum öllum börnum sumarvinnu og sumrin erum við með rosalega marga í vinnu en við finnum þá bara verkefni að því þetta er hluti af því að börnin hafi eitthvað við að vera og þá ég að tala alveg upp í 18 ára. Við erum með bjóðum öllum börnum mm-hmm. sumarvinnu og ekki eins og þau eru að lenda í hjá Reykjavíkurborg, þetta eru auðvitað gríðarlega mikil fjöldi að það sé stór hópur sem að fær ekki vinnu. Það er ekki hjá okkur.
4: Það er líka held í mjög erfitt fyrir börnualdrinum eða ungmennualdrinum 16 til 18 ára að fá vinnu í dag og þetta eru krakkar sem eru konir í framhaldsskóla og ég veit mörg dæmi þess að börn þurfa að fara út á land til að fá vinnu, að það er bara mjög erfitt hér því það setja flesti vinnustaðir þá kröfu og sér stórðin 18
3: ára. Já. Og þess vegna er mikilvægt að sveitafélögin komi inn að því við þurfum auðvitað við verðum á einhverju tímapunkt að fara að læra það á hverju við lifum, við þurfum að hafa fyrir því þegar við þurfum að geta keypt okkur hlut og gert hluti eins og þú varst að tala með að leggja 1000 kallinn og allt þetta að 16 ára börn eru mjög viljug og vilja vinna og vilja eiga pening og upp í 18 ára og það bara mjög sko valít að við reynum að leysa það sveitafjölin af því það var eins og þannig að við gátum öll sem erum fætt út á landi við gátum öll fengið vinn í fiski. Nú bara tæknivæðingin orðin mikil þar og mikil breyting þannig störfin þar eru færri þannig að við erum þegar makrillinn koma þá var mjög erfitt að fá 16 til 18 ára nemendur í sumarvinnu og þau gátt máttu pakka makrill. En nú það svolítið breytt það eru færri og við viljum bara sinna svo ég held bara og ég treysti bara á ráðherra. Að hann breyti þessu fyrir 13 ára börnin í Vestmannaeyjum og allstara landinu að þau siti við sama borð og geti fengið að fara í sumarvinnu hjá þeim sveitafélagum sem vilja bjóða það.
24: Já, mjög gott Íris Róbertsdóttir, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar og ræða þetta mál og við fylgjumst með þróun þess.
3: Já, þakk ykkur fyrir, gaman að vera.

0: Það er ekkert annað, þetta Kaktus Einarsson og Glycerin Það að koma að lokum við okkur þráin
1: Já, heyrðu
0: Við erum búin að mala hérna bara alveg eins og kettir í allan dag eða vinnuvill Það annarkvort Það
1: eins og suðandi ískápur
0: Já, veistu, í tekstundum eftir því Það tekur ekki eftir suðun í ískápum fyrir að það vera algjöð þá keima á mér sem er sjaldan sko Það svo makkarlegt
1: tekur eftir þessu, allar svona, öll svona tæki það svona smá niður
0: Já, þess að ég alltaf með kveikt á útvarpi heima bara alltaf
1: aldrei þögn
0: mér finnst sko, það kannski bara að því að ég búin að vinna í útvarpi svona lengi mér þögn ekkert mjög þægileg
1: Nei,
0: hún reynda þægileg ef ég út í náttúrun og ég heyri í ánni, ég heyri í fuglunum, ég heyri í öllu þessu en þögn, ég ærist
1: útvarpi í bakgrunni bara og það nauðsynlegt
0: Æris í þögninni
1: Æris.
0: Já, og fyll upp í hana iðulega og mínu heimili aumingja fólki sem býr með mér
1: Já, ég trúi að sé nú sjaldan farin yfir fyrir 20 decibel
0: Jó, að slöknar á mér á kvöldin að slöknar En við ætlum að vera hérna aftur í fyrramáli og þá ætlum við að fjallum eitthvað allt annað en við þökkum eitthvað bara kærlega fyrir samfylgdina í dag
1: Verið þessar

0: leiðinu Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastuðin réttarhóll. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Sumar blóma úrvalið er í gróðrastuðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Matjórtafræði, sáðmold og áburður, KB Borganesi. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar, ekta fiskbúðin Hauganesi.
1: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
13: Sumar hátíð húsasmiðunar og Blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og Blómavals.
14: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
16: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
17: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
20: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
21: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísraelsir ætlar ekki að yfirgefa Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag. Þetta segir Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, greindi frá því í gærkvöld að Íran og Bandaríkin hefðu náð saman friðarsamkomulag. Það fæli í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Katz segir Ísraels er ekki ætla yfirgefa svokulluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með fullum þunga. Í morgun fordæmdi Itamar Ben-Gvír þjóðaröryggisráðherra Ísraels samkomulagið og sagði Ísraela ekki vera aðila að því. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulagið. Stemt er að því að það verði undirritað í Sviss á föstudag. Stjúpsonur Hákonar, krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot. Fá dómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamálið gegn Marius Borg Hoipi, stjúpsinni krónprinsins. Hoipi var ákærður í 38 liðum fyrir fjóra nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíkniefnabrot og umferðalagabrot, svo eitthvað sé nefnt. Hann hafði þegar játað ákæruliði fyrir líkamsárás að hluta auk umferðalagabrota. Hoipi hefur setið í gæsluvarðhaldi nokkra mánuða skeið, en það var loks í morgun sem dómur var kveðin upp í héraðsdómi Óslóar. Niðurstaðan 4 ára á fangelsi, nokkuð vægara en krafa saksóknara upp á 7.5 ár. Hoipi var sýknaður af 2 af 4 nauðgunarákærum en sakfelldur fyrir hinar. Það hefur sannarlega mætt mikið á norsku konungsfjölskyldunni síðustu vikur. Á sama tíma og Hoipi hefur setið í gæsluvarðhaldi glímir móðir hans, Mette Marit, eiginkona Hákonar krónprins, við ólæknandi lungnasjúkdóm og er ástand hennar alvarlegt. Í síðustu viku höfnuðu dómstólar ósk Hoipi að fá að losna úr gæsluvarðhaldi til að heimsækja móður sína.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Þá íþróttir, Viktor Gísli Hallgrímsson, markmaður íslenska handboltalandsliðsins, varði gær Evrópumeistari með katalánska liðinu Barcelona. Liði vann 3 marka sigur, 37-34, gegn þýska liðinu Fuchse Berlín. 4 leikir eru á dagskrá heimsmeistaramóts karla í fótbolta í dag og í kvöld. Þeir verða allir sýndir í beinni útsendingu á RÚV eða RÚV 2. Evrópumeistarar Spánverja mæta grænhöfðaeyjum í fyrsta leik dagsins sem hefst klukkan 4. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir verða næst sagðar klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á RÁS 2.
2: Það er rétt og ég heiti Andri Freyr og er Viðarsson. Það er þessi fíni mánudags morgun verði að segja og ýmislega sem við ætlum að bralla hérna í morgunverkum dagsins og ég ætla að fara nánar við það hérna rétt eftir en við erum okkur að byrja þetta á lagi íslensku þetta og í fullkomnum heimi þá myndu allir upplifa það einhvern tímann að gangi inn á hvert stað, einhverja veislu, eitthvað svona margmenni og þegar þau komum til labbarinn þá kemur þetta Það bara hurðin að opna, sko. Allir hægt að gera sem að gera, sko. Þegja, snúa sig við og líta. Bara hægðir. Stígur viðkomandi inn. Og segi, goddaginn.

plötu hljómsveitarinnar Oipa Rasta og þetta stór fína lag heitir Gjafir Jarðar og ég ofta mæla með því að hljóstendur morgunverkana tjekki örlíti betur á þessar hljómsveit Oipa Rasta því að lögin sem hefði veirt í hann rástuður ekki bara þau lög sem eru frábær með þessari sveit þannig endilega því sem eru að fara í frí og svona

En jæja, það er nú eitt og annað til umfjöllunar í þætti dagsins. Fyrst og fremst auðvitað góð tónlist úr öllum áttum frá öllum tíma og bara allra þjóða kvikindi hérna og talandi þjóða kvikindi með þá því aðeins að fara í smá fótbolta umfjöllun en engar áhyggjur, þetta ekki ítalegt. Þetta bara pælingar, sko. Maður að reyna að koma sér í gýrin og dettin í stemmarinn og svona. Við þetta löngu búin að finna mitt lið, lengi verið með það, en allt í góðu, þú veist, þið viti hvernig er hérna. Þið sem hafa verið að sinna þessum morgunverkum vinda með mér undan að mótna, sem ég byrjaði að vera svona tæpla ári síðan, viti það að ég ekki þessi íþrótt áhuga maður sem ég kannski haldi ekki að ég sé. Þið haldi bara ekkert í sig, en það ég það ekki neitt. En ég er stemningsmaður, ég er að reyna að koma með stemninguna. Og bara pæla svona í kjær, fóra þess að googla og okkur svona.

0: 1000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

hérna þessum knattspinnu og við ætlum bara að standa við stóru orðin þegar ég eins og margir aðrir horfðum á fótboltaleik gær það var Holland Japan og það var hundleiðilegur svona fyrri hluti leiksins samastakosti en sko ég við ekki neitt, ég búin að segja eitthvað ég bara stemningsmaður, ég veit voða lítið fótbolta en alltaf að reyna að komast meira og meira inn í þetta og þá gott að fara inn í svona heimsmeistarakeppnir og evrópukeppnir og annað, þú veist þá sé maður svona einhvern veginn rjóman og allt þetta ekki ennþá búin að negla hvað liðum var á stiði í enska sko, en þetta það að koma en það önnur sag, fyrir nánar þetta seinna þessi leikur í gær, hann eins og aðrir leikir, sérstaklega svona fyrstu leikirnir í HM Það rosa gott að horfa á þetta með öðru augunum. Stundum bara með bæði augun lokuð og hlusta bara og maður svona dottandi yfir þessu svona aðeins svona sperri maður upp augun þegar maður heyrir einhvern öskra, einhvern lýsandan garga sko og það var mikið það ekki að þá skallaboltar og allan ég kiptist alltaf upp við það þegar maður að segja hérna og Japanir ná skalla og okkur svona og opnaði maður augun og svona veitir hvað, var skallabolti? Eitthvað. Og fór að pæla sko hvort að þeir væri svona stórir Japanir hvort að væri bara einhverju risar í liðinu en svo var nú aldeilis ekki en ekkit aldeilis ekki veist, það fullt að stórum mönnum að spila með japanska landsliðinu veist, það flestir þarna eru bara veist, yfir 80 og upp í sko 90 með sko. Veist, það er stóri menn og fór náttúrulega að skoða þess betur og kemst þá að því að stærsti maður Japans fyrr og síðar liðið frá 1920 til 1961 hann var 2,37 það risa stórt sko hann heitir Yoshimitsu Matsasaka og svo við nánari athugun þá komst ég líka því að svona þekktasti stóri maðurinn frá Japan það Yasutaka Okayama sem að var körfuboltamaður og spilaði í NBA deildinni og var að spila fyrir Golden State Warriors og hérna þótti bara fýtt sem slíkur ég var sko myndir á honum auðvitað svona mennsettir í körfuna hann nær yfir hann nær sko hausinn á honum bara í hringnum sko alveg magna ég ætla að vera að tala fótbolta og ætla að ljúka því að segja ykkur það bara að nei, ég eiginlega búin að tala fótbolta ég bara, svona maður ekki meiri spekingur eða þetta en sko, meðalstærð japanska karlmannsins 1.70 til 1.72 þannig að sko japanska landsliði knattspyrnu eru stórir menn svona miða við sko þar hafið það nokkað bara að deila sem ykkur þetta alfamil og lagi Big in Japan

Þetta er eiginlega algjörlega frábært lag sem heitir X-Files og með The Bamboos og þetta nú ekki nema 30 ára gamalt og hljómi nú svona eins og þessi töluvert eldra gæti ég verið bara frá árinu 1973 eins og þetta lag með The OJs For the Love of Money heitir lagið sem við gleyma sjómasættinu sem að þetta var nota sem stefið og bara njóta lagsins, það miklu betra

Bogumil Font, Greiningadeildin og Emiliana Torini og frábært lag, skemmtilegt samstarf og við viljum bara reynlega meira og þetta nú ekki fyrsta samstarfi sem að Bogumil Font og Emiliana vinna saman eða þó undir nafninu Sýtryggur ekki Bogumil en ég fór nú svolítið í sömur því hérna fyrir ekki löngu síðan gaman af góðum samstörum og hér nú aldeilis eitt

Hérna rétt á eftir þá ætlum við að heyra fyrsta lagið, upphafslagið af plötu vikunar á Rás 2, Hipsum Haps á plötu vikunar og platan heitir Algrím Hjartans en árum við förum í það lag þá ætlum við að heyra í stykki hérna frá KK Lífið

0: á Rástfö.
1: Komið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip sem Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rástfö. Ég byrjaði á því að vinna að þessari plötu fyrir kannski svona 3 árum síðan. Þá fóru fyrstu lögin og textarnir að vera til. Þetta sennilega bara skemmtilegasta ferli sem ég tekið þátt í hinga til. Þessi plata, Algrím Hjartans. Og titillinn á plötunni var komin áður en ég samdi alla tónlistina. Mér fannst það bara eitthvað fallegt, Algrím Hjartans. Við lögum eitthvað á svo mikilli tækni öld og það verið að reyna besta alla niðurstöður og það svo tækni sé að reyna að segja okkur að allt eigi að vera best, alltaf. Ég ósammála því. Það oft einföldustu hlutinni sem að láta mann brosa og líða vel og maður sér þessa hluti bara, þú veist, inn á kaffistofu eða mótnana eða eitthvað það fyrir bara þú ákveða sjálfur.
2: Lög og textar eftir mig. Ég líka listrætt stjórnandi, yfir framleiðandi plötunar. Útsetninga voru í höndum Kaktusar, Einarssonar og Kristins Þór Óskarssonar. Þeir stýrðu líka upptökustjórn. Hljóðblöndun var í höndum Bergs Þórissonar og hljómjöfnun í Árósum. Framkvæmd á honum Emil Thomsen. Plötuumslagi ljósmynd sem var tekin af Erlendi Sveinssyni núna í febrúar þegar við fórum flökkuðum höfuðborgarsvæðið og tókum myndefni fyrir plötuna. Stílisti þar var Hulda Halldór og Tryggvadóttir. Platan var tekin upp í París, stúdíónas Kaktusar á Frakkastíð 14, Hljóðrita, Stúdíó Kisa og í Sundlauginni. Hljóðtækni menn á plötunni eru Sigurður Ingvar Þorvaldsson og Jóhann Rúnar Þorgeirsson. Útgáfu fyrirtæki Hapsum Hips, SLF. Hljóðfærileikar á plötunni eru á trommum, Þorvaldur Halldórsson, Axel Haraldsson og Bergur Einar Dæbjörnsson. Á saxafón Tumi Árnason. Á strengi hljóðfærum eru Rut Sigurðardóttir og Eyja Ragnheiðardóttir. Á hljómborði og píanó og hljóðgervlum eru Tómas Jónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson. Og Kaktus Einarsson, þessi alveg. Það bara taka að Kaktus spilar á allt. Þetta sé einfaldast þetta, en ég gleyma honum ekki minn eitt. Á bassa eru, jú, Kaktus, Ólafur Alexander, Pálmi Gunnarsson og Guðmundur Óskar Guðmundsson. Á gítar spila ég, Kristín Þór Óskarsson, jú, Kaktus, Björgúlu Jés, Snorri Helgason, leikur einnig á gítar á nokkrum lögum. Já, í bakgrutum eru Snorri Helgason, Rakel Sigurðardóttir og síðast en ekki síst, Védís Herfur Árnadóttir. Þessi plata var tekin upp í júli í fyrra, eitt lag þá, og restin var síðan tekin upp frá febrúar yfir í maí. Þetta allt í fesku minni.
1: Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatitlinni fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti Meðalmannsins, bara til meðastak. Þreföld merking, það bara vera meðalmaðurinn og vera á meðal fólksins, maður fólksins. Og svo líka bara meðal mannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna, svona stórt og fyrsta setningin í ásæri plötu í fyrsta lagi ég komin með no. Þessi bransi einn risastór jók. Gefandi það fólk ekki búið að geta hlusta á mig og ég búin að vera að rugga bátnum all hressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði hérna

0: svona hljómar fyrsta lagið af blötu vikunar á Rás 2 platan með Hipsum Haps og lagið heitir Meðal mannsins þjóðsöngurinn það ekkert annað
1: Láttu þér líða vel Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ Hugge, kaffi og bakari
2: Vestfisk gæði Harðfiskurinn frá Ísafirði fiskverkun.is
3: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals Valdar ferðavörur, tjöld, stólar, kæliboks og fleira á 20% afslætti Húsasmiðjan
4: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, Sogavegi 3
5: Afmælist tilboð í bík

Electric med Oasis. Hann vill sjálfur vera rammagnar, hann Liam Gallagher í þessu lagi. Hann má nú alveg fara rögg fyrir því að hann sé nú bara nokku rammagnar eins og næsti tónlistamaður. Þessi rammagnar, og já, þetta Mitch Ur, það sem heitir If I Was. Svo ætlaðu að dempa okkur henni í 11 fréttir og svo ætlaðu áfram með morgunverkin. Það þarf að sinna þessu, það gerst ekki sjálfur sér.

0: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þeir hann á gott safn? Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Í hers höndum, hernámsárin í Eyjafirði og beð 11 til 17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrímslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn hlaut stungusár og annar var með sár á hendi eftir að til áfloga kom við Valhallarbrauti í Reykjanesbæja á þriðja tímanum í nótt. Þrír voru handteknir og hyggst lögregla fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Lögreglu var tilkynnt um slagsmál utan dyra við Valhallarbraut 20 mínútur í 3 í nótt. Þar var fjöldi fólk saman komin þegar lögreglu bar að. Sá sem var stungin var fluttur á spítala, hann enn þar en ekki í lífshættu. Þingfundur hófst klukkan 10:30 með óundirbúnum fyrirspurnum. Að þeim loknum verður gert hlé á fundi svo þingflokkar geti fundað. Þingfundi verður svo framhaldið klukkan 10:30. Þá var það greitt atkvæði afdrif og framgang nýju þingmála, þar á meðal þingsályktuna tillögum fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stefnt er að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Norska hirðin ætlar ekki að tjá sig dóminn sem var kveðin upp yfir Maríusi Borg Haupi í morgun. Hann stjúpsonur Hákonar, krónprins í Noregi. Haupi var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í héraðsdómi Oslóar. Hann var ákærður í 38 liðum meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot þar á meðal að hluta það ofbeldi sem honum var gefið að sök að hafa beitt Frogner konuna svokalluðu. En Frogner hverfi í vesturluta Oslo sem konan kennd við. Haupi var sýknaður af 2 af 4 nauðgunar ákærum. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að friðarsamkomulag Bandaríkjan á Írans leiði af sér varanlegan enda átaka milli Ísraels og Hezbollah-samtakana. Í yfirlýsingu segir hann að öryggi í Líbanon sé mikilvægt fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Ísraels ætlar ekki að yfirgefa svokölluð öryggissvæði í Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag að sögn Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranir geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með fullum þunga. Jarðskjálfti 6,2 að stærð reið yfir Filippseyjar í morgun. Upptök skjálftans voru undan ströndum eyjarnar Mindaná. Vika síðan skjálfti af stærðinni 7,8 varð á sömu slóðum, 65 hið minnsta létust í skjálftanum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Það rétt, þetta eru þau. Og það rúmlega klukkar eftir. Sem bara besta mál því við möttu að gera hellingina ég áttu að fara í dómsmál sem 10 ára gamalt í dag rán hábjartan dag myndi einhverju segja ég ætla að draga fram sönnunugögnin eftir eitt lag hérna og þið getur bara að meti þetta sjálf það lag með Teiti Magnúsinni lag sem heitir Gull auga

Teitur sem Magnússon og lagið hans Gull auga og ég tel alveg töluvera líkur á því að Teitur Magnússon hafi hlustað á gamalt svona 60s band frá Los Angeles sem frábær hljómsveit sem heitir Spirit Þetta band sem gaf út nokkra plötur og þetta band dró sjálfan Jimmy Page í dómsal fyrir 10 ára síðan upp á dag og málið var það að þeir töldu að Jimmy Page hafi stólið gítarstefi úr þessu lagi sem varum að hlusta á hérna sem svona instrumental lag sem heitir Taurus og þeir vildu meina að Jimmy Page hafi rænt á þessu gítarstefi og búið til eitt stærsta lag Led Zeppelin fyrr og síðar hér sönnunganinn þið dæmið þetta sjálf

Sko Jimmy Page, hann sagði fyrir dómi að hann þekkti vissulega hljómsveitina Spirit og ætti með þeim nokkrar plötur en hefði bara keypt tvær þeirra sjálfur og hann veit ekkert hvernig hinar komust í plötusafnaðans og með þeirra platna sem hann á í plötusafni sinni platan sem að inniheldur þetta lag Taurus og það kemur út árið 1968 og Stairway to Heaven kemur út árið 1971 en allt kom fyrir ekki og Spirit meðlimir urðu ekki ríkir á þessu dómsmáli þegar að hann slaf mér skrekkin beitsarinn mér finnst samt sem áður sko að mér finnst að spyrir þetta átt skilið að fá smá auðra í baukinn vissulega þetta keimlíkt hann verður að segja þetta alveg svo en Peitsarinn sagði það fyrir dómi að hann man ekkit sérstaklega eftir þessu lagi Taurus sem að var á okkur plötu þarna sem hann átti samnum sín með Spirit af því hann hefði bara keitt tvær þeirra sjálfur svo hann þetta En burt sé frá öllu þessu og hann oft þetta fá lánað, það gerast nú heldur betur í tónlistabransanum, við þekkjum það.

0: way to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, auðvitað villum að færa okkur nær nútímanum og ég fara bara til ásins 1997, ekkit allt á nálaðt nútímanum, höldum okkur svona í hæfilegri félag og þá yfir til Bretlands og heyra eitt af mest seldu smáskjum breskra popsögu frá Kvennasveit.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
5: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
9: Morgunútvarpið.
10: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
11: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
12: Það sumst að það þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka.
13: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
14: Meðal aldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
13: Já.
14: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
15: Morgunútvarpið á Rás 2. Þetta er Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
15: Með þér.
17: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

mest seldu lögum allra tíma komandi frá breskri kvennasveita með þetta höldum okkur í enskum og breskum kvennröddum tölum meira vesen á þessari hérna og meiri kjaftur á henni það allt í góðu, við þólum það alveg hún heitir Lola Young og þetta heitir Messi

Þessi perla heitir Everybody's Talking og meistarinn sem að flytur þetta lag heitir Nilsson en aftur heim hér nú annar maður þetta Stefán Hilmarsson sjálfur og lag frá honum sem var samt í sjálfur þetta nýjasta lag hans þrátt fyrir allt

Alvöru 90s resa smellur, Stone Temple Pilots, Interstate the Love Song heitir þetta lag. Hér áttur á móti komið splunkun í frá Árný Margréti. Hér hún í sannkölluðum draumi í þessu lagi sem heitir In a Dream.

Nei, þetta lítið mál fyrir hljóstanum í dönsk. Þetta að nýjasta frá þeim. Ekkert mál. En Daniel August náttúrulega eins og kunnitur orðið einnig hljóstinni Guskus og vinkonans í Guskus, hún Margrét Rán, hún líka í hljóset sem heitir Vök.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
13: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
18: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
19: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
20: Fyrst og fremst með þér.
21: Við erum Rás 2.

Þetta er hún Malen Malen Áskelsdóttir með þess að og lag sem heitir Ready Now Ég ætla að óska ykkur til hamingju ykkur sem að eru kannski hugsanlega, það eru mjög fáir en eru áttast eða þau kannski akkurat núna eru ekki búin að ég heyra það bara núna Þetta stutt vinnuhuga Það alveg magnað að maður lendir í þessu áttast að því, bara þú veist það detta inn í hátti og allt henni fattar maður heyri á 17. júni í vikunni Nice alveg geggja, sko Það ekki allir í fríi reyndar hegi ég sjálfur ekki í fríi en það aftur að saga og sömur að vinna við eitthvað sem að fá bara ekki frí í en hinn bara til það mikið dásalegt Þetta The War on Drugs Under the Pressure

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum og Íran segjast stefna á að undirrita samkomulag frið í Sviss þegar fundi G7-ríkjana líkur í vikunni. Samkomulaginu ætlað að fela í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar að meðal í Líbanon. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallarbraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þess að verða yfirheyrðir. Líklega verður farið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur þeirra síðar í dag. Lokasprettur þingstarfa hafinn og atkvæðagreiðslur hefjast klukkan 12:30. Búast má við að margir þingmenn tjái sig atkvæðagreiðslum fjármálaáætlun. Umræða hana hófst í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þing í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill.
1: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármálaáætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram.
0: Petsjersk klaustrið í kænugarði í Úkraínu, sem nær 1000 gamalt, stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Mariusborg Hoipi, stjúpsonur Hákonar Krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 fangelsi í héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans segja að dómnum verði áfríað. Breskum börnum yngri en 16 verður bannað að vera á samfélagsmiðlum, samkvæmt áætlunum breskra stjórnvalda. Fulltrúar miðlana segja breytinguna íta börnum í myrka afkima netsins. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir ítrekkaðar hringingar. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir óvist að sambandsleysi tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
2: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að breyðast við þessu ef minkur á útbreiðslu er að ræða.
0: Knattspyrnudeild Gróttu fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik liðana í bikarkeppni Karla í fótbolta í gær. Þeir hafi ítrekkað veist að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum. Grímseyingar eru mjög óánægðir með fækkun ferðaferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs, segir uppbyggingu þar ómögulega ef ferðum heldur áfram að fækka.
3: Þegar ég kemur það fyrst fyrir 30 árið síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega að fara bara aftur í fornöld eða?
0: Veðurhorfur, hæg austlæg eða breytileg átt, skýjað og dálítil væta með köflum, hiti 9-13 stig. Léttir til á morgun og hlýnar en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Andri Freyr vandar til verka í morgunverkunum á Rás 2.
5: Hann gerir að minnsta kosti sitt allra besta og hér er lokan ykkur og nokkra hefjast. Eftir 3 lög með þessu sem nýtt frá GTRN og Birnir. Lag sem heitir Viltu fá? Vilt fá.
6: Þú

Marsibil. Stórfínt lag sem heitir Allir slagir, nýtt íslenskt pop. Ég veit eitt sem var bara aldeilis ekkert slagur árið 1994 og hann á síðasta lagi, það Sigurjón Kjartansson og einsmanns bandi hans Olympia. Frábær plata sem gáði 94, hér upp á slagi henni heitir Symphony, Bless. No.

Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstalski í póltiði. Hagkvamar og vandaðar íbúir til sölu í Þorlásöfn, frábarkaup, móabyggð.is. Garplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðun storð, laugarási, bláskóabyggð. Gervigras, jóhannhelgi.is.

0: Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, Netto, opið lengur, opnum fyrr. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði 17.júni.is Sumar sól og góð bók Forlagið Stenströmsdagar Hjá Hrafnildi Lífi Lundi Fjölbreyttir viðburðir í boðum allt land í kringum Jónsmessuna Velkomin út í skó Líf í Lundi
1: Betri tækni á Akureyri ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Kristall, það sést.
3: Hey, hvað þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára meða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða
8: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
13: Samkomulag endalok átoka í Miðausturlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7 ríkjanna sem hefst í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflok sem urðu við utan við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbóta tímabils eru meðal mála sem verða afgreitt á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæð til að kalla þing saman í ágúst eins og sjálfstæðisflokkunum vill. Hellaklaustrið Petjarsk Lavra í Kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO. Maríusborg Hauby, stjúpsonur Hákonar Krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans ætlað áfrýja dómnum en saksóknari sáttur í niðurstöðuna. En óvíst hvar símkerfið brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangurs að ná sambandi við neyðarlínunum helgina. Málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu, neyðarlínunni og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þar höfðu áhorfendur meðal annars uppi kynferðislegum mælum unnustu eins leikmanna Gróttu. Þjóðar höll EHF hefur gengið að tilbúð íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Tilbúðið hljóðar upp á 16,8 miljarða króna. Bresk stjórnvöld ætla að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum. Fulltrúa miðlana segja bann íta börnum í dimmari afkima netsins. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran segja stefna á undirrita samkomulag áframhaldandi vopnahlýi í Sviss þegar fundi G7 ríkjanna líkur í vikunni. Binda á enda á átök á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon.
14: Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjana áframhaldandi vopnahlé. Til stendur að undirrita það í Genf í Sviss á föstudag að loknum undirbúningsfundum í Doha í Katar þar sem tæknileg úrlausnaratriði verða rætt. Í samkomulaginu sem gildir í 60 daga felst að Íranar opna fyrir umferð Hormuzsund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því í byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu árásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að samningur milli bandaríkjana og Írans verði til þess að átökunum linni endanlega milli Ísraels og Hezbollah samtakana. Hann segir öryggi í Líbanon forsendu fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Þrátt fyrir fyrirliggjandi samkomulag ætlar Ísraels her ekki að yfirgefa svokölluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza, segir Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá svari Ísraelar fyrir sig af fullum þunga. Átökin í Miðausturlöndum eru meðal þess sem rætt verður og fundi G7-ríkjana í Frakklandi í vikunni. Fundurinn hefst í dag og hann sækja fulltrúar sjö helstu iðnvelda heims.
13: Mist Grönnvold sagði frá. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallabraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þeir þess að vera yfirheyrðir, lögregla hyggst fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Tilkynnt var slagsmál utan dyra á Valhallabraut þar sem úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd 20 mínútur í þrjú í nótt. Fjöldi fólks var þar saman komin þegar lögreglu bar að, sá sem að stungin var fluttur á sjúkrás, hann ekki í lífshættu. Bjarney S. Annelsdóttir yfir lögregluþjótt segir að það virðist hafa komið til ágreiningsmilli íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út til aðstoðar við leit að árásarmönnum. Lokasprettur þingstarfa hafinn og atkvæðagreiðslur hefjast eftir skamma stund. Magnús Geir Eyjólfsson hefur fylgst með þingstörfum í morgun. Hvaða mál verða afgreitt í dag?
15: Já, ef að líkum lætur þá eru þrjú mál að fara að verða lögum. Það stytting bótatímabils sem fylgum meðal annars í sér að hámarstími sem fólk getur fengið greittar atvinnuleysisbætur lækkar úr 30 mánuðum í 24. Upphaflega átti að stytta tímabilið í 18 mánuði en það var 6 mánuðum bætt við í meðförum þingsins. Greitt vera aðkvæðu miðlagan gagnagrunn nemendur grunn og framhaldsskóla og svo frumvarp fjármálaráðherra þeirra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu.
13: Og svo það fjármálaáætluninni það ekki?
15: Jú, það þingsályktunartillaga og það munu eflaust margir tjá sig þá atkvæðagreiðslu þegar hún hefst núna klukkan 12:30 eftir 5 mínútur. Umræðum hana hófst reyndar strax í óundirbúnum fyrirspurnatími morgun. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þrýst mjög á að það verði boða til stutts þings í ágúst. Annars vegar vegna þess að efnahagslegar forsendur sem áætlunum styðst við eru brostnar bæði spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi sem óneitanlega hefur áhrif á afkomu ríkissjóðs. Minni hlutin ekki að kaupa það með að við þennan forsendubrest að það sé hægt að reka ríkið hallalaust á næsta ári. Og vill að áætlunin verði uppfærð áður verði samþykkt. Hins vegar vill sjálfstæðisflokkurinn að þingið komi saman í ágúst til að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem var til svara og hún ekki á því.
16: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármálaáætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram. Það styttist í að fjárlög verða lögð fram, þar getur hinn pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti.
13: Sagði Kristrún Frostadóttir. Rússlands her skemmdi Pechersk klaustri sem er 1000 ára gamalt í árás á Kiev í Ukraínu í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO og skemmdist bæði að innan og utan mikill eldur braust út í kirkju við klaustrið. Byggingarnar eru taldar með merkari menningarminjum í Ukraínu. Erkibiskup réttrúnaðar kirkjuna þar segir að klaustrið sé einn helgasti staður kristindóms. Rússar gerðu árásir víðar í Ukraínu í nótt og drápu 9, 10 eru særðir. Fjögur ára dóm, fangelsisdómi yfir Mariusi Borg Hoipi stjúpsinni Hákonar prins Norgs verður áfríað. Hoipi var sýknaður í tveimur ákæruliðum af fjórum fyrir nauðgun. Saksóknari er ánægður með dóminn.
17: Hoipi var ákærður í 38 liðum, meðal annars fyrir fjórar nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, lífláðshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot þar á meðal að hluta það ofbeldi sem honum var gefið að sök að hafa beitt konu. Hoipi var fundinn sekur tvær nauðganir en sýknaður fyrir tvær aðrar. Í þeim nauðgunum sem hann var sakfelldur fyrir voru konurnar sofandi og gátu ekki varist. Hoipi var einnig sakfelldur fyrir ofbeldi í nánu sambandi gegn þáverandi kærustu sinni Noru Haugland og grófa líkamsárás og brota á nálgunabanni gegn annari konu. Hann var dæmdur til að greiða þessum konum samtals jafnvirði 8,4 milljóna íslenskra króna. Þá var hann einnig dæmdur fyrir vörslu fíkniefna, umferðalagabrot og hótanir sem hann hafði játað á sig. Saksóknari hafði krafist 7 ára og 7 mánaða fangelsis en verjendur hans töldu 1,5 ár hæfilega refsingu. Verjendurnir Petar Sekulits og Ellen Andenes telja engar sannanir liggja fyrir sekt í hluta málana sem hann dæmdur fyrir og telja málið þannig vaxið að því verði áfríðað. Sturla Henriksbó saksóknari segir dóminn sigur fyrir réttakerfið og hann sýni að enginn sé hafin yfir lög, sama hver hann eða hverjum hann tengist.
13: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Íslenskir aðalverktakar og samstarfsfyrirtæki þeirra sjáum hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugadal í Reykjavík og þar á að verða framtíðaraðstaða fyrir íþróttakeppni og iðkun. Þjóðarhall sem heldur utanum verkefni fyrir ríki og borg gekka tilboði íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja þeirra sem hljóður upp á 16,8 miljardar króna. Stemt var að því að niðurstöður í samkeppnisútboði byggingu hallarnar lægju fyrir miðjan mars, en það nú komnir með ákvörunum að taka þessu tilboði. Samkvæmt reglum opinbera innkaupa tekur við lögbundin biðtími þar sem tilboðsgjafar geta kynnt sér niðurstöðuna gert athugasemdir eða borið ákvörunna undir kærunefnd útboðsmála áður en heimilt að ganga frá samningi. Nánar fjallað þetta á ruv.is. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðuna símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær þrátt fyrir að var hringt ítrekkað. Landsmenn eru kvattir til að hringja í númerið 1280 og kanna hvort símar ná sambandi.
18: Prófun neyðarsímtal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
19: Þessi skilaboð viltu heyra þegar hringt í pröfunarnúmerið 1280 með því er hægt að kanna hvort samband næst við neyðalínuna án þess að valda óþarfa álagi. Það á ekki að hringja beint í 112 til að kanna sambandið. Ef þú heyrir ekki skilaboð að símtalið hafi komist til skila, þá áríðandi að síminn sé uppfærður eða honum skipt út. Síðan slökkt var á 2G og 3G sendum hafa fjarskiptastofu borist margar tilkynningar að ekki náist símasamband þar sem það náðist áður. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunar, segir alltaf alvarlegt að fólk nái ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að það tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
20: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu að ræða?
19: Þetta stendur til að gera í sumar, en þangað til talsverð óvissa hvar sambandið í ólagi. Ítarleg mæling var síðast gerð hjá fjarskiptastofu 2023. Hrafnkell segir stöðuna líka síbreytilega. Símafélögin hafi verið að bregðast við og fjölga sendum. Útbreiðsla í 4G sendum 1-7% minni í dreifbýli en í 3G. Þar sé þeirra tryggja viðskiptavinir fái ekki lakari þjónustu en var fyrir breytingu.
20: Félögin áttu þá að gera ráðstafanir til að vega upp á móti því að á jaðri útbreiðslu svæðis sendana gæti þjónustan hafa skerst. Þetta var vita fyrir.
13: Sagði Hrafnkell Vaff Gíslason, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Knattspyrnu deild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þetta kemur fram í tilkynningu sem deildin sendi frá sér á miðnætti.
0: Í tilkynningunni segir að meðan á leiknum stóð hafi hópur stuðningsmanna Fylkis veist ítrekkað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum og athugasemdum. Umrættur hópur stuðningsmanna hafði meðal annars í frammi kynferðislegar athugasemdir sem tengdust fjölskyldu meðlumum leikmannsins. Auk þess varð unnusta leikmannsins fyrir aðkastið stuðningsmanna á meðan leikstóð og aftur í versluni nágrenninu löngu eftir að leiknum var lokið, segir meðal annars í tilkynningu Gróttu. Þá vitnar yfirlýsingin einnig í Hörð Magnússon sem lýsti leik Fylkis og Gróttu á RÚV í fyrradag.
21: Ég veit ekki alveg með að vera með svona lúður sá sem að nota líka bara ljót orð og annað þegar ég held að fylgismenn ættu að gera eitthvað í þessu að reyta að nota svona til þess að hvetja sína menn en menn verða nú að hafa einhverja háttvísi
0: Fylkir vannleikin 4-2 og mætir afturheldingu í undan úrslitum bikarkeppnar en Grótta úr leik. Haft eftir Ragnari Páli Bjarnasinni formanni knattspyrnudeildar Fylkis á vefsíðunni fótbolta.net í dag að málið sé komið í ferli hjá Fylkismönnum. En það sé svona lagað víðsfjarið því sem félagið vilji standa fyrir og hann segir þetta mjög óþægilegt.
22: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Grímseyingar eru mjög ósáttir við fækkun ferða ferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Formaður hverfisráðs segir að uppbygging sé ómöguleg haldi ferðum áfram að fækka.
23: Í upphafi árs byggu 58 í Grímsey. Siglingin á milli Grímseyjar og Dalvíkur tekur 3 klukkustundir. Nýverið var ákveðið að fækka ferðum yfir vetratíman úr 4 í 3 með því að fella niður siglingar á 5. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs Grímseyjar og framkvæmdastjóri Arctic Trip sagði á morgunvaktinni á Rás 1 að þetta væru afdrifaríkar breytingar fyrir samfélagið og ferðaþjónustuna.
24: Þegar ég kemur inn að fyrst fyrir 30 ári síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega að fara aftur í fornöld eða? Og líka það að þetta er eina sem við erum að byggja að samgönguna virki því að svo líka kannski gerist það að það ekki veður á miðvikudeginum og við gerum okkur grein fyrir að við ráðum ekki veðrið. Það bara ræður engi við það, ég við skiljum það. En þá er náttúrulega það verið ekki til nú föstudegi.
23: Hverfisráð Grímseyjar hefur óskað eftir auknum stuðningi við ferjuna og þjónustu vegagerðarinnar. Halla segir skertan stuðning gera Grímseyingum erfitt fyrir.
24: Þetta bara segir sig sjálft að þegar við búum út í hérna, opnu allasafi að eiga ekki vera neina ferðríka og alltaf að skera meira og meira niður. Hvernig eigum við að reyna þetta? Hvernig eigum við að reyna að byggja eitthvað upp og líka til þess fyrirhjáleikin? Þú veist, við ferðarþjónustur að reyna að gera hérna, framtíðarplön. Hvernig getum við búið til ferðir og aukið vöruúrval þegar við vitum ekki hvenær við fáum að hafa ferðir?
22: Sagði Halla Ingólfsdóttir Mist Grönnvold tók saman. Bresk yfirvöld leggja til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngri en 16 ára. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að miðlarnir auki á óhamingju barna. Miðlarnir sjálfur gagnrýna þessar fyrirætlanir.
17: Tillagan afrakstur víðtæks samráðs undir forystu stjórnvalda þar sem meðal annars voru gerðar tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal ákveðins hóps unglinga. Þar kom meðal annars í ljós að 83% foreldra töldu hættuna af samfélagsmiðlum vega þyngra en ávinningin. Í tillögu stjórnvalda kemur fram að bannið nái yfir miðla eins og Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, en ekki skilaboðaþjónustur á borð við WhatsApp og Signal. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretland, segir þetta réttu leiðina. Miðlarnir veiti börnum aðgangað skaðlegu efni og séu hannaðir til að gera þau háð miðlunum. Þá sé einnig til skoðunar að setja reglur sem nái til 16 til 18 ára barna til dæmis loka fyrir aðgang á næturna og koma í veg fyrir of langa samfellda notkun. Ástralar voru í desember fyrstir til að banna börnum að vera á samfélagsmiðlum og Starmer segir bannið byggt á reynslu þeirra. Sú reynsla þó þannig að lítið hefur í raun breyst þar sem börnum hefur tekist að komast fram hjá þessum aldursmörkum. Talsmenn bæði YouTube og Snapchat vara til dæmis við því að svona bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öryggir. Þá hafa hagsmunasamtök einnig efasemdir að þetta virki. Jim Gambul sem stýrir samtökum sem berjast á móti ofbeldi gegn börnum segir þetta geta ítt þeim út í dimma afkima netsins. Áætlað að bannið verði að lögum í desember og taki gildi vorið 2027.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Sveinbjörn Sveinsson, nýtt björgunaskip, björgunasveitarnar Vopna og Vopnafirði, kom til heimahafnar í gær og þetta sjöunda nýja björgunaskipið sem kemur til landsins á síðustu árum sem hluti af nýsmíðaverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Áttunda skipið væntalegt í haust og önnur fimm á næstu árum. Gamall strætisvagn eins konar verslun og hjólum sem fer bæi sem taka móti skemmtiferðaskipum spillir viðskiptum heilsársverslana, segir Árný Rós Gísladóttir, verslunareigandi á Ísafirði.
1: Við viljum alveg taka móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt, þannig að það ekki það. Við erum alveg opin og hérna hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu. Mm-hmm. Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það er verið að borga húsalegur og laun og allt sem því fylgir. Og svo er eitthvað sem getur komið og hérna bara, já. Ja, svona.
22: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Og þá förum við aftur í íþróttir nánatiltekið heimsmeistaramótið í fótbolta sem að stendur yfir vestan hafs, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Hver eruðu úrslit næturinnar?
0: Já, voru tveir leikir spilaðir í gærkvöld eða nótt, senti í gærkvöld klokkan 11 mættust Fílabeinsströndin og Ekvador, leik sem Fílabeinsströndin vann 1-0, markið kom bara mjög sent í leiknum. Þessi lið eru í riðli með Þýskalandi og Kúrasjá, þannig að Fílabeinsströndingar jöfnuðu þar með þjóðverja að stigum og svo var hinleikurinn Svíþjóð Túnis. Svíjar eru önnur að tveimur Norðurlanda þjóðum á mótinu fyrir okkur Íslendinga sem vilja tengja okkur við Norðurlöndin og Svíjar byrjuðu mjög vel. Unnu Túnis 5-1 þannig að það er bara mikil tilhlökkun fyrir komandi tímum þar því að hinliðin í þessu riðli eru Holland og Japan sem að skildu jöfn í gær.
22: Og hvað er framundan að hafum í dag?
0: Já, fyrsti leikurinn er klukkan 4 þegar Spánn mætir Grænhöfðaeyjum og það er mjög athyglisverður leikur svona fyrirfram án og búast við öruggum sigri Spánverja, en Spánverja eru Evrópumeistarar og verður gaman að sjá hvernig þeir kom inn í mótið og þetta er líka gaman að sjá þessan minni þjóðir eins og Grænhöfðaeyjar. Svo í kvöld klukkan 7 mætast Belgar og Egyptar og klukkan 10 er Sádi-Arabía, Úrugvæi og svo heldur keppnin áfram í nótt.
22: En svo líka leikur í bestu deildinni.
0: Það er eitt leikur í bestu deild, Karla Já, klokkan 6, K.A. tekur það á móti fram, þannig að það nógum að vera í fótboltan.
22: Takk að þið fyrir, Þorkell. Veðurhorfur, það verður hæg austlæg eða breytileg átt skýjað og dálítil væta með köflum hiti 9-13 stig, léttir til á morgun og hlýnar líkur á stöku síðdegiskúrum. Það var helst í hádegisfréttum að samkomulag endalok átaka í Miðausturlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7 ríkjana sem byrjar í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflog við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbóta tímabils eru meðalmála sem verða afgreidd á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þingi ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill. Hella klaustrið Pechersk Lavra í kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið er á heimsminjaskrá UNESCO. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar Krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjandur hans ætla að áfrýja dómnum, saksóknari fagnar niðurstöðunni. En er óvíst hvar símkerfi brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangursan á sambandi við neyðalínina. Málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu neyðalíninu og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu á Seltjarnarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag þar sem áhorfendur höfðu meðal annars upp í kynferðisleg ummæli unnastu eins leikmanna Gróttu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
2: Vandar ný dekk, drífa.is Ingimar Eidal, 90 ára, heiðustónleikar, Eldborg, 18. óttóber
3: og Hofi Akureyri 1. nóvember, miðasala á Tix. Verkfæralagarinn, myndlistavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin Klöpp við Vagmúla.
4: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
25: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í gráu.
26: Leikvangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
27: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
28: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
29: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
30: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo erum við í þrjú.
31: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

0: Það eru þeir KK og MC Gauti sem að opna popland með laginu þúsund fleiri ár. Þannig að ágæta mánu dag.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Popland hafið. Og eins og þeir allra, allra klökkustu heyra það að ég ekki lofísa. Þetta Danni, Danni Barons. Og ég ætla að halda utan popland hér á Rástföð. Þessa vikuna á meðan hún Lovísa færa kvíla raddböndin það eru líka gerast inn á milli aðeins að hlaða raddböndin en það huggulegur þáttir framundan þar sem við kynnum nýja plötu vikunar og svo ætli ég líka bara að reyna að vera smá mjúku fyrir alla þá sem eru bara svona smá litlir í sér og mánudögum eins og á til og þá það hann Snorri Helgason sem að ég held að sé bara góð ákvörun að fara næst í hér hann með gott faðmlag Orfi, Torfi og Orfi, heitir það, hér Snorri Helga.
1: Popland,
2: þetta popland.

Torfi Orfi með Snorra Helga sinni fullkomin svona tónlistamæður til þess að byrja svona þetta hádegja á svolítið. Hann er sannig þægilegur, Torfi á Orfi. Ég mætti vann einu sinni við að slá gras sumar. Það er skemmtileg vinna. Útvarp í eiru og Torf á Orfi og svo bara þú veist, fem maður bara hakka þetta, skilur. Versta að ég með mjög mikið ónæmi fyrir grasi en ég leit það ekki stoppa mig. Bara vera að vinna út í sólinni, bara hugguleg heit. Launin, já ég veit ekki, en ég meina, maður var ungur. Förum næst yfir í Foo Fighters, hér lagið þeirra Wheels.

kalla þetta krútt svona krútt pop Aldous Harding og AIDS Hogline hér mætast Nýja Sjáland og Wales gott samstarf þar á milli lagið Venus in the Cynia nýtt lag en ég ætla að gera smá vel við ykkur næst ég ætla að fara hérna yfir til Chicago ég reyndar aldrei farið sjálfur en ég heyrt góða hluti og nú skulum við bara fara þarna í þykistunni hlusta á Systra Sveit sem að Já, var bara í gangi allt frá 1957 Ég ekki svona fætur, hugsa sér Þetta The Emotions og þetta bara klassik Best of My Love, let's go

Walk the Moon heitir þessi hljómsveit, lagið Shut Up and Dance. Svolítið dónalegu titill að segja manni svona þegja, en hvað þetta svona amerísk gleði. Þetta, ég hefði getið gískað að þetta væri bandarísk hljómsveit, alveg svoleiðis bara, sko. Mjög hressir strákar þarna. En förum aftur hingað heim. Hér gott að vera. Sérstaklega svona fyrst að, já, 15. júni, það þú veist, við erum að nálgast, sko, hérna, Jónsmessu partíi, það sem að það bara sólinn sérst ekki, þannig að akkurat núna eru við eiginlega í hvað svona sturlasta tímabilinu, maður finnur það á Íslendingum. Það eru allir soldið svona byrjaðir að missa vitið, sko, og það meðal ég. Þetta akkurat sá tími. En hér gott að vera og hér skulum við heyra smá íslenska músík. Þetta hann Kaktus Einarsson sem er hér með nýtt lag sem heitir Glycerín. Þetta gæði.

0: sem er fá nafnið Factoid Happiness. En talandi plötur, þá ætlum við að kynna hérna eftir plötu vikunar. En það allt hérna eftir, næst fáum við kannski smá bái. Ég held að það sé bara viðandi.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
6: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
10: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
9: Og nú aftur á bak.
10: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
9: Lögum vegina, kólas.
11: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Morgunútvarpið.
13: Á Rástvö.
14: Okkur finnst á okkur brotið. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
15: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
16: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka.
17: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
18: Meðalaldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
17: Já.
18: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
11: Morgunútvarpið á Rás 2.
19: Fyrst og fremst
11: í tónlist. Þetta poplan.

Sem er sér David Bowie. Hvað segir þú? Bowie eða Bowie? Ég á til að grípi Bowie. Ég var að lesa þessum mann, svona meðan að ég var að hlusta á lagið. Fættur í Brixton í London. Ég bjóði hann í London og ég man eftir að í því gamla daga þá var þetta svona hættulegt hverfi. Þetta var svona, Brixton var svona svolítið svona túspenni í þessu hverfi. En núna þetta náttúrulega bara orðið svona frekar bara mikið McDonald's og Starbucks eins og það á til að vera. Það einhvern veginn ná þessir þessi staðir að dreifa þér út allt og maður veit að það leigan orðin há þegar að það komið Starbucks í hverfið. Það ákveðið svona. En förum næst yfir í ungan tónlistamann sem hann lést bara núna í gær, mér brá svolítið bara 32 ára gamall Oliver Tree hétan og mikil sorg í þessu og það var hann fór í þyrlu slysi og núna búið að vera svolítið finnst mér þessi þyrlu slys ég held að ef mér var í bóði þyrlu ég held ég myndi afþakka úr þessu það mér finnst að vera aðeins og margir búin að deyja í þyrlum eila eða þú veist, ég meina það rétt svo hangir í loftinu, ég veit það ekki en ég nú stressu típa nú þegar þú veist, ég myndi ekki fara í eitthvað teyjast okkur svona skilur þannig að ég kannski ekki besta dæmið þetta en svona fór fyrir Oliver Tree mikill missir en við skulum heiðra hans minningum með að spila hérna lag sem að hann kallar Swing and a Miss eða kallaði

Þetta lag geti nú alveg séð fyrir mér í dalnum. Þetta er svona þjóðtíðar fílingur í þessu lagi en það heitir, heyrið þú í kallinu með Noah Klose, ætla ég að segja. Ungur og efnilegur og hann er að fara, hann er mynd að syngja þingvelli þarna og sem viðeigandi því hann mynd að fara að spila þarna á tónleikunum sem verða þingvelli með Kali og svona. Þannig að það alltaf gerast hjá okkar manni, honum Noah. En við skulum næst fara hérna yfir í Seastone. Hann, ég kynntist honum, hann heiti nú Hafsteinn Þráinsson. Ég kynntist honum, við tókum þátt í músíktilunum sama árið og ég man að hann var svona undrabarn alveg á gítar, sko, svona óþolandi góður á gítar. Hann er einn af þessum, alveg mikill, mikill hæfileika búnt. Kallar sig Seastone og við skulum henda hérna í lagi hans á tónaflóði.

0: Sístón, eðal pop í okkar manni á tónaflóðu. Það styttist í plötu vikunar, mjög stutt í það og ég ætla nú að geta að segja, ég ætla að láta að koma í ljós en það eins og ég segi mjög stutt í að við munum afhjúpa plötu vikunar.
1: Kristall, það sést.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Það við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja og voru í Vaglaskógi í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján Flóttjúbaleg.
5: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskógi.
6: Eftir að þessi þáttu fyrir lostið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
7: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
5: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
8: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
5: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
7: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Stórt lag með Miley Cyrus, Wrecking Ball. Þetta var svona lagi sem var svolítið svona breytti hennar ímynd, hún var búin að vera barnastjarna svona meira og svo kom þetta lag allt í nút og þarna var hún sveiflandi sér, frekar svona í fáklættari kantinum og þarna móguðust margir, þarna voru margir sem að fengur smá sjokk að Miley litla væri orðin svona þessi en þarna fór þetta á flug og ég meina hún er bara svolítið geggjur sko ég fíla Miley áfram Miley herðu við skulum fara næst yfir í plötu vikunars það nefnilega Hipsum Haps sem að að fara að gefa út plötuna Algrím Hjartans á morgun og það var nú svolítið í umræðinni að hann Fannar í Hipsum Haps hann tók alla tónlistina af Spotify og sagði bara takk og bless þetta var gert svona sem smá mótmæli enda Spotify þekkt fyrir að borga lítið sem ekkert og þannig að hann sagði bara takk og bless tók þetta allt af en þessi nýja plata kemur á Spotify og svo eftir 3 vikur allar hann að hendi svo öllu aftur öllu gamla efninu líka á Spotify þannig að ég held að margir sé að fara að gleðjast yfir því öllu saman en skulum senda boltan bara yfir á Fannar og hann ætlar að kynna hérna fyrsta lagið á þessari plötu.
1: Plata vikunar.
2: Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta á plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatillin fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti meðalmannsins, bara til meðast að þreföld merking, það bara að vera meðalmaðurinn og vera á meðalfólksins, maðurfólksins og svo líka bara meðalmannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna. svona stórt og fyrsta setningin í ásæri plötu í fyrsta lagi ég komin með no. Þessi bransi einn risastór jók gefandi það fólk ekki búið að geta hlusta á mig og ég búin að vera að rugga bátnum all pressilega ykkur Spotify verkfalli. En áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, giskiði eðnar.

0: eru léttir Portugal the man og lagi Tanana þessi hljómsveit hún heitir nú Portugal vissulega Portugal the man en þeir eru reynda bandarískir og þeir eru meiri segja og mjög svipari breytagráður Reykjavík þeir eru frá Alaska 61 breytagráður í norður þannig að ég, þetta eitthvað svona, við myndum öruglega tengja við þessa gæja, þeir hafa lifað í myrkrinu eins og við, já, og birtunni og þeir kölluðu þessa hljómsveit þetta nafn, svo að þeir já, þetta var svona löngun til þess að hafa hugann í Portugal þegar það ekstra kalt út í en við skulum fara næst yfir í Múkisson og hann hérna komin í smá kúrega þema sívinsæla en ég lagði með honum, það heitir mitt bara kúrekin ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Alvöru gasgrill, brennandi heit. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
2: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Romeo Blue eða Leonard Albert Kravitz eða Lenny Kravitz hann ekki margir sem komast upp með að kalla sig Romeo en hann Lenny kemst upp með þetta var lagi hans I'll Be Waiting en smá íslenskt svona rétt fyrir fréttir við skulum henda í smá Stefán Hilmarsson og lagi þrátt fyrir allt

0: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þeir hann á gott safn? Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Í hers höndum, hernámsárin í Eyjafirði og beð 11 til 17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Atkvæðagreiðslur nokkur þingmál standa yfir á Alþingi. Upp úr klukkan 1 samþykkti þingið fjármálaáætlun til ársins 2031. Samkvæmt henni á að reka ríkissjóð með afgangi á næsta ári í fyrsta skipti síðan 2018. Fjölmargir þingmenn stjórnarandstöðunar tóku til mál sem atkvæðagreiðsluna og voru sammála að áætlunin væri ótæk. Síðan hún hafi verið lögð fram sé spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi. Því blasi við að forsendur að baki áætluninni séu brostnar. Í nefndaráliti meiri hlutans er viðurkennt að forsendur séu breyttar. Ekki liggi fyrir mat á öllum þeim breytingum sem orðið hafa. Því sé brýnt að gera grein fyrir þeim í fjárlagafrumvarpi næsta árs. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkin gera ráð fyrir að Íranar munu ekki innheimta tollafskipum sem sigla Hormúsund. Þetta eigi þó enn eftir að ræða betur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir á samfélagsmiðlum að olíuflutningaskip séu nú þegar farin að sigla sundið. Íranskir ríkismiðlar greindu frá því morgun að stjórnvöld í Teheran hefðu bætt við klausu þess aðeins að sjófarendur greiði sérstakt þjónustugjald fyrir siglingar Hormúsund. Það hefur verið gert á loka metrum viðræðna friðarsamkomulag ríkjanna sem greint var frá í gær. Neyðarlínan fjarskiptastofa og fjarskipta fyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki samband við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir að hafa hringt ítrekað. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar segir það alltaf alvarlegt þegar fólk náu ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Hrafnkell Vaf Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að tengist því að slökkt var á 2 og 3G. Sendum.
2: Við höfum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu að ræða?
1: Sagði Hrafnkell Vaf Gíslason. Landsréttur hefur fellt úr gildi frávísunar úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur og lagt fyrir héraðsdómara að taka mál samkeppniseftirlitsins á hendur samskipum til efnislegrar meðferðar. Samkeppniseftirlitið höfðaði málið í þeim tilgangi að fá stjórnvaldsekt samskipa færða í fyrra horf. Áfrýjunar nefnd samkeppnismála lækkaði hann úr 4,2 miljörðum í 2,4 miljörða. Samkeppniseftirlitið taldi þá sekt sem áfrýjunar nefndin hafi kveðið á ekki vera í samræmi við alvarleg og langvarandi brot samskipa. Hérastum Reykjavíkur vísaði málinu frá dómi í mars vegna annmarka. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástfö.
5: Það er Popland sem heldur þetta áfram. Ég er ekki Lovísa, bara svona fyrir ykkur sem að voru að spá. Þetta er Danni, kallaði Danni Barons. Og er hérna aðeins að leysa af á meðan hún færa aðeins að hvíla. Og safna, hvað var að segja, orku kvílaröddina, allt þetta en við höldum áfram alltaf gaman að hlusta á fréttir það er náttúrulega mikið búin að fjallum hann son krónprinsessunar, dæmdur í fjögurra fangelsi, mér finnst þessi strákur, hundi hvað Marius Borg og Hoibi, minnst hann ekki frambærilegur, ekki eina sekundu ég er ekki alveg viss með hann að gæja sko. En hvað er það förum yfir í smá íslenskt þetta næst. Þetta sá maður nú á sveitaböllum í gamla daga og alltaf upp 10 á 10 bara tónleikar upp á 10 alltaf hjá Írafár. Þau tók ekki feilspor á sveitaböllunum. Hér stóri hringir.
3: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

0: Hér segir John Lennon okkur að passa okkur því hann svolítið abbo og samt með þessa lagt bara til að biðjast afsökunar á því hann gat verið svolítið heitt í hamsi John Lennon, Jello Sky, þau verða alltaf betri. En heyrðu, heyrum hérna næst eftir smá, ég ætla að bjóða okkur upp á flott.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar liti.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
5: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
6: Og það sem er

Mér er drull. Þetta er hljónstinn flott. Alltaf góður siglingu, það er í flott. Í stúlkna sveitinni flott. Herði, ég kom heim daginn eftir nokkra bjóra og fór samt snemma heim, fór í sófan og hvað gerir maður með nokkra bjóra í sér þegar maður kemur heim? Maður lætur á tónleika á YouTube, það bara og ég hugsaði, ok, hvað maður að láta í gang núna? Og mér var hugsi til Michael Jacksonar, svo ég fall beði. Hann þauðist, við þekkjum hann öll. Og núna einhver bíómynd í bíó með honum, þar sem bara eitthvað svona, ég held að það geti verið eitthvað mikið að snerta á þessu viðkoma stöfi sem að fylgdi honum svolítið. En fólk ennþá í tveimur hópum með hann og hvort að hann hafi verið þarna alveg rangstæður eða ekki. Ég, ok, hvað það? Ég horfi á þessa tónleika. Þetta Wembley 1988, Michael Jackson. Og, wow, þetta eru mögulega bestu tónleikar sem ég hef séð. Ég ætla henni bara að horfa nokkuð lög. Herru, 2.5 klukkutími liði. Og hver einasta lag, bara alltaf næsta lag var bara holy moly. Af því hann bara að hamast á sviðinu, hann að dansa, það hérna tungldansinn eða tunglappið, þú veist, það öll múfin og það allt upp á tíu og þú veist, ég skýl hreinlega ekki hæfileikana í þessum manni og þú veist, og það náttúrulega bara, þú veist, þú þarft að hafa byrjað bara sem 4 ára krakki bara með einhvern pappa með svipu til þess að komast á hana stað, Jesús, þannig ég fekk einhvers konar svona, Æ, ég veit það ekki. Ég fór alltaf inn að kunna meta kannski þannan listamann aðeins meira en ég hef gert áður aðalega bara því að ég hef ekki séð annað eins á tónleikum. Wembley, 1988, Michael Jackson, ég mæli með. Hér er Beat It.

Olivia Dean heitir þessi, bresk tónlistakona og lagði Nice to Each Other, falli skilabóð, við erum svolítið nice eins og í búðinni, þau veist, það einhver að labba hægt, ef maður að labba lauga vegin og það eru túristar að labba hægt fyrir framann þá þarf maður bara að reyna að vera nice maður, eins mikið og maður urðlast inn í sér þá þarf maður stundum bara að vera svolítið kammu, ef einhver bíll er að svína fyrir mann bara kammu, ekki til að stressa sig það er nefnilega óþarfa sóuna orku sko. En við skulum næst fara yfir í smá ammæli sinna það er tónlistamaður sem að fekk nafnið Harry Edward Nilsson hinn þriðji en kallaði bara Harry Nilsson hann lést reyndar 1994 en hann fættist nú samt sem áður á þessum degi í Brooklyn 1941 stemmingstónlistamaður á haug af klassískum lögum og er líka svolítið frægur fyrir það að hafa alltaf verið miklu uppáhaldi á bítlunum Paul McCartney hefur talað að það hafi verið sinn uppáhalds bandaríski tónlistamaður sem að þú veist, þú færðu ekkit meira hrós en það í rauninni þannig að við skulum haldið búið ammæli hans Harry Nilsson og henda bara hérna í Gotta Get Up

0: Það er ammælisbarnið Harry Nilsson. Hann hefði verið 85 ári í dag. En við skulum heyra auglýsingar.
1: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Taylor Swift, þetta er nefnilega hún sko. Ætli hún sé ekki ennþá bara svo allra vinsælasta í heiminum. Það fólk sko sem fílar Taylor Swift eftir og eru svona aðdáendur, eru rosalega miklu aðdáendur. Þetta er svona, hún er með bara, hún er með her af svona það sem að kallast diehard aðdáendur. Þetta var allavega hún og lagi hennar The Fate of Ophelia. En við skulum henda hérna næst í annað lag af plötu vikunar en það Hipsum Haps sem með plötu vikunar Algrím Hjartans mun hún heita og kemur út á morgun á miðnætti á morgun þannig að aðdáendur Hipsum Haps þurfa kannski aðeins að vaka eftir plötunni á morgun en það góður lagi miðnætti það nú ekki svo slæmt en þá kemur þessi 12 laga plata út og við erum aðeins að kýtla þetta núna á undan Og leifum hér Fannari í Hipsum Haps að kynna eitt lag af þessari nýju plötu.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2. Það breytist ekki neitt er 12. Laga plötunar Algrím Hjartans. Ef þú komin hingað í þessari hlustun þá þakka ég kjallaði fyrir að hafa hlustað í gegn. Byrjum þar. Að þetta sé eitthvað í niðurstaðan að það breytist ekki neitt hérna áhugavert við vildum bara enda þessa plötu á the high note eins og maður segir þetta bara stemmingslag mikill og skrítin hljóðfærleikur og alls konar áhrif hérna og þaðan já, bara á þessu lagi eins og mörgum örum það eitthvað í allt skil eftir bara í textanum og ég ágæti þurf að segja ykkur og mikið Þetta fjórða plata mín, þið eru farin að þekkja mig og Hipsum Haps og allt sem ég geri. Þannig bara njótið, hlustið í gegn og hérna, verið góðu hvort annað.

Avril. Það er Avril Lavigne, Skater Boy, og það er 8. Það er SK8ER. Hér er ekkert verið að skrifa A og T. Það er bara Skater Boy með 8 í miðvinni. Mjög sniðu, þetta hlustaði maður svolítið á. Ég var nefnilega sjálfur svolítið svona Skater Boy. Og svo komið sér platu út og ég hugsaði, wow, hér er rockari. Hér er rockari. Það er hún Shania Twain sem hjálpaði svolítið þessari tónlistakonu af stað þegar hún var já, svona að reyna að komast í gegn þarna í Kanada, hún er frá Kanada hún Avril okkar en förum úr Avril í Árný Árný Margrét frábær íslensk tónlistakona hún er líka úksla næs þú veist, hún er sko góð manneskja fætti hvað ég meina þú veist, það er plus þú veist, það er oftar með tónlist og maður að hlusta og svo svona lesmaður eitthvað þú veist, og þá var kannski þessi tónlistamaður eða eitthvað algjör svona og það leiðilegur eitthvað svona og þá var maður svona, amen, ok þú veist, smá leiðilegt eitthvað svona en svo svo gaman upp á móti þegar að maður rosalega hrifin á tónlist einhvers og kynni svo manneskjunni og svona, wow, enkón er skemmtileg þú veist, það er svona bónus það er bónus Það ekki möst, en það bónus og það hún Árný Margrét með nýja lagið sitt In a Dream.

0: eftir GTRN Guðrún Þormóður sem framleiðandi þau eru saman hérna í þessu lagi Manstu þau gáði henni plötu núna í lok mars sem fekk nafnið Meira punktur 13 lög og þarna eru, eins og þetta nú oft svolítið svona sko Þormóður á baku plötuna en svo hann að vinna með alls konar fólki eitt lagi með MC Gauta og svo kemur Króli kannski og smá Daniel og smá Úlfur Úlfur þetta svolítið svona í dag fólk svolítið að vinna saman sem bara mjög fallegt sérstaklega þegar mann kannski einn í verkefni þá áman kannski til að leiðast og þá kannski gaman að hafa einhvern góðan vinn með sér í stúdíónu og það svolítið þessi plata með Þormóði meira En heyrðu, það steytist í fréttir. Ég ætla að hérna hinum megin að spila besta uppbyggingalag allra tíma og ég held að við séum bara öll sammála hvaða lag það . Það hérna eftir.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært. Oh, ég var að spá hvort ég geti skutlað okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Ertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost? Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

Common People, þvílík uppbygging, þetta Pulp. Frontmaðurinn Jarvis Cocker, helvíti gott nafn. Jarvis Cocker, ég hitt hann nú einu sinni, hann kom á bar sem ég var að vinna á. Pantaði cappuccino og ég gerði handanum cappuccino. Og bara kurteis maður, stærri en ég held, hann alveg 90 eða eitthvað. Eða kannski það frekar ég sem lítill, ég veit það ekki. Förum yfir í nýtt með duettinu Marsibil. Það lætir allir slakir, mjög svona krútlegt og þægilegt bara.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í úrslit? Nánar á ksi.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Herrafataverslun Kormox og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Vigdís Hafliða, Þjóðlagahátíðin á Siglufirði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Atvinnuleysisbótatímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpi um miðlagan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt. Með honum fá skóla yfirvöld yfirsýn yfir skólavist, mætingu og námsferil barna. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögunni. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson talsmaður landhelgisgæslunar. Ekki lengur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldið sig sem fyrr á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hefur haldið til heimahafnar. Samtökin Diabetes Ísland, sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra, segja að skýra þurfi undanþáur frá símabanni í grunnskólum betur. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnti nýverið drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Reglugerðin hefur gengið undir vinnuheitinu símafrí eða símafriður í grunnskólum. Í drögum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsþarfa nemenda og heilsufars ástæðna. Að mati samtakana mikilvægt að það komi skýrt fram að undan þá frá banninu nái til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist tilneyddur til að leggja 100% toll á vín frá Frakklandi ef sérstökum skatti á stafræna þjónustu verði ekki aflétt. Skattinum var komið á í Frakklandi árið 2019. Hann felur í sér 3% skatt á tekjur sem tæknirísarnir afla innan Frakklands. Hann nær til fyrirtækja á borðið Facebook, Amazon, Apple og Google. Trump segir í viðtal við New York Post að hann hafi beðið Emmanuel Macron, forseta Frakklands, að skattleggja ekki bandarísk fyrirtæki. Annars myndi hann setja 100% toll á öll vín frá Frakklandi. Þegar Trump kynnti víðtækar tollahækkanir sínar í fyrra, hækkuðu tollar á frönsk vín úr 10% í 15. Áfengis útflutningur frakka til bandaríkjana dróst saman rúman 15 í fyrra. Niccolò Barbisi og Sara Rós Jakobsdóttir urðu heimsmeistarar í 10 dönsum helgina í atvinnumannaflokki á 2.5 DO heimsmeistaramótinu. Móti fór fram samhliða Æsland Dance Festival í Garðabæ. Þetta er aðeins í annað sinn sem Íslendingar eignast heimsmeistarar í atvinnumannaflokki en það gerði síðast fyrir 23 árum. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst
3: í tónlist.
2: Á Rás 2.
4: Það popland sem heldur hérna áfram. Þannig heiti ég og ætla að vera hérna áfram til klukkan 4 í staði fyrir Lovísu. Og so far, hinga til er búið að vera huggulega heitt. Og ég svona að fara mjúkt inn í vikuna. Það mánudagur í mönnum. Það sólar helgið að baki og leið að það kemur sól. Hvar endar það? Jú, það endar náttúrulega bara á Austurvelli með góðan bjór og í góðum vinum. Þannig að, já... smá brekka þessa vikuna en við getum þetta saman ég ætla að fara hérna næst yfir í Kristmund, Axel og Friðrik Dór hér syngja þeir 1800 mílur og ég manum ekki hvenar Íslendingar fóru að tala mílur beint en ég ákvað að færa þetta yfir kílómetra og þetta 2897 kílómetrar sem er verið að syngjum hérna eða Það mætti líka að segja 800 mílur. Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
2: Popland.
3: Þetta Popland á Rás.

Smá falsetta á mánudegi, Jungle heitir bandið og lagið The Wave. Létt og laggott, engin svona, það getur að byggja mikið af okkur þessu lagi, það bara að vera svona þærlega rúllar bara, þægilega. En heyrðu, það eru tónleika framundan. Það stórhátíð á sumar sólstöðum, eins og sennilega allir á Íslandi vitum. Bergmál tónleikahátíð fer fram á sumar sólstöðum 20. júní. 2006 í einstöku umhverfi Þingvalla þjóðgarðs og það eru allir að spila tilbúin Stöðmenn, GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emiliana Torini, Kalle og KK Nói Klose, 5K, Eirku Fjallar, Tár KK aftur Sofía Björg, Árný Margrét, Ghost, Doktor, Viktor og svo náttúrulega Június Meyvand, hann líka báða dagana og ég ætla að spila hérna þá nýjasta með Júníusi meyvandi ef ég leiði mér að fallbega þetta frábært lag ég bara svona stundu það maður nokkrar hlustunar á lög svona maður heyri lag, maður svona já, svo hlustum maður aftur og svona ok, eitthvað svona en þetta var eitt af þessum lögum sem bara svona leið bara alveg leið var ég seldur, ótrúlega gott lag það Júníus meyvand og lagi hans Don't Mind

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Hér er Santana. Hér er Carlos Santana að missa sig þannig í lokin. Rosa ofvirkur á gítarinn, enda bara mjög góður. Og það er náttúrulega hljómsveitin Santana. Og Rob Thomas sem í þessu lagi hérna, sem heitir Smooth. Og Rob Thomas einmitt einnig þekktur fyrir að vera frontmaður í hljómsveitinni Matchstick 20. En ég var að tjekka, ég eitthvað svona, hvað hann aftur Carlos Santana? Jú, hann frá Mexíkó. Og maður mitt horfði að fótboltaleiki gær, það var Mexíkó Fílabeinsströndin. Og núna ég ekki þekktur fyrir að vera mikill fótboltakall, en HM, það eitthvað við HM, veist, það eitthvað við svo tært, veist, það svona, í staðan fyrir að maður þurfir að fylgjast með, svona, heyr, þessi var keiftur og þessi var seldur og bla bla bla, þá bara, eru bara 11 gaurar eða eitthvað, örgulega fleiri, sendir bara frá hverju liði, hérna, farið þið og vinnið eitthvað og bara gangi ykkur vel. Og það finnst mér svolítið skemmtilegt, að eins og ég segi, ekkert eitthvað að kaupa og selja, bara að spila. Þannig að ég er detta alltaf inn í háum, þrátt fyrir mjög takmarkaðan annars fótbolta áhuga. En ætlum maður haldi ekki bara með Mexíkó, sveimir þá. Töpuð er ekki gær, aðja, skiptir ekki máli. Herðu, förum yfir í Ásgeir, hérna áður þekktur sem Ásgeir Trausti, nú kallar hann sig Ásgeir og nýjast á honum. Frábært lag, næ, lagi Skýjaborg.

0: Hjálmar bara búin að vera helvíti öflugir í öll þessi ár og þetta að nýjasta með þeim hvað gera fjöllin ég meina fyrsta platan þeirra kom út 2004 og þeir eru bara búin að vera á mjög góðu róli síðan það eru 22 ári eða eitthvað 2004, ég var ekki svona fætur hugsa sér
1: Betri laun á Akureyri ECIT Traustur bakhjarl á Norðurlandi Við óskum ykkur góðs gengis í sumar Þú var ennþá betra gengi í Indó Indó, ekki banki, ekkert bull
2: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
3: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
4: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Afmælisátið Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búin að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Það er Stone Roses hljómsveit frá Manchester. Stone Roses og lagið þeirra Waterfall. Þessa hljómsveit fekk ég nú að sjá árið 2016. Vá, 10 ár síðan. Ó, þetta líður svo rætt. Heyrðu, það var á Wembley Stadium. Það sem að ég sá þessa hljómsveit. Og ég hef aldrei séð, ég sem íslendingurinn, ég hef aldrei séð svona mikið af fólki á einum stað. Þetta var eiginlega, ég held að íslenskur heili sé ekki gerður sko fyrir þvist, já, ég held að íslenskur heili get ekki meðtekið svona marga í einu, þvist, ég horfði yfir þetta og bara leynast í yfir mig sko en þetta var alveg magnaði tóningar förum aðeins í smá bubba okkar besta, hann gátt plötu í senasta mánuði sem heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég langur titill á bubba en góð plata, skulum spila lagið við föllum af þessari nýja plötu

Það er Paul McCartney og vængirnir Wings Listen to what the man said En mér langar næst að fara hérna í smá írsku hérna eru menn sem eru duglegir að berjast fyrir arfleið Írlands fyrirunni og þeirra grunn menningu sem að englendingar já, skemmtu smá alltaf leiðind í þeim þú veist, fóru hann yfir og voru eitthvað að þú veist, breyta þetta upp sko og gelískan og allt þetta hvarf í rauninni, þetta var bara kortir í þjóðum og getur svara, en hér eru tveir menn sem að rappa og þeir rappaði mitt á gelísku og þeir tala hana og þeir eru að reyna að ná þessu tungumáli aftur í gang svolítið og ég held að við Íslandingar tengjum alveg þetta við viljum alltaf varðveita íslenskuna og allt þetta og passa upp á þetta þannig að þessi gæjar eru sammála með það nema bara með gelískuna þeir kalla sig Kneecap og hér er lagið þeirra Irish Goodbye

Irish Goodbye með Kneecap en ég ætla að fara að segja þetta gott í dag hún að detti fjögur og þá fáið þið sem sagt fjögur fréttirnar svo beinistu leiði síðdegis útvarpið þeir eru bara góðum málum en þannig að ég búin að vera fyrir hana lofis í dag og ég verð fyrir hana út vikuna og við sjáum bara svona hvernig það rúllar þetta eru stóri skór til að fylla í það svolítið þannig en ég hlakka til bara að ég góða viku með okkur Já, og leifa Nelo vissu að chilla aðeins að því, að slaka aðeins á. Heyrðu, það ammælisbarn sem ég ætla að spila hérna rétt í lokin og það hann O'Shea Jackson eða hann Ice Cube sem á ammæli dag 57, við sendum hann kveðju, bara Instagram eða eitthvað og ég var einmitt í gær og horf á bíómynd sem að fjallar hljómsveitina sem hann var í NWA sem að heitir Straight Out of Compton eða beinustu leið úr Compton hverfi. Mælum þessari mynd, þannig eru þeir strákarnir í rapgrúppunni að berjast fyrir tjáningafrelsi og gengur soldið illa því að þeir sungu oft, já þeir voru oft að gaggrína lögregluna og svona og þá var löggan svolítið reið. En hér Ice Cube, ammælisbarnið, it was a good day, ég þakka fyrir mig og við heyrumst bara aftur á morgun á sama tíma.

0: Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkvarasalan Rubik's Dalvegi. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, nánar á 17.júní.is. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Útskriftafatnaður í miklu úrvali, herradeild jóðumjóð og djós tískuverslun Akureyri. Hæ hó, ég B.A. Það komin 17. júní. Fjölbreytaskrá í Moselsbæ finnir þú á mos.is. Bæ Lovísa, Skarkrippir, haldurúsmiður.is, Glerartorki.
1: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
5: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
7: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
9: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
10: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Bandaríkjaforseti segir að skipaumferð hefjist að nýjum Hormúsundi í dag. Gögn frá greiningarfyrirtækjum benda þó til þess að umferðum sundið sé enn mjög takmörkuð.
11: Skip eru farin að sigla úr Hormúsundi, mörg þeirra hlaðin olíu. Þau sigla eftir suðurleiðinni sem örugg, trygg og óspillt, sagði Donald Trump bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social í dag. Í gær bárust fregnir af því að samkomulag hafi náðust áframhaldandi vopnahlé í átökunum í Miðausturlöndum. Bandarísk og írönsk stjórnvöld stefna á að undirrita samkomulag áframhaldandi vopnahlé í Sviss á föstudag, þegar fundi G7-ríkjanna lýkur. Því ætlað að binda enda á átök á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon. Þvert á yfirlýsingar bandaríkjaforseta benda gagn þó til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Samkvæmt upplýsingum frá greiningafyrirtækinu Kepler hafa einungis örfá flutningaskip farið sundi í dag með kveikt á staðsetningabúnaði sínum til að mynda maltnest skip sem flutti fljótandi jarðgas frá Katar til Indlands. Yfir 500 skip hafa sent frá sér staðsetningamerki á Persaflóa síðasta sólarhringin, en mörg þeirra eru enn föst vestan við sundið vegna átakana. Fyrir stríðið ferðuðust að jafnaði 120 skipum Hormúsund á dag, en á leiðinni viku hafa aðeins 6 flutningaskip silt sundið á dag að meðaltali. Í draugum að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans gert ráð fyrir að Hormúsund, sem ein mikilvægasta siglingaleið heims fyrir olíu- og gasflutninga, verði opnað að fullu á næstu dögum.
10: Mist Grönnvold tók saman. Fundi samninganefnda Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna lauk á þriðja tímanum í dag. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir boða til fundar að nýju í fyrramálið. Deilan sé enn mjög þung og erfið og viðræðurnar mjakist ákaflega hægt. Margar tillögur hafa verið settar fram en engar þeirra séu á þeim stað að hægt sé að greina frá. Spurður hvort það hafi verið rætt að aflýsingar flugferða virðist haldast hönd í hönd við gang viðræðna, segist Ástráður ekki geta tjáð sig efni fundarins. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Æslandir hefur sagt þá beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka sér aukavinnu á frídögum. Reglur síma og snjalltækjabann á skólatíma eru til umsóknar í samráðsgátt stjórnvalda. Nokkrir vilja að það sé skýrt að börn með sykursýki fái undanþáu.
11: Víða heim er unnið að því að setja reglur notkun barna og ungmenna á snjalltækjum og samfélagsmiðlum. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerða danskri fyrirmynd notkun síma og snjalltækja í grunnskólum til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda, en Danir bönnuðu símanotkun í grunnskólum í fyrra. Fram til þessa hefur hver og eitt skóli ákveðið reglur símanotkun á skólatíma. Sumir hafa tekið upp á því að banna notkun síma, margir með góðum árangri. Í draugunum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsstarfa nemenda og af heilsufars ástæðum. Samtökin Diabetes Ísland sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra eru meðal þeirra sem segja að skýra þurfi undanþáarnar betur. Mikilvægt sé að komi skýrt fram að þær nái til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Aðrir sem hafa sendt inn umsagnir gera athugasemdir við að ráðuneyti blandi sér í daglega starfsemi skóla. Skólarnir hafi ekki verið í vandræðum með að setja reglur símanotkun sjálfur til þessa.
10: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlægan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt og loks var samþykkt frumvarp frá fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Og þá veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-10 og dálítil væta einkum norðvestan til en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-18 stig hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun bjart með köflum en líkur á stöku síðdegiskúrum suðvestanlands.
12: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
13: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
14: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
15: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
16: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grávogi.
17: Leikfangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
18: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
20: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið 3.
22: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
23: Síðdegis útvarpið á Rástföð.
24: Já, við erum mættar hérna Hólfríður og Hrafnildur og ætlum að vera með ykkur í dag til klukkan 6, eins og alltaf.
25: Já, við komum.
24: Já, hérna ertu elskan, er það ekki? Hérna er
0: Já, við erum borgað sér að byrja svona vel hérna.
24: Já, við komum svona góður undan helginni.
0: Já, mjög vel.
24: En já, heyrðu, við ætlum að fara víðan völl í dag.
0: Ég að reyna að spila hérna eitthvað undir. Við þurfum ekki að hafa neitt undir, við höfum þetta bara svona.
24: Jó, bara.
0: Við ætlum að koma víða við.
24: Og við ætlum að skoða meðal annars símanotkun barna, en stjórnvöld víða heim skoða nú hvernig við setja skorður við símanotkun barna og úlinga. Bretar hafa lagt til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngri en 16 ára, en Kýr Starmer, forsætisráðherra Breta, segir miðlana auka á óhamingju barna. Á sama tíma skoðu Íslendingar hvernig eigi að útfæra símabanni grunnskólum. Reglugerð þess efnis nú til umsagnar í samráðsgáttinni og við ætlum að ræða við hana Ingibjörgu Evu Þórisdóttur, doktor í sálfræði og líð sem einnig lýðhelsufræðingur hjá Planet Youth þessi mál.
0: Já, og svo getur þú hringt í neðalínuna og símanuðinum. Það ekki svo víst, en lokun 3G sendana, hún kann hafa haft þau áhrif að eldri símar ná ekki lengur í 112. Lögreglu hvetur fólk til að ganga skugga að síma þeirra virki sem skildi eftir þessa breytingu og minna aðra á að gera slíkt til sama. Við viljum að fara við þessi mál með Jóni Svanberg Hjartarsinni, hann framkvæmdastjóri neðalínunnar.
24: Alvarlega veikleika má finna í frumvarpi til laga réttindavernd fatlaðs fólks að mati Guðmundar Ármanns Péturssonar, formanns landssamtaka Þroskahjálpar. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu segir hann það umhugsunarefni að á sama tíma og alþingi ætli að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistu voru á einkaheimilum, skulu stjórnvöld veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Við ræðum við Guðmund Ármann hér og eftir.
0: Já, og svo ætlum við að heyra af, já, hvað ég að segja, skoðun frá ADHD samtökunum því að frá árunum 2020 hafa margir einstaklingar með ADHD og aðrir sem taka líf samkvæmt læknisráði búið við óvissu og jafnvel mist ökuréttindi vegna ákvæði umferðarlögum og nú búið að semja nýja reglugerð og þetta mál en þau eru ekki alveg sátt við það sem að þar stendur og hann ætlar að koma til okkar Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður ADHD samtakanna og svo það trúbadurinn Siggi Björns sem búinn að spila gítar og syngja í ég veit ekki hvað mörg ár, hélt tónleika núna á sjómannadaginn í salnum í Kópavogi, hann á landinu og við freistuðum þess að ná í hann og hann ætlar að kíkja í síðdegis útvarpið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástfö.
24: En við byrjum á þessu. Hulunni var sveift af teikningum nýrar þjóðarhallar í dag, menn þetta glæsilega mannvirki á að rísa á næstu árum í hjarta Laugardals. Tilboð íslenskra aðalverktaka varð fyrir valinu mun félagið sjá hönnun og byggingu hallarinnar. Þeir verða að hafa hraða hendur því eftir 5 ára ætla Íslendingar að halda heimsmeistaramóti í handbolta. Sigurður Ragnarsson, stjórnarformaður IFF er kominn til okkar. Komdu sæll.
3: Komdu sællar.
24: Og til hamingju með þetta verkefni.
3: Já, takk fyrir það.
24: Hvernig líst þér á að fá þessa ábyrgð svona í fangið?
3: Mér líst bara mjög vel á það, annars væri ég ekki í þessu. Hérna, þetta svo sem daglegt brauð hjá okkur að við erum að bjóða í verkefni og stundum hreppi maður og stundum ekki. Þetta eru þetta verkefni þegar ég starri gáða að þetta svona meiri fengur í þessu en mörg öðru. Þannig að hérna, já, við erum auðvitað í skýjunum við hjá Íslenskum aðalverktökum og teimið sem að tók þátt í þessu með okkur. Það eru arkitektar frá ASK og frá Noregi, LPO og síðan verkfræðingar, Kofi og hérna, landslagsarkitekt, landhönnun og listamaður, Finnbogi. Og, þannig að þetta var heilmikið teimið sem vanna þessari tillögu í 14 mánuði og nú erum við að uppskera árangur erfiðisins.
0: Já, ef við bara svona gefur okkur aðeins mynd af því hvernig hús þetta er og verður.
3: Já, þetta er kallað þjóðarhöll og er fyrst og fremst ætlað að þjóna þessum stóru boltagreinum á Íslandi. Hérna, við vitum auðvitað að handboltinn hefur verið að gera góða hluti í áratugi og ná góðum árangri með reglulegu millibili og frábærum árangri. Körfuboltinn hefur sömuleiðis verið að gera mjög góða hluti í síðustu misseri og heimsklassa þannig að á alþjóðlegum mælikvarða eru þessar greinar orðnar býsna stórar sömuleiðis er hérna fimleika landsliði búið að gera góða hluti undanfarið misseri í hóp fimleikum sérstaklega ef ég maður rétt og þessum boltagreinum er gert hátt undirhöfði í þessu húsi og síðan í sérstöku húsi við hliðina sem er svona fjölnotahöld sem er ætlu fimleika fólki. Hinga til hafa þessar stóru boltagreinar verið að keppa í Laugardalshöll þessar stærri landsleiki en hún er á ættir sína reykja til 1965 og er jafngömul mér í árum og farin að láta á sjá eins og ég og hérna þannig að á þessum tíma hafa kröfur til þess að greina brist mikið og undanfarin ár hefum við verið að spila undan þáum í bæði handbolta og korfbolta í Laugardalshöll þannig að hún er orðið batsins tíma og komin tíma á að þessar greinar frá í viðeigandi samastað fyrir sína stóru viðbörði.
24: Já, en svona meðar bara við Laugardalshöllina bara svo við gerum okkur í hugulund sko hversu mikið stærri hún er.
3: Já, þarna í þessari höll er gert ráð fyrir 8600 manns í sæti á boltaviðbörðum. Í Laugardalshöll, ef ég maður rétt, þá er þetta milli 3-4.000 sem komast í þetta. Þannig að þetta er alveg ríflega tvöföldun áhorfendamagni sem kemst fyrir.
24: Já.
3: En þessari höll er líka ætlað að þjóna nágrinninu, þarna skólar að fá atkvarf og íþróttarhreyfingin að fá þarna inni og fleira. Og ekki síst er þetta líka tónleika hús, þarna verður hægt að halda stærri tónleika og þarna verður pláss fyrir alltaf 12.000 manns á tónleikum.
24: Bubbi áttræður.
3: Já, akkurat, Bubbi áttræður og nýræður, ég hefðist hann alltaf að halda áfram. Þannig að hérna, já, það eru þetta mikill munur að geta haldið stóra alþjóðlega tónleika og líka fyrir íslenska listamenn. Í svona húsi en kannski ekki í knaspinnöfull sem er kannski aðeins síðra hérna, sett upp fyrir svona tónleika.
2: Já. En hvernig það? Þetta er auðvitað búið að vera langt og strangt ferli og þá löngu áður en sko, þið komið inn í myndina. Það var sko, í desember 2004, þá voru þið valin til þáttöku í samkeppnisútboðinu um hönnun og byggingu þessara þjóðarhallar. Nú er liðið 1.5 ár síðan. Hvað gerist á þessum tíma?
3: Já, á þessu tíma hefur fór fram samkeppni. Hún er ekki dósvipið þegar samkeppni sem fór fram um byggingu Hörpu tónlistarhús á sínum tíma fyrir 20 árum. Og samkeppnin var í nokkrum þrepum. Hún var nafnlaus. Engin vissi hver átti hvaða tillögu. En síðan er skilað inn fjórum sinnum á þessum tíma frá desember 24 og fram í febrúar 26 og í hvert sinn sem við skilum inn þá fáum við umsögnum okkar tillögu um eitthvað sem að

0: hvenær fáið þið að vita að, að ykkar að, já, að ríkið hafi tekið að þjóðarhöll EHF eða HF sé búið að taka við ykkar verkefni?
1: Sko, við fáum fyrstu vísbendingar það í mars. Þetta sem sagt samkeppni sem gengur út á það að kostnaður veginn 50% í lokað og síðan tillagan sjálf vegur 50%. Og samtals þetta sem sagt heildar einkunin sem að bjóðundin fær. Við fengum fyrstu vísbendingar það í mars, en á því voru fyrirvarar og það menn hafa verið að vinna í því að vinna úr þeim fyrirvörum. Síðan þá, svo komum kostningar, hérna, sveitastundum kostningar inn í málið sem ég gerir áfyrir að hafi tafið ferlið. En það var í rauninni fyrst núna mánudaginn sem að við fáum svona afgerandi tilkynningum það að við okkar tilbúð hafi orðið fyrir valinu.
0: Hvað þá fyrir viku eða í dag?
1: Fyrir viku,
0: já. Já. En hvernig, sko, nú hjómar eftir því að sko, síðasta blaðamannafundi sem var haldin þetta, þá var tala að áætlu verklok væri 2027-2028. Það kannski heldur bratt, en það hvergi tekið fram í tilkynningunni núna hver áætlu verklok eru.
1: Já, ég ber náttúrulega ekki ábyrgð á því hvað var sagt á blaðamannafundi tímann þetta mál, en samkvæmt samkeppninni þá á að skila húsinu í seinni part ást 2029. Í ljósið þess sem ég sagði áðan að það hefur orðið aðeins dráttur á þessu þá mun það væntalega dragast eitthvað þannig að svona kringum árslok hérna, 29 eða byrjun árs 30 eitthvað slíkt gæti verið loka neðastaðan en allt með er þetta því að koma höllin í notkun fyrir HM í handbolta sem verið haldið allavega eitar í vill haldin á Íslandi í janúar 2031.
0: Já.
1: Þannig að það alveg eftir vera góðu tími til að taka höllinu að kunna prófa hana og þannig að hún sé tilbúin fyrir þann stóra viðburð.
2: Já, ég man sko að því við erum nú svona aðeins eldri hérna ég og þú Sigurður tók nú oft viðtal við þú varst í Hörpu og því voru náttúrulega standað í byggingu tónlistarhússins og síðan náttúrulega fjölnota íþróttahúsi í Garðabæ þetta eru svona það sem ég man. Er þetta reynsla sem að auðvitað
1: þið
2: verkefni?
1: Nei, sko, hörpu verkefni líkt að því leiti að þar er hérna samkeppnin var lík.
2: Já.
1: Húsið gjörólíkt og hérna og kröfunar til húsins gjörólíkar. En þetta þetta samt sem áður náu samstarf arkitekta verkfræðinga okkar verktakana og hérna þannig að því leiti er þetta líkt og húsin sé ólík. Man getur sagt að þetta sé svona ég er nú ekki að segja kennileitið eins og harpa, en þetta verður samt svona óperandi bygging í borgarlandslæðinu þegar hún eru risin.
2: Já.
1: Og hérna, nú þetta hefur meiri samsvörun við íþróttahúsi sem hún nefndir, hvað það var þar, svona búningsklefar og áhöldastæði og keppnisvellir og körfur og mörk og slíkt.
2: Já.
1: Þannig að þetta er svona ágætt blanda af þessu tönnu, þannig að tónlistar hús, harpa og íþróttahús í Garðabæ og síðan þetta svona samblanda því,
2: já.
1: Tónlistar og íþróttahús.
0: Nú bara, sem sagt, kærufresturinn, hann ekki ennþá liðin, en eitthvað annað sem gæti, já, tafið fyrstu skóflustunguna eða framkvæmdir, eitthvað forlífar þarna undir sem eru að fara að, hérna, að tefja eða eitthvað annað sem gæti komið í veg fyrir að þessa framkvæmdir sé að fara að byrja?
1: Sko, okkur ekki kunnutum neinar forlífar að þessu svæði. En sko við eigum eftir að hittast þetta gengur allt saman eftir núna og kæru hræstur renn út og þá eigum við eftir að hittast við og verkkaupin til þess að fara yfir til löguna þeir segja í sinni tilkynningu til stjórnarásins í dag á vef stjórnarásins að það sé svigrúm til einhverja sparnaðar aðgerða við eigum eftir að fara yfir það í sammenningu í hverju þær felast og útfæra þær og hérna því loknum þá og ekki vera neitt þá þarf bara að byrja hanna og tekna og fá leyfi og fara út með skóflurnar og hamrana og byrja þannig að hérna.
0: Já, það var tala sem sagt síðast að það væri svona verið áætlað að þetta myndi kosta 15 miljarda en hér segir að tilbúið sé að fjárhæð 6,8 miljarda króna er þið teljið að það verið gerð þessi niðurskurðarkrafa þar sé upp á 1,8
1: miljarda. Já, meðal það sem segir á stjórnarásins þá ég vona því að menn vilji hérna reyna að klípa einhverja fitu af verkefninu. Hérna.

0: og við í sameiningu að hérna og á tilboðs hérna af samkeppnisstíginu þá reyndu aðlar í sameiningu að svona það eitt og ég fá nú að sletta aðeins eitt sem nice to have og svo annað sem need to have og svona við erum að reyna að halda því svona með að við höfum það sem need to have en ekki endilega það sem nice to have það hérna því að þarna eru margir aðlar sem að hafa hagsmuna þessu verkefni og eins og ég nefndi áðan og það allir með sínar óskir, sínar sérþorfir og það þá verk kaupans að vinsa úr allum þessum óskum og kröfum og meta hvað nauðsynlegt inn í hérna, inn í mannvirki þegar að endingu.
1: Já, spennandi.
2: Já, spennandi að fylgjast með þessu og við bara hlökkum til að sjá þegar að frakkvætur hefjast en Sigurður Ragnarsson stjórnarformaður Íslenskra aðalverktaka takk fyrir að fara yfir þetta mál með okkur.
0: Takk sömuleiðis.
3: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Kristall. Það sést.
6: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða
9: Hyundai Örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai Kauptunni.
10: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
11: Ég veit það ekki. Vonandi.
12: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
13: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM.
15: Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull.
14: Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
19: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
20: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
22: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.

0: Helgason að syngja fyrir okkur lag sem heitir Aron.
1: En að öðru, stjórnvöld víða heim skoða nú hvernig setja með símanotkun barna og unglinga skorður. Bretar hafa lagt til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngra en 16 ára, en Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir miðlana auka og óhamingju barna. Á sama tíma skoður Íslendingar hvernig ég útfæra símabann í grunnskólum. Reglugerð þess efni sem nú til umsagnar í samráðsgáttinni. Hún Ingibjörg Eva Þóristóttir, doktor í sálfræði og lýðheilsu fræðingur hjá Planet Youth, komin til okkar. Vertu sæl.
2: Takk, að bjóða mér.
1: Áhyggjur af samfélagsmiðlunotkun barna og unglinga, eða þær eru að fara vaxandi. Er nauðsynlegt að bregðast við, hægt að bregðast við með reglugerðum?
2: Ég held að þessar áhyggjur eru sko alls ekki nýtilkomnar. Ég búin að vera að skoða þetta hér á Íslandi síðan 2012 og 2012-2013 fyrir að sjá fyrst vísbendingar að þetta tengist andlari líðan ungs fólks og síðan þá hefur bara svona umræðan vaxið og núna finnst okkur svona heilt yfir komið nógu mikill skriðþungi þannig að stjórnvöld séu farin að bregðast við sem að ég held að sé vel tímabært. Hinga til hefur ábyrðin verið nær inngöngu á foreldra og þá sem að stýra umhverju barna að taka ákvarðanir. En hvernig séðan útfærslan á sér stað, það á alveg eftir að koma í ljós. Nú 6 mánuðir séðan Ástralir fóru í þessa framkvæmdir að gera, að vera með samfélagsmiðlabann og það er ekki endilega víst hvernig það hefur tekist til. Ungt fólk er ennþá á samfélagsmiðlum þar, það hefur verið mótmæli, þeim finnst þau alveg rétt á að vera þarna. Þannig ég held á sama tíma og við erum kannski að skoða að banna þetta og við erum að nota tölfræði andlega heilsu ungs fólks sem við farið vastandi, þá þurfum við líka að hugsa hvernig ætlum að meta árangur þessar aðgerða. Þannig ég held að það sé kannski stóra spurningin.
0: Já. En eru við einhverjum öðrum stað heldur en aðra þjóðir þegar það kemur að þessu? Þú nefnir hérna Ástrali, hvað með aðra þjóðir?
2: Sko, það eru marga þjóðir farnar að skoða sko samfélagsmiðlabann og ég held að við ættum að horfa á þetta svona sem tvennt ólíkt. Þú ert annars með þessi símafrí skólum sem að margir hafa innleitt fyrir lungu síðan. Ég held að sko 2018, jafnvel fyrr, er þetta alveg byrjaði í skólum. Svo eitthvað með samfélagsmiðlabann sem er þá verið að miða við oftast 16 ára þar sem ég hef heyrt. Og það er vegna þess að þessi 13 ára aldurstakmörk samfélagsmiðla hafa bara ekkit virkað. Og það er vegna þess að það er engin lög sem að skildar það þetta virki. Ábyrðin er á foreldra. Og á meðan ábyrðin er á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna er annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir. Þannig að ég held að núna erum við að sjá það sem er svolítið verið að draga tæknirisana til ábyrðar að gera þetta umhverfi eins og öruðt og hægt er fyrir ungt fólk og það eru skýrslur frá meta sem að sína kýrskýrt að þetta hefur neikvæð áhrif á líðan, líkamsýmynd og annað. Nú eru réttarhöld í Bandaríkjunum bara gegn þessum tæknirisum og hingadeil hefur ekkit verið neitt byggt inn í miðlana sem að stuðla rann veljum. Það er einhverjum stopparar, þú ert ekki búin að skrolla í TikTok í hálftíma, þá kemur, ertu vissum að vilja ennþá skrolla. Þannig ég held að við erum ekki á öðrum stað, en við erum ekki að ræða samfélagsmiðlabönn, að mér vitandi, þannig að þú veist, við erum að tala símafrí í skólum, sem að á það að stuðla þessu sama. Og það er líka spurning sem við þurfum að velta upp, vegna þess að mér finnst samfélagsmiðlabann, þá er við að tala andlega heilsu mjög ríkt. Þegar við erum að tala símafrí þá erum við að tala einbyttig í skólum að kennara sig ekki að taka slægin endalist að taka síma af börnum við erum að tala námsárangur við erum að tala félagsleg tengsl í skóla umhverfinu og það er líka það er ekki skólavandi það er líka foreldravandi foreldrarnir kaupa símana, foreldrarnir senda börnin með símana í skólan þannig að við þurfum að vinna þetta svolítið saman og ég held að ef við förum að færast inn í sko lög og reglugerðir þá erum við kannski komið breiðari samráðsgrundvöll. Þá erum við kannski að fara að tala meira í takt hvernig við ætlum að útfæra þetta.
1: Uh-huh. En hvað, sko, við núna tölum bara sko, þetta samfélagsmeila bann eða það sem að stjórnvöld er alltaf að reyna að banna. Við höfum alltaf haft áhyggjur af samfélagsmiðlunotkun núna og fyrst í mann bara fyrir einhverjum 10 árum þá vorum við með að tala um þessa glansmynd nú, svo auðvitað net einaldi og nú erum við bara farin að sjá í auknum mæli að ofbeldismyndbönd og svona rosalegir algoritmar og kaninu hólur eins og við sjá að TikTok eru að verða stærra vandamál hvað erum við að hafa svona fyrst og fremst áhyggjur af í dag þegar við erum að tala um samfélagsmiðlun notkun barna og úlinga?
2: Ég held að sé bara þetta sem að þú ert að tala um. Við erum að tala um andlega heilsu, við erum að tala um bara sjálfsmynd, þetta náttúrulega úlingsárin er náttúrulega tími þar sem sjálfsmyndin að mótast. Við erum að tala um hættulegar áskoranir, við erum að tala um óheft aðgengi að börnum líka. Þú veist, börn eru að deila rosalega miklu kannski af lífinu sínu, við erum ókunnugt fólk og auðvelt með að setja sig í samband við þau. Það eru þessar, já, þessar challenges og í Bretlandi eru þetta foreldrar sem að koma fram núna og eru að tala um, þú veist, að börnin eru að hafa dáið út af samfélagsmiðlum og þá eru annars við að vera að tala um hérna ofsalegt neteinelti að þau hafi séð eitthvað, þú veist, verið útsett fyrir ykkur sem að allir því að þau tóku sitt eigið líf og svo líka að hafi verið að taka þátt í ykkur svona, ykkur áskorunum.
1: Þú segir áskorunir, hvað ertu þú að tala um?
2: Það kemur stundum eitthvað svona TikTok challenge sem að verða vinsælar, sem að geta bara verið hættulegar og það var til dæmis einna Superman challenge fyrir ekkit svo lengur síðan það sem að börn voru eitthvað svona að henda sig fram og lenda í svona Superman stöðu en það var grínið að sleppa þeim og það var rosalega margir að brotna og þá kom og TikTok tekur í raun og vera á því í algoritmanum, vegna þess að þegar ég heyra af þessu og fyrir að skoða þetta, þá var búið að vera sko fullt af tilkynningum og bara börn að brotna alveg eins út allan heim, út því að þetta er náttúrulega ekki bundið við ykkur einn landamæri og þá voru þeir búin að setja inn svona warning
0: já,
2: bara,
0: já,
2: þú veist, hugsaðu að hún leikur eftir ykkur sem hún sér á netinu og ég get ekki fundið þetta á þeirra algoritma, ég get fundið þetta á YouTube en ég get ekki fundið þetta þá. Þá voru þeir bara búin að reyna skrúpan af þessum ímyndum vitum það þetta verið skaðlegt. Og það setjum þá vissulega ábyrða á miðilinn að stýra því.
1: En hvað geta stjórnvöld í hverju landi gert þegar það kemur á svona risastóru miðlum eins og TikTok og Facebook að meta og þar segja? Geta það einhvern veginn beitt sér, er rétt að setja sérreglur fyrir hvert land?
2: Já, ég held að það er það sem við erum kannski að sjá. Ég meina það eru út að setja þessi bönn, það er náttúrulega alveg að hægt að neyða þessa tæknirísi að byggja inn ákveðna svona safeguards eins mikið og hægt er að það sé normið, það er líka hægt en svo er náttúrulega stærri spurning ef að við ætlum að vera með svona aldursstaðfestingu og svona age verification til að fara inn á miðlana, hvernig er það útfært? Eru allir að upplota skilríkjónum sínum eða myndum af sér eða persónlegum upplýsingum því að svo erum við orðin 16 ára og hvað þá? Hvað þarf að gera til að sannreina að þú sett orðin 16 ára? Þannig að ég fagna því alveg að við séum að taka þetta samtal, að við séum að færast í þessa átt að við áttum okkur á að þetta er ekki gott og hófleg við vera á samfélagsmiðlum eða bara í símónum okkar er ekki gott fyrir okkur og ég held að við þurfum samt sem áður að horfa á hvernig ætlum við að mæla og meta það að okkur hafi tekist að innlega þetta vel.
0: Já.
2: Við erum að nota tölfræði á andli líðan ungs fólks í vestnandi, við ætlum að grípa til þessar aðgerða núna og banna samfélagsmiðla. Í þeirri vonum að við séum að stemma stigu við þróuninni, að við séum að snúa við þróuninni og við þurfum að vita hvað við ætlum að mæla. Vegna þess að annars gerist það bara ef við sjáum ekki þann árangur sem við leggjum upp með að þá er auðvelt að segja, já þetta virkaði ekki, þetta var ekki vandinn var annar. Og vissulega má líka alveg færa rauk fyrir því að vandinn er fjölþættur. Þetta er ekki bara endilega eitt, þetta er margt. Þannig ég held að það er það sem að stjórnvöld er að hugsa í.
1: Akkurat, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, doktor í sálfræði og lýðheilsufræðingur hjá Planet Youth. Þakka kærlega fyrir komuna.
2: Takk kærlega fyrir.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafið. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Betra bókald á Blönduósi. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
12: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
13: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
14: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
15: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
16: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
17: Eftir að þessi þáttu fór loftið, þá var þetta lagið sem kom þeim á flug.
18: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
16: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
19: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
16: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
18: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er Stephen Sanchez og Chuck the Money og þið eruð auðvitað að hlusta á síðdegis útvarpi hjá okkur á Rás 2.
1: Og við ætlum að halda áfram að tala síma. Að vísu þetta aðeins öðruvísi spjall en við ætlum að velta því upp. Getur þú hringt í neyðarlínuna úr þínum síma? Hrafnhildur, veistu það?
0: Ég hef bara ekki, það ekki reynt á það en mikið lifandi skelfing vona ég að það sé hægt.
1: Já, en það sem sagt, ef að þú ert með eldri farsíma, þá ekkert svo víst að þú getur ennþá hringt í neðalínu en það út af lokun 3G sendana sem að getur hafa haft áhrif á þetta. En lögreglan hvetur núna fólk til að ganga úr skuggu að símar þeirra virki sem skildi eftir þessa breytingu og hann komin til okkar Jón Svanberg Hjartarson, frágætastjóri neðalínunar. Hvað er sæll?
2: Já, komið sæll.
1: Nú er svo komið að það eru einhverjir eldri farsímar þarna úti sem að geta ekki, hugsanlega ekki lengur hringt í neðalínuna eftir þessa lokun. Hafið einhver hugmynd hve margir símar gætu verið það óvirkir?
2: Já, við höfum sko óljósa hugmynd það og erum í mjög nánu sambandi og samstarfi við fjarskiptastofu og símafélögin með þetta allt saman og vinnum mjög þétt og náið saman í þessu. Og við erum að giska á að þetta geti verið svona 6.000 tæki sem að eru, sem að myndi falla þarna undir að þau eru að lokun 2G og 3G er yfirstaðan að þá náuðu ekki sambandi í neyðan nr. 1-2.
1: Já.
2: Það er náttúrulega fullt af tækjum og hérna reyndar ekki allt símtæki sem að fólk er með í hérna höndunum. Þetta eru líka einhver símtæki sem er í einhverjum svona stýringum og þess áttar sko en já, svona 6.000 tæki myndi og svona gisk á að talan væri svona núna.
0: Já, en sko þegar það sagt gamlir símar, við hvað er með?
2: Já, sko það er þannig að sko í símanu þínum að þú ert með gamlan síma það nú ekki hægt að miða við ykkur dagsetningu því.
0: Nei, en ár kannski?
2: Já, sko það er sem sagt þetta eru sko, þetta er bundið þessum farsímakerfum, 2G, 3G og svo er komið 4G og 5G. Þannig að þetta er rauninni bara kerfis uppfæslur og endurnýjanir. Ég hef nú ekki tekningu til að útskýra það nánar. En það sem að gerist í hérna símanum, þegar að þú sagt, hringir í 1-2, þá fer símin í svona neyðarham. Og það er til dæmis hérna virknin sko, sem að skýri það að þú getur hringt í 1-2 án þess að þú sért með símkort í síman. Og þá hafa gömlu símanir eða hún stóð uppferðir símar jafnvel þó þið sé ekkert mjög gamlir dottið niður á 3G kerfið eða leita eftir sendum á 3G og þannig að núna lokast fyrir það eða er orðið lokað held ég allstaðar þannig að hérna, það eru yfirgnæðandi líkur að þessi símar ná ekki gegn þó eru einhverjir nýri símar sem að með hugbúnar uppfærslu ná svo í gegn eftir að svo uppfærsla á sér stað en það er mjög mikilvægt að sko fyrir fólk sem á þessi tæki og hefur væntalega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun. Það er mjög mikilvægt að þetta fólk sem sagt hafi samband við sitt símafélag fái leiðbeiningar uppfærslu eða hreinlega skipt út símanum. Ein leið til þess að nálgast það hvort að þetta virkar er að hringja í númeri 1280 sem að er númer hjá neyðarlínunni og hefur sömu virkni og ef þú hringir í 1-2 og þá færðu við skilaboðum það sem stefa að þetta er í lagi og þá færðu bara símsvara sem segir þér að símtali hafi náði í gegn þá átt að geta verið viss það og rólegur því að þú geti náði í 1-2 í neyðartilvikum hins vegar ef ekkert gerist og þú færð sko það getur gerst annað tvennu þú hreinlega náir engu sambandi eða það að þú fáir skilaboðum að símtalið hafi ekki komist í gegn og þá er mjög mikilvægt að þú leitir sem sagt, til símafélagsins það sem að þú ert í viðskiptum og annarkvort fáir leiðbeininga með því að uppfæra hugbúnaðin í símanum sé það hægt eða hreinlega að þú verður bara að kaupa nýja síma
1: sko 2 og 3 er eitt mál og svo er annað að það eru ákveðin svæð á landinu sem að þú getur það sem sambandi er bara það slæmt og þá skiptir ekki máli hvað símiðin er nýr. Það lítur líka að vera óhyggjuefni.
2: Já, sko algjörlega og við búum bara, vil ég segja við þær góðu aðstæður að farsímasamband á Íslandi er almennt mjög gott og ég held að Ísland sé nú sennilega hvað best dekkað sko án þess að ég hafi nú einhverjar vísindalega sannanir fyrir því en þegar maður í útlandum að þá allan að verður maður mikið var við það að farsímasamband dettur út á ólíklegustu stöðum að manni finnst sko en sko það að geta ekki náð sambandi við einnig tvo til dæmis bara í þéttbílinu á þjóðvegakerfinu og þessum helstu stöðum það bara náttúrulega afleitt og við viljum að sjálfsögðu hafa bara algjöra núlsýn í þessu að þar sem að sko yfirleitt samband að þar geti fólk kallað eftir aðstoð vissulega eru alveg þekkt stór svæð á landinu þar sem að bara ekkert fjarskiptasamband eins og til dæmis bara á hotströndum og slíkum svæðum en þangað fer þó fólk með þá vitneskju að það sé ekki samband og fólk veit af því og er tilbúið að takast á við það, sko.
0: En hvaða skilaboð áttu til þeirra sem eru að hlusta? Nú fólk kannski með ættingja eða, já, í fjölskyldum meðlum sem kannski er ekki tendil alltaf að hlusta útvarpið eða fylgjast með svona. Eigum við bara öll að taka síma sem við okkur grunar að séu kannski af eldri gerðinni og bara pröfa?
2: Já, bara algjörlega og ég bara myndi vilja koma þeim skilaboðum framfæri sérstaklega til aðstandenda eldra fólks sem ekki er að hérna, vafrum í símanum og skoða SMS og svo leis og hvað
0: hérna
2: hvað. Eða TikTok, já, nákvæmlega. Að skoðið í símana, kíkja þú af á ömmu og fá það að kíkja á síman. Það gæti leynstar gamalt SMS frá ykkur í símafélaginu um að hérna, það þurfa uppfæra. Og það er bara greiðlega mikilvægt að svona, við séum öll saman í þessu sko. Vegna þess að frá því að þú hringir 112 og þangur til að neyðarvörður hjá neyðarlínni svarar er þá þarf ansi margt að ganga upp símtækið þarf að virka það þarf að vera stutt af kerfinu sem að það var nota til að komast í samband kerfi neyðarlínunar á móttökustöðinni þurfa að virka og allt það, þannig að ofan á þetta kemur svo mannlega þátturinn þannig að það er ansi mikið sem þarf að hérna, virka saman svo þetta gangi upp og fyrst og síðast er það símtækið sjálft.
0: En var þetta eitthvað sem að var vitað þegar þetta voru gerð óvirkasi kerfið?
2: Já, þetta er búið að vera vitað mjög lengi að þetta kæmi til og það verið að loka þessum kerfum bara út allan heim.
0: Já, en ég meina að þetta myndi hafa þessi áhrif á eldri símtæki eða svo.
2: Já, það er alveg vitað og til að mynda þá hefur átt sérst að gríðarlega mikil vinna bara undanfarna mánuði hjá fjarskiptafélögunum öllum hér á Íslandi og víðar náttúrulega. Og með sagt, samstarfi neðarlínuna líka og fjarskiptastofu að það er vekið athygli á þessu það er verið sendt út SMS jafnvel oftar en einu sinni og oftar en tvisar eitt símafélag veit ég hefur hringt í þau númer sem að hérna, eiga við það er búið verið auglýsingar í fjölmiðlum og þannig að ég held að sko að það sé alveg ótt að segja það að þeir aðila sem að ber ábyrð á þessum þáttum fjarskiptafélögin og fjarskiptastofa sem eftirlitsaðili og neyðarlínan sem ábyrðar aðili móttöku neyðareyrenda ég held að það geti allir sagt það að það hefur verið allt gert til þess að við ekki athygli fólks á þessu en sko hvenar og hvar á að draga þá línu sko á að hringja þangotilega allir ákveða sig að skipta síma eða uppferra eða bara að fara að banka upp á.
0: Einmitt.
1: Akkurat, Jón Svanberg Hjartason, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar, þakka kærlega fyrir að fara yfir sem mál hérna.
0: Já, og kannski rétt að segja fólki enn og aftur þetta númer sem við getur ringt í.
2: Já, 1280.
0: 1280 og þá svarar engin, en það er bara
2: að fara. Ef að símni í lagi,
0: já.
2: Og við erum bara 1280, þetta er bara fjóri stafir, 1280, ef það svarar þá færðu annarkvort skilaboð að símtali hafi komist í gegn og það sé allt í lagi, þá þýðir það að þú getur ringt í 112. Ef þú fær hins að skilaboðum að símtalið ef við ekki komist í gegn, þá þarf það uppfæra og eins ef að það bara gerist ekkert. Við erum líka með dæmið það að fólk bara náu ekki inn í númerið og þá er eitthvað að símtalið.
1: Þá er eitthvað að og þá þarf að bæta úr því en þakkar kærlega fyrir yfirferðina.

sem að heitir Lost Weekends og klukkuna vantar nú rétt tæpar rúmlega 5 minútur í 5 og við fáum auðvitað tilkynningar og fréttir á slaginu 5 og svo eftir að koma víða við við ætlum að heyra já, við ætlum að fá til okkar heimsókn frá honum Sigga Björns trúbátor sem er búin að starfa sem trúbátor í fjöldamörg ár við ætlum líka að heyra réttindavend fatlas fólks og við ætlum líka að tala aðeins þá sem að þurfa að taka lyf samkvæmt læknisráði búa við óvissu og jafnvel mist að geta mist ökuréttindi vegna ákvæða í umferðalögum. Allt þetta í síðdegisútvarpinu á eftir en við endum á Royal Otis og lag sem heitir Moody.

0: frosnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.990 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Það sem menning, landslag og samfélag mætast, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Skemmtidagskrá í Hljómskólagarði nánar á 17.júni.is. Útskriftarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
1: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
7: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
8: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum rafrænt. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrirhuguð á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu en bæði frakkar og brettar hafa boðið aðstoð flota síns þar. Gögn benda til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Fundi samninganefnda Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna lauk á þriðja tímanum í dag. Ástráður Haraldsson ríkisáttasemjari segir að boða sér til fundar að nýju í fyrramálið. Deilan sé enn mjög erfið og viðræðurnar megist ákaflega hægt áfram. Margar tillögur hafi verið settar fram en engar þeirra séu á þeim stað að hægt sé að greina frá þeim. Spurður hvort að hafi verið rætt að aflýsingar flugferða virðist haldast hönd í hönd við gang viðræðna, segist Ástráður ekki geta tjáð sig efni þar sem hafi verið rætt á fundinum. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst, þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Æslandir hefur sagt þá beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka að sér aukavinnu á frídögum. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögu Íslands. Þetta staðfesti Ásgeir Erlendsson talsmaður Landhelgisgæslunar. Ekki liggur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldi sig sem fyrir á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hafi haldið til heimahafnar. Stjórn félagsbústaða HF hefur ráðið Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í starf framkvæmdastjóra. Hún hefur störf 10. ágúst. Þórdís Lóa var oddviti viðreisnar í borgarstjórn síðastliðin 8 ár og gaf kost á sér sem sveitarstjóra efni ellista framfara í Þingeyjarsveit í sveitarstjórnarkosningum í vor. En þar fekk álisti ábyrðar hreinan meirihluta. Spánn og Grænhöfðaeyjar eigast nú við í fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu. Leikurinn hófst klukkan 4 og staðan 0-0 í hálfleik. Spánn í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Grænhöfðaeyjar í 67. sæti. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
2: Þá rennum við að stað í seinni hálfleik hér í síðdegis útvarpinu. Við stöndum vaktina hérna Hrafnhildur og Hólfríður og það eftir að koma hérna nokkri gestir að heimsækja okkur.
3: Já, Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður ADHD samtakana, kemur til okkar á eftir og svo ætlum við að ræða við trúbadorinn, Sigga Björs.
2: Einmitt, hann ætlar að koma til okkar, hann í heimsókn á Íslandi, býr í Þýskalandi, hefur búið allan heim hann Siggi og búin að spila á gítarinn í, já bara held ég síðan að var lítill drengur og við ætlum aðeins að fá hann til að segja okkur svona aðeins upp áhugan hvernig hann er búin að hafa það undanfarið.
3: Já, en þetta næst alvarlega veikleika má finna í frumvarpi til laga réttindavernd fatlaðs fólks að mati Guðmundar Ármanns Péturssonar, formanns landssamtaka þroskahjálpar. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag segir hann það umhugsunarefni að á sama tíma og Alþingi ætli að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistu voru á einkaheimilum, ætli stjórnvöld að veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Guðmundur Ármann er kominn. Sæl,
4: gamlega með ykkur.
3: Þú skrifar í Morgunblaði í dag þetta frumvarp og yfirskriftin á greinin ekki taka hjartað úr réttindagæslunni. Hvað áttu við með því?
4: Ég fyrst og fremst að þessi breyting sem hún er verið að gera á réttindavendinni og réttindagæslunni er að hún fjarlægist í raun einstaklingin og hérna verður svona meira ráðgefandi í staðið sem var hugsuð að vera standa við lið einstaklingsins og valdeflan og styðjan til þess að taka á leitaréttar síns og í gegnum þá í rauninni, hvað við segja, hluti sem að við koma til þarf að fara í gegnum, hvort sem að það að við koma til þarf að fá leiðrétting og þeirri þjónustu sem er verið að veita við komandi, stuðning verandi málsmeðferð og svona þessa þætti sem að við sem ekki erum fölluð eigum auðvelda með að gera sjálf.
3: Ertu þá að tala að þetta sem sagt verði svona kerfislægara þar sem þú þurfur að leita oftir í ykkur stofnanir að senda fleiri tölvupósta í staðist þá að geta tala við einhvern einn eða hvað þú veit.
4: Þetta er bara munurinn á því að ef ég í þessum spórum að ég fengi einstakling mér til stuðning sem við getum farið, ég tók sem dæmi með kynferðsofbeldi og ofbeldismál yfir höfuð að til dæmis verði ég fyrir ofbeldi, hvort sem það er viðvarandi annað og ég þurfi stuðning til þess að leita réttarmeins til þess að fara í gegnum kerfið að þá sé einstaklingu sem að stiði við bakið á mér alla leið það er lífsnauðsynlegt ég þarf ekki aðila sem er til ég að skrifa fyrir mér bréf.
2: Nei,
4: ég þarf aðeins sem er með mér og þetta á viðum svo margt í lífi fólks, sérstaklega fólks með þroskaðum og skildur fallanir.
2: En af hverju verða breynt? Af hverju er þetta hugsa sem frá kerfi sé að einfalda vinnuna fyrir sig? Hver er hugmyndin á bakvið þetta?
4: Við skulum alveg vera sangjöld með það að réttindi gæsla fallast fólks og hún byrjaði mjög vel og fór vel á stað. Hún fór í gegnum erfiðan tíma og svona lendi svona svolítið út í skurð. Það er þó eitthvað sem ég myndi segja veitum frekar að læra og treysta og byggja upp en ekki alveg að fara frá grunni og umbreytinu og sita eins og á aðeins og mannréttindastofnun og ekki það ég ekki gerin neitt ágreiningu mannréttindastofnun, ég þekki fólki sem þar vinnur og það framúrskarandi haft og gott en það mjög skrítið að sita hlutins réttindi gæsluna sem á að verja þinn rétt og sita það inn á mannréttindastofnun vegna að það er líka að ef að ég vil gera athugasemdir við það að réttindagæslan sinni mér ekki eins og ég hef þörf á, eða ég gera athugasemdir það réttindagæslan alltaf ekki að sinna mér, hvert sendi ég þá kvörtum, vitið það?
2: Nei.
4: Á sömu stofnun. Og það er bara ekki boði að sami aðili veiti þjónustu og hafi eftirlit með sjálfum sér. En þannig er kerfið sett upp gafkvart mannréttindastofnun og réttindagæslan í dag. Já, það er góð spurning. Í það sem staðin orðin sú að eins og með okkur landsamtöki þroskahjálp, ég ætla ekki að segja rigni yfir okkur, en það er rosalega mikil aukning á því að fólk er bara orðið umkomulaust og er að leita til okkar og þá við erum fleiri hagsmunasamtök þar sem að þessum málum fjölgar mjög, en við finnum mjög fyrir þessu. Og við finnum líka fyrir mjög miklum áhyggjum fólk sem hefur treyst á réttindagæsluna hinga til. Hvað verður? Þetta er ekki góð staða og við erum að horfa á þann hóp sem að veikastu stendur fyrir þessi að fólk með þroskaðum og skildar fallanir. Og bara sem dæmi, ég held að hérna, mannréttindastofnun sé núna með eina fjóra réttindagæslumann starfandi. Ef það er mestalegi 50, ég held að þessi fjóri sem eru það núna í döfinni, ráðuneyti sjálft. Fyrir nokkrum árum, komst að þeirri niðurstöðu að ef réttindagæsla ætti að vera ásandaleg, þá þyrfti 12 og hálft stöðugildi.
2: Og það eru fjórir?
4: Það eru fjórir sem er núna að fara inn í. Það er engi réttindagæsla maður starfandi á landsbyðinni. Þeir eru allir á sömu skrifstofinni í miðbæ Reykjavíkur. Og þó svo að menn segi, þeir sinniði frumkvæðaskildu, þeir veitir bara við búum í réttu samfélagi. Hvað er að gerast í hennu dreifuð byggðum landsins? Hversu lengi á það fólk að bíða það fólk er ekki að hringja milli 9 og 4 í mannréttindastofnun og óska eftir stuðning fólk með þroskaðum og skildar fallið, það er ekki að gera það
2: en sko við vorum að tala með dáðan og það kemur alltaf fram í greininni að þetta er á sama tíma sem þetta gerist að þarna verður bara ákveðin skerðing og meðan er verið að stofna nefndir til að rannsaka aðbúna til dæmis þeirra sem vist að voru á einkaheimilum og það er náttúrulega bara nauðsynlegt að gera það og þeir eru svo sem ekki að gera neitt lítið úr því en þetta gerist á sama tíma. Það er einkennilegt.
4: Það er mjög sérstætt og það sem verður að vona þegar að vera að fara yfir syndir feðra okkar og reyna að gera þau upp þannig, og eðlilega og það er þarft þannig að sanngirnisbætur og fleira en það hljótt við líka á sama tíma að horfa á samtíman og segja hvað getum við gert í samtímanum til að draga úr líkum á því að sambæli hluti sé að gerast. Það er ekki með því að veikja réttindagæsluna, eins og löggjafin er að gera núna. Það er dapurt. Og mér er eiginlega bara algjörlega óskiljanlegt að alþingi sé í rauninni að hægri og vinstri höndin er ekki að tala saman.
2: Nei.
3: Þú tekur sem dæmi í þessari grein konur með þroskahömlun einhverju og skildar fallanir þær eru sérst mjög útsettar fyrir misnotkun og kynferðisofbeldi. Við erum að sjá þessa dóma koma inn. Við erum að heyra viðtöl við Stígamót Drífu Snædal og það er eins og það sé verið að skrúti í tómið þegar verið að benda á bara það þarf að passa svo miklu, miklu betur upp á þannan hóp. Hvað getum við að gert sem að vera með útakmarkað fjármagn? Hvernig væri hægt að bæta þetta?
4: Ég held að það þyrtu nokkur aðal að koma saman og ræða það opið. Það sem ég veit er að í þeim fáu tilvikum þar sem að mál hafa farið alla leið var þetta konur með þroskaðum og skildafallanir sem hafa sett kynferðisofbeldi þá hafa verið einn aðili verið í líki hlutverki til þess að tryggja það gengi eftir það er réttindagæslan algjör líkil atriði og í rauninni frá því bara frá fyrsta stigi og fyllt við komandi einstakling alla leið og samt er sko það er svo fá mál sem að þó ná þetta langt. En til þess að milda, til þess að reyna að vinna og gera það sem hægt að gera, þá verður réttindagæsla fatlaðs fólks verið í algjöri líki hlutverki. Þess er gift og sambandi.
2: En þeir sem starfa við þetta og eru í þessu starfi að vera réttargæslumenn þeirra sem eru fatlaðir, menn það lítur að vera mikið að gera hjá fólki, eða já. Hvað?
4: Sko, ég get sagt, já, því miður. Og þess vegna líka með ólíkindum að þessu stöðugildi sé fækkað. Það er einhvern veginn svo óskaplega fátt sem að fellur hérna rétt og maður segir, já, ég skil þetta. Við vitum að þessu vanda og ég held að við getum sannmælst það að ef við reynum með þessi að lesa þessu dóma sem þú ert að nefna, var þetta þessu konur, að þú veist, maður fer svo illt bara í sálina, maður getur eiginlega ekki kláðað að lesa þetta, þetta er óhugnalegt. Og hérna, þetta er okkar viðkvæmasti hópur. Við verðum að standa vörðum hann. Þetta var að kynferðisofbeldi, andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og svo bara almenna hluti sem að verða kannski aðeins léttvarir, bara réttin á þjónustu, réttin á alls konar hlutum sem að löggefin er að tryggja okkur. En við þurfum alltaf bara því miður samfélag en þetta er að vakta það þessu fyllt eftir þetta sé rétt gert, þessu sé framfyllt og að þarna sé fagmennsk, þessi fagfólk sem hafi raun sanna þekkingu og burði til að stíga inn í og fylgja málum eftir. Þetta er ekki að standa í dag, já. Hún á að vera leiðbinandi.
2: Einmitt. En inn á hvaða borði er þetta? Hjá hvaða er á þeirra?
4: Þetta er inn á borði velferðarnefndar og inn á borði alþingis. Þetta frumvarp og við erum frá hama svolítið mikið í þessu. Það farið í gegnum aðra umræðu og það búið að segja mig það verið ekki að gera þessu breytingar. Menn ætla bara að kera þetta í gegn og við það verið þá kannski bara eiga. En það sorglega við það, auðvitað bara ræður alþingi hvað það gerir. En það sorglega við það er að vandamálið og verkefni fer ekki frá okkur. Og það verður eiginlega bara verra vegna þess að menn er í það einhverju trú að það sé búið að laga eitthvað sem er ekki búið að gera við sjáum það, við finnum það og við vitum það og það er það sem er svo erfitt þetta er ekki, hey, prófum að gerum og svo sjáum bara, erum að læra af því þessi mál eru svo alvarleg og í raun svo mikilvæg að þetta er ekki eitthvað svona til að spila með
3: Það eru heldur betur loka orð.
2: Já, og minnum á þessa grein sem byrtist í morgunblaðinu í dag eftir þig, Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landssamtaka Þroskahjálpar. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpi og gangi ykkur vel.
4: Takk fyrir boðið.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ. Sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að

0: þetta er nýtt lag með MC Gauta og KK og það fer allt í gangi þetta hjá mér að voru mikið að gera þetta okkur og þetta heitir þúsund fleiri ár en við erum að velta steinum hérna í síðdegisútvarpinu og nú ætlum við að fjallum það að frá árinu 2020 þá hafa margir einstaklingar með ADHD og aðri sem taka líf samkvæmt læknisráði búið við óvissu og jafnvel mist ökuréttindi vegna ákvæða í umferðarlögum og framkvæmd þeirra og ADHD samtökin hafa um árabil kallað eftir úrbótum og við ætlum aðeins að ræða þetta hér hann kominn hingað Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður samtakanna velkominn
1: Takk fyrir
0: Farðu nú aðeins yfir þetta með okkur hvernig þetta í dag ef að fólk sem að taka líf við ADHD og síðan tekið í bara umferðar hérna löggæslu mælist maður þá með ólöglegu efni eða hvernig þetta
1: Já ef þú ert að taka ADHD líf sem að hérna byggja örvandi efni annað hvort amfetamínagulið eða metilfenidat reyndar til önnur, ekki flækjamáli að þá mælist alltaf í blóði og það sem gerist 2020 þá eru hérna ný umferðarlög sett það nú einhverju gallar á þeim sem við viljum láta að laga en aðallega þá kom var þetta settnin reglugerð og það engin reglugerð þá virka eiginlega engin undan þá ákvæði undan þá ákvæði, hvað ég segja?
0: Ákvæði,
1: undan þá ákvæði og tilmæli ríkis saksóknara til lögreglumann á þeim tíma voru mjög einföld meðan engin reglugerð þá verðið að fara eftir lagana bókstaflega orðana hljóðan og eitt af fyrstu atriðunum í 101. málgrein nei 101. grein 8. málgrein líklega, nefnir sér rögla þar stendur sko að þú verður að geta sýnt að hafa á þér vottorð frá lækni ekki sko lífsseðil eða hérna eða lyfjaskírteini heldur vottorð frá lækni sem segir að þú sért það sem lyfjum og hæfir til að keyra.
0: Já, þú getur ekki farið semst inn á heilsuveru og fundið hérna vottorðið.
1: Þú getur mögulega haft að rafrænum fórum í símanum mínum bara því að þú setur það í PDF
0: Já.
1: Eða bara í vasanum eða hanskahólfinu.
0: Já.
1: Og lögreglumenn hafa ekki bænt fyrirfram á

0: þetta og svo neitaðir í meðan málið í vinslu, það búið að taka blóðsýni og greina þá og svo neitaðir að taka við þessu. Mm. Það ekki fyrir að mál kannski koma til hérna fyrir dómara, þá segir hann já, sérstaklega þetta hérna ef að mælist anfetta mín, að hérna þá þetta mæla að gera handkörfi greiningu, þá sérst hvort þetta sé bara annar helmingur af efnaformúlu anfetta míns og ef að hinn hlutin finnst ekki og engin skýtur eins og götuöfnum, þá alla líkur á því að þú sér að taka líf og ef þú ert með, ef þú ert með sem sagt ráfist af lækni, og þetta í magni hlutvöldi það sem að þér á þessa, að þá málunum bara hent út.
1: Já, en þú þarft að standa í þessu.
0: Já, þangað til eru lögreglumenn sífellt, að því þeim sagt að gera að bjóða fólk að skrifa sátt, sem því að þú borgar lægri sekt, en þetta skráist á því, og ef þú tekir náttúr daginn eftir, þá tvöfaldar settin og en, svo frammeðis. Og það eru mjög margir einstaklingar, og þetta verið sérstaklega við Elvans og Attending, sem eru hérna byggður anfætti minni ég einhverjum ástæðum síðan minna að þessu mannandi mittilfendat getur mögulega verið vegna þess að í og aðtíkast það sko þá verður að taka mögulega strópusýni þau verður ekki mjög nákvæm en það réttlegt að það síðan að þau verður að fara með í blóðpröfu og það verður að fara með í blóðpröfu það bara þannig en þetta ófremdar ástand og það eina leiðin virðist hafa verið og það sem við erum rálaðt fólki að hreinlega fá sér lögfræðing sem hann heimtar að það fá að leggja fram ýmis gögn skiptir yngur málið þótti sem lagt fram eftir og
1: En hvað myndið þið Viljómur vilja hafa þá í þessari reglugerð til þess að einfalda
0: Ég sko, náttúrulega eldurlögun var til reglugerð og það reglugerði vísa líka oft í önnur lög eins og heilbrigðislög og annað tíðinleitt þannig að þetta tarfa verið til staðar
1: Og hvað ætti að standa? Hvað ætti einstaklingurinn?
0: Í til dæmis það að það séu einhvers konar undir þáður ef verður sína fram á þetta sé tekið samkvæmt læknisráði og þetta ekki bara með mati hátílíf þetta ýmis líf sem eru hérna svona verkja líf og annað þýjulikt það eru til dæmis einstaklingar sem eru á stóru morfínskömmtum út af slæmum verkjum sem eru samt taldir hæfir til að stjórna aukutæki ef ég tekið þau lífa myndi ég bara þetta ekki sem að reyna en þetta bara og við okkar tilvíðum en ADHD það löngu búið að sína fram á við sem að fáum þessu líf, við erum bara betri í umferðinni og jafnvel betri en flestir sko.
1: Já, en veistu til þess að þetta búið að kosta fólk bara fullt af
0: þetta búið að kosta fólk bæði peninga, tíma það eru einstaklingar sem hafa verið í þannig starfi að meðan það hangir yfir þeim að mögulega sko missi bílprófið þá megaðu ekki senna sinni vinnu af því þau þurfa að hafa bílprófið og hérna gallir hins að sá að lögreglan heldur ekki utanum fjöldan eða þá sem að gera sátt það ekki til neitt tölfræðina þannig við vitum ekki þann hlut en við vitum alveg sko fjöldan sem hefur verið leitt til okkar og fara með málinn alltaf leið og labba síðan út þar sem að dómarinn snýr sér að lögregluvörunum og segir skam, ekki gera þetta
2: En það þá eina leiðin til þess þá að ekki byggt losna undan þessu en til þess að fá þessu nekt er þú bara að fara fyrir dómstóla
0: eins og er, en það náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellur að á hálft sjöðu ár hafa ekki verið sett reglugjörn með lög þetta á ekki að gerast
2: En er það sko, er það ekki hversu tímafrekt ferli er það til dæmis og er það að kosta fólk mikið pening?
0: Sex og, já, menur þau fer gegnum það?
2: Já, ef þú ákveður að
0: taka slægin. Það er bara
2: í
0: formulega meðferð og hérna, meðan er alltaf verið að tala við og ef þú ringir eða kemur og það segir vilkir skrifnir sátt, þetta getur tekið daga vikur öruglega, sko, fleirinni 2-3 mánuði að það kemur fyrir dómara.
1: En hvað hérna, en náuði ekki einhvern veginn eyrum þeirra sem þarna stjórna eða hvað?
0: Sko, ég ætlum ekki að hérna, tala illa starfsmenn ráðuneytisins en það eru þarna nokkri ráður að vera þarna mér þess að í tvígang sá sem að setja þetta og hérna þeim bara til skammar að hafa ekki sko, sett reglugjör, þetta er eitthvað sem bara algjörlega sjálfsagt, núna loksins 6,5 ári síðar, við skiluðum að okkur sko langri lögfræði áliti og áskorun 23 Núna loksins komin sko tveggja málskarina drauga reglugerð þar sem þau ætla að eiginlega byrta bara lista yfir efni sem að hérna eru mögulega undan þegi það ekki tekið að neinum öðrum hlutum að hvorki það sem þarf að vera í reglugerðinni eða þá þeim bara göllum sem við bentum á í lögunum sem eru ýmsir og það stórfurðulega sem ég rak augun í núna nýju umferðarlögin voru vissulega byggð á eða rétt að segja það horfði mikið til norsku aðferðina eins og við kölluðum það traffíklófin þar og hérna aftur segja það núna við ætlum að fara þessi leið það verða umreikna styrk efna í lyfjunum til samræmis við 0,0 promill í alkoholmagni allt í leið mögulega vel í þetta en það eins og þau séu að taka bara litla pínlita búta úr þessum norsku dómum, við erum ekki einu svona með öllan efnalistan sem að normin hafa og í Noregi þá gildir þá á það bara við þá sem ekki með lífsæli ef þú ert með lífsæli, þá er þetta sjálfkrafa viðurkennt og ekkert mál.
1: Já, þannig að það í rauninni kannski væri bara fyrsta skrefið að þú gæti framvísa að þú ert með lífsæli. Nei, eða ég meina það myndi hjálpa það var mikið
0: það er engin með lífsæðil í dag sko.
1: Nei, en ég er að meina að þú sér það kannski rafrænt inn á
0: það skipt ekki með það sem á að standa í þessu blessaða bréfi er sko þau senstæmlingur er á þessu lífi samkvæmt læknisráði og er hæfur til að stjórna aukutæki og hérna og það sko, eins og ég okkar tilfelli sko, það er einstaka sem þess að fólk getur ekki stjórna aukutæki en þú finnur út því á fyrstu þremur dögunum sko. Þetta mjög sjaldgæfar aukaverkarnir sem alltaf því en að móti sko fyrir flest okkar þá erum við bara öryggar í umferðinni og jafnvel öryggar í flest.
1: Já, þetta segir Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður ADHD samtakana. Þetta áhugavert, við fylgjumst áfram með. Takk kærlega fyrir komuna.
0: En ég fækka því að þessi drög séu loksins komið fram þó þessu pínlítil.
1: Og það eitthvað að þokast í þessu.
0: Það eitthvað að þokast en wow, 6.5 ár. Þetta bara alþingismennum og hérna ráðum til skammar.
1: Takk fyrir komuna, Vilhjálmur.
0: Takk.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: Þetta er okkar skærasta stjarna, eina af þeim, Laufey og er auðvitað bara orðin heimsfræg og það líka gesturinn okkar sem ætlar að spjalla við okkur hér í svona síðasta hólfinu í síðdegisútvarpinu dag, það hann Siggi Björns. Trúbador, velkomin í síðdegisútvarpið, Siggi.
1: Hver er?
0: Þú ert hérna í heimsóknar landinu varst með risa tónleika í hérna salnum í Kópavogi á sjómannadaginn.
1: Já, sjómaðurinn tónleika í salnum, sko, það passaði vel mig, sko.
0: Já, sjómaðurinn.
1: Þetta segja það harfisk lítið í salnum, sko.
0: Já.
1: Við seldum harfisk með download kóta í Róslum.
0: Nú, en sniður. En sko, Siggi, áður við tölum sko heimildamyndina sem að líka búið að gera við þá hérna, sko, sjómaðurinn, ég meina þú áður þú varst trúbador, þá varst alltaf á sjónum.
1: Jú, jú, sjónum og í beitningu, sko, fældist marg land með það. Hérna, það sem atvinni, sko.
0: Já, og það rétt sem ég las einhvers staðar að það var Bubbi Morten sem sagði þeir að hætta í þessum fiski og fara bara að vinna sem trúbótor?
1: Það svona liggur við, sko. Það er alltaf einhver smá fluga sannleikur í svona sögum og hérna, þannig að 85 þá var ég að tóra fyrir vestan, þá kom Bubbi, var að túra eftir konurplötuna.
0: Já.
1: Og með góðu vinum Pétur Gíslason var sem sáum að bóka án og svona og þeir voru hjá mig í tíu dag og hérna, Og Bubbi settist lengi í gamla kassakilda sem ég átti og leiði mér að taka upp á vídeo og tvo tónleika að sér og það ég fór bara að æfa.
0: Já.
1: Og hérna bara einhverjum viku seinna var ég farin auðvitað upp fyrir Bubba borginni, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta gerist mér hrætt og fór hann að poppa hann og svona. En hann svona ítti á mig, sko, þannig að dóldi honum að kenna sömu leiti.
0: Já, en trúðu þú því sjálfis ekki? Þú varst náttúrulega bara að spila í partíum og svona?
1: Jó, ég tók ársfrí frá tórum.
0: Já.
1: Ætlaði mér að ferðast á og hérna, ég ennþá í þessu frí, sko.
0: Já.
1: Mörgum ára setna var ég spurði það í árásum við bjóð þar hvert ég ætla að halda svo að sjómaður í frí eða hvert ég ætla að gera tónlistum að hafa ég búin að lífa til 10 ár, sko.
0: Já,
1: Já, en þá svona doldið í sjómaður í fríi, sko.
0: Já, þú ert hérna, því við tölum áfram með Bubba, sko, sem er náttúrulega nýbúin að halda risa tónleika.
1: Jú.
0: Þú ert þá einu ári eldri en Bubbi.
1: Já.
0: Já, hélstu risa tónleika í tilum að 70 sammálinni þínu?
1: Nei, hélt tónleika í salnum bara núna, en ekkit sem að ég gerði sérþaklega á ammælinu, sko.
0: Nei.
1: Ég ætlaði með alltaf að gera tónleika hérna heima svona þessum dúr, sko, en það lafa ekki dáði, sko, veist. Ég veit að eftir 70 og kemur 71 og hérna þá bara gerði ég það núna á sjómandaginn.
0: Já, en hérna þú ert búin að fara Siggi út allan heim, ég var aðeins að njósna hérna það eru bara fálönd eftir sem að þú hefur ekki sko bara búið og verið með gítarinn á bakinu að spila.
1: Já, er nú ekkert þannig því fleiri lönd sem þú ferð í því fleiri löndir eftir.
0: Já.
1: Það er svona lönd sem að vissi ekki væri til sem að rekst á að leiðin, sko.
0: Já, en hvað hefur búið lengst, samt?
1: Ég hef búin sannlega núna búin að búa lengst í Þýskalandi, sko. Ég fór náttúrulega 2004, 2003-2004.
0: Já.
1: Jú, hérna, ég flutti formlega út í Danmarkur, 92, ég á búin að vera þá að þælast áður, sko. Þannig að sennlega er Þýskaland svona úti, það sem ég búin lengst, búa lengst, sko.
0: Og Danmörk kannski þar á?
1: Danmörk þar á undan, já.
0: Já.
1: Og, hérna,
0: og einhver sérstök ástæð fyrir þú færðið yfir sundið?
1: Nei, sko, jó, frá Danmörk til Þýskaland, það var stelpa, sko.
0: Það var náttúrulega stelpa.
1: Ekki þessi, hún festi mig, en það var þannig, sko, ég var alltaf að fara að flytja heim og gera svo út bara frá Flateyri, og kipti hús frá Flateyri og alltaf bara að gera út það og taka svona túra.
0: Já.
1: En svo, hérna, þegar að gámunum var komin hálfa leið til Íslands, þá, hérna, seldi húsið í Kaupmannahöfn, þá ekkert en hitt ég manneskju og það snýst allt við.
0: Já,
1: emmi. Meðan á ég strák, sem er átjónar strák, sem var trómari minn núna á tónleikonum, sko, já. Í salnum.
0: Komin á kafi í tónlistina líka.
1: Já, helvíli flingur trómari.
0: Já, en hvernig bara, sko, við tökum daginn í dag, þú býrði í Berlín og ég bara, maður fylgist með þér, ég vinnur á Facebook og svona, hvernig lifir? Ertu að spila, þú veist, og eru þjóðverjar mikið í svona tónlist, svona þjóðlega tónlist?
1: Nei, sko, ég vinnum mest við að spila pöppum, kannski pöppar, kannski annað hugtak, hvað heldur hérna allar þeir pöppar sem ég er að spila á, sko.
0: Af hverju?
1: Ég segi svona, sko, ég hef ekki spilað eftir minætt í 25 ár.
2: Er það því að pöppa menningin er öruvísi í Berlín, heldur en á Íslandi?
1: Já, og í Þýskalandi, og þeir pöppar sem ég er að spila á, sko, það er aðtekli til síðasta lags og það get ég blandað með mínu lögum og hérna, en ekki einn af ferðinu konan Fransíska, hún spila stundi með mér líka svona tvö af ferðinu og svo gerum við tónleika með eigið efni líka sko.
0: Já, en er það bara svo við skiljum þetta sko, er fólk þá bara mætir á pöppin og það er bara komið til að hlusta tónlist?
1: Já, komið til að njóta tónlist að annars syngja mér eða hlusta sko. Og það er hérna
0: Getur ekki komið með þetta hinga og kent okkur þetta?
1: Það, ég veit að það einn staður í bænum sem gerir út á túrist og það músíkinn hætti þakla á hálf 12
0: Já, er það ekki hérna
1: bókakæringur
0: Já, mál og menning
1: Mál og menning, já Og þá fáum náttúrulega úlningar því að þeir náttúrulega fann að sofa snemma því að þeir alltaf fara lappir næsta dag, sko.
2: Já. Þeir eru ekki svo við Íslendingarnir sem mætum hálf eitt á dansku krána og þá kemur næsti trúbátur inn og...
1: Já, já. Ég hef ekki verið því lengi og hérna, ég þurfið þessi einhvern tímann en auðvitað vikuna þarf þessi ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég var það fyrsta árið, ég var komast inn á pöppan og svona, þá var ég svona pöppa hring sem að kalla, sko.
0: Já.
1: Í Danmörku, Noregi, Svíðþjóð og Norðfískanandi. Það sem maður skiptist á adressum og maður, veist, ég spila þarna og gef öðrum adressu og fæ adressu í staðinn. En ég fór mjög fljótlega út úr því og lendi inn svona hring sem hangar á mínu nafni. Þannig ég get ekki gefið mína kontakta til vina.
0: Nei.
1: Þau vilja fá mig og það er hérna, og svo ég svo hefnir í dættinu og hóteljobb til að vera vetnar, það er ekki keira svo mikið á vetnar, sko, hérna, og það spila ég mikið á vetnar, spara mig kilometra og þægilegt, sko, það var komin í aldur.
0: Já,
1: og svo náttúrulega sumrin er ég á Borgundarhómi í Danmarku.
0: Já.
1: Búin að vera það 36 sumur.
0: Var það bara svona okkur útiháttíðar?
1: Nei, það er sko reikhús, veit ég að útskýra þetta, þetta er pub, veitingastaður, og þeir, sko, það sem er sérkenni Bornholm, þeir heit reykja fisk, síld og makríl og lax og svona og þetta er svolítið staður en selur fiskirétti og svona, og svo seljaði inn að mig þrátaði í viku og við varum alltaf að fá sæti, nála sviði eða það sem að sviði sérst, þá voru að kaupa mat
0: Já, já.
1: Og þeir selja þetta hverju kvöldu 220 matar, sko
0: Já, Ná, matur og Siggi Björs
1: Já, akkurat, reykt síld og Siggi Björs
0: Já, okay.
1: En það ég búin að vera í 36 sömur á Bornholm og þar af 26 sömur á sama sviði
0: Þetta er rosa
1: Og hérna, og er að byrja núna til þrjár vikur með 27 sömur á sama sviði, sko þannig að
2: En hvaða lög ertu að taka? Ertu að taka lög á þýsku og dönsku og kannski íslensku eða bara...
1: Nei, svona kannski að lögum að kannski íslensku lagi með en ég, hérna, þetta er svona 60-70s einhvað írst, þetta er svona lög sem fólk þekkir eða fólk, lög sem ég er samið og fólk heldur að þekki.
0: Já.
1: Þannig að það doldi að skemmtun, sko.
0: Og þú ert með uppistand og ert að segja sögur og...
1: Já, svona eftir kvöldum, sko.
0: Já.
1: Og þannig að Bornholm er mikið sungið. Og það er svona staður sem að þú kemur með 20 ár krakkaginn og svo leppur hún lausum á pappinn og það er með þess að barnaleikvelli fyrir utan og afi gamli er líka hann að langa afi, þannig að það er dóldið svona fjölskylduvænt stæmi og svo ferða eftir kvöldinu svona einhver blanda mínu lög og inn á milli og hérna Já, þetta er svona þægjart og þetta er svona skemmtum, sko.
0: Já, einmitt.
2: En hvað íslenska, auðvitað laumin einu íslensku lagi hér og þar, hvað lag væri það þá?
1: Sko, ég gerum stundum að gann minnum, ég spila blús, þá lauma ég kúknum í lauginni, ykkur inn í blúsin, sko.
0: Með súkat?
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna...
0: En þú lítur að taka eitthvað með Bubba, eða hvað?
1: Já, sko, svo er mjög þægilegt ef að fólk eru áhugað hérna að sem stál og hnífur eða vegbúin. Það hljómar svo kunnulega
0: þegar
1: maður heyrði eftir skipti og hérna hefur annan tón heldur en mörg íslensku lög, þannig ég nota þessum sem við byrja eða það laga frá mér, lag sem heitir Köttunum sem ég spila stundi líka þegar svona er, sko. En hérna, lendi ég svona nýja sjáandi að hérna, einhver komstæði miður kvöldi að væri frá Íslandi og hérna frá pöpp og menn upp á borðum á stólum og hérna einhver spynu hvernig ekki spila eitthvað Íslands þannig fór ég hlið svo kem ég til hlið og þá var allir svo þögglir með hendundir vanga og byrja eftir svona einhver kultúr sko, með einhverju menningu og ég kynnti læð og sagði þetta verða náttúrulega hérna laga með fjöllin og tröllin og sjómennskunum alltaf á Íslandi og söng svo bara visklu hvað ljóminin og þeir heldu þessu kultúru andlítið alveg til enda
0: Já.
1: Þannig að ég sagði þeim að þetta var öðlýsing smjörauðlýsing Hérna, en það er hérna, þú veist, maður getur eiginlega selt um allt.
0: Já, já, en Siggi, sko, verður þetta, ertu aldrei þreyttur á þessu? Er þetta alltaf ekki gaman?
1: Sko, þetta misgaman, það er, sko, ef að koma kvöld sem svona þung, maður svona næri ekki alveg að koma eitthvað í gangi sem maður vill hafa það, sko.
0: Já.
1: Þá hefur notað aðferði ég að hugsa til ákveðins túrs á tógara sem að allt var á afturlöpunum. Það var kalt, það var ágeð, það var ekkert fiskir í, trollið í tætlum og bara menn pirraður og astnaðilegur og svo kemur í land og ekki kaup fyrir þess að hérna slaga þess að einu viku. Og hérna, og hugsa ég aðeins þetta ákveðina túrs.
0: Já.
1: Það er sem þetta jöðlega við það gott.
0: Hérna. Já, þetta er luxusjóp sem ég er í núna.
1: Algjörlega.
0: Já. Sko, það er ekki bara það að þú varst með tónleika í salnum og auðvitað áttum við að taka þetta viðtal fyrir tónleikana en þú seldur upp og bara til hamingju með það. Það er líka heimildamynd þig, Siggi.
1: Jó.
0: Og hún er í Bíóparadís. Og hvað er verið að sýna það, allan sannleikan?
1: Allan sannleikan, veit ekki. En hérna, þetta er mynd sem að Líður Oddnarsson tók. Hann byrjaði að taka hana árið 2000, svo hann rétt var að kynnast honum.
0: Já.
1: Og hérna, ég tók nú ekkert mark á því, sko, að þetta einhver mynd þó hann hafi sagt það frá uppafi. Og það að liðin 26 ár frá því fyrstu tökum að hafa til að myndin kom út.
0: Já, og er hann búin að elta því út allt að?
1: Hann er búin að koma til Þýskalands og Danmörkur og vestur á flatir var hann alltaf mikið líka.
0: Já.
1: Og hérna með óheimju efni sem að það var að klippa niður í 50 mínútur.
0: Já.
1: Og hérna, ég var alveg bara með maganum, sko.
0: Já, var þetta ekki fyrir þig svolítið?
1: Jó, mann hefði vitjálarnir sem voru tekið fyrir 20 árum og kannski staðan allt öðru heldur, kannski dag og svona, sko.
0: Já.
1: Og hérna, meina, eftir tekið aðeins lágurinn minn fættist, þá var ég kynntist mamman, sko,
0: húst. Já.
1: Og hérna, en það lendi alveg ágætlega, hann hlýtti mig frá, hann hlýtti mig vel, sko, þetta kemur vel út. Mér fannst þú svona að þekka sjálf mig í þegar sem hann klipti saman.
0: Já.
2: Þurftir að láta taka út ykkur atriði þá?
1: Nei, nei.
2: Þú varst ekki með neitt rautt spjald sem hún gast
1: settu? Nei, nei, ég fekk ekki sjá hann að finna um frumsýningu.
0: Nei.
1: Og það var bara held ég viljandi gert í honum að láta mig aðeins svitna, sko.
0: Já.
1: En það komið ljós að það var engin ástæð til þess að vera hræddur. Og fast, já. Ég veit ekki hvernig aðri sjá þetta, en mér létti mikið þegar myndi á búin.
0: Já.
1: Þetta slapp.
0: Já, en finnst þér, Siggi, sko, þú horfir svona tilbaka, þegar lítur yfir ferilin, finnst þér þetta ekki búið að vera, já, er þetta búið að vera fljótt að líða, hvernig upplifur þetta?
1: Þetta er bara rétt byrjað.
0: Já.
1: Bara, þetta liðið, sko, ótrúlega hratt og öktin, lent á stöðum og hitt fólk sem að, Ég hefði fyrir 30 árum aldrei óra fyrir, sko. Já, 40 árum, sko, þegar ég tók þetta ársfrí á tóðanum, 88.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, jú, þetta er búið að vera alltaf æfintýri, sko, ég upplifði það ennþá þannig, sko, ég kem á staðið og heiti fólks og ég klip mig í handlíkjum sem, ok,
0: já.
1: Hérna er bara lendur og hefða bara mjög gott, sko.
0: Já. Frábært. Þannig að nú ertu á leiðin aftur og þið út og þá er náttúrulega væntanlega bara góða veðrið og gítarinn og allt í blóma bara.
1: Jó, við förum, fyrstu helgjum kom út þá förum við Nýra Saxen, við spilum það tónleika, saman ég og Fransiska.
0: Já.
1: Og svo kemur hún með mér einu helgjum til Bornholm og hérna, ég held svo áfram út ágúst meðan hún spilar tónleika á öðru stöðum og kemur svo í ágúst og hjálpar upp á restina, kannski, og svo fæ ég alltaf gesti, hérna, hún veist, svo hann mér kemur trommusets í heimsóknu og svo komur ennsku í gítarleikar sem kemur í heimsóknu. Það kemur svona, það komur margir gestir við á sömri, hérna, Jón Ingólfsson, Jón Kjartan Ingólfsson, kemur með bassan sinn, verður í tíu dagi hjá mér og þannig að þetta, við hlakka til sjömaðsins.
0: Já. Frábært Siggi og bara rétt að minna á það, það er verið að sýna myndina, það er að vísu var í dag, það er búið að missa hérna þeirri sýningu en hún er á...
2: Já, það er eftir að fara á Trúbadorinn Siggi Björns 17. júni, klukkan 17:30 í Bíóparadís, fyrir þá sem hafa áhuga.
0: Einmitt. Takk fyrir komuna Siggi og bara gangi ykkur vel áfram og þér og við völdum hérna eitt lag, Bubbin, við urðum að taka því, hún tala svo mikið við... Já, við erum búin að tala svo mikið við Bubba Mortens. Takk fyrir komuna, hér er Siggi Björns og lagi Bubbin og gangi ykkur vel Siggi.

0: Þarna var Bubbi og tók undir með Sigga Björns sem að heimsóttökur hingaði í síðdegis útarpiðu eða er á leiðinum Borgundarhólm í Danmörku. Nú eða Berlín í Þýskalandi, þá væntulega þetta að finna einhverja peppa sem hann að spila á.
1: Já, held betur, en ef við tölum nú aðeins fótbolta.
0: Endilega, Hólfríður, þú fótbolta rýnir þáttarins.
1: Já, það var spottn og græn hefði er, eru komin í uppbáta tíma. Og enn þá er staða 0-0
0: já,
1: ég held að spánverjar séu alls ekki sátt við þetta búið að spá þeim sko sigur á mótinu eða svona talið að þeir séu svona sigur stranglegastinn með frökkum hann er 0-0 þegar það kom að þriðju mínútu uppáttatíma ég held að það séu einhverjir sem eru að reyta hásitt og skekk
0: Já, ég geti alveg ímynda með það ég var nú einmitt að Jóhann Hlíðar hérna, okkar maður í Karthagena hann er, var alveg sannfærður það síðast að spánverjar myndu vinna þetta mót og það eru örugglega margir á hans máli
1: Já,
0: En við erum bara eiginlega komin út á enda hér í síðdegisútvarpinu í dag, við erum búin að fjalla meðal annars nýju þjóðarhöllina sem að nú bara, já, vonandi verið að undirbúa fyrir fyrstu skóflustungu.
1: Já, og hann heldur að síðu enga fornminjar að fara að tefja þetta verk og áætlu verklók, eitthvað í kringum 2030 já, var hann að tala
0: Já, bara svona áramótin 2029-30.
1: Já, einmitt sagðist ekki geta borið ábyrgð á sko, því sem að stjórnmálamenn væri búin að lofa okkurum blaðamannafundum sem voru haldnir hérna fyrir inn og hálfu ári þannig að já, það eru komið ný áætlu verklokk fyrir þjóðaröllina sem við erum búin að bíða svo spennt eftir í svo mörg ár.
0: Já, vá, og hérna hún á að vera þarna sem sagt inn í Laugardal eða niður í Laugardal. Eiginlega fyrir aftan bara hallirna sem nú eru en ofsalega flott bygging og það að sjá þetta allt saman inn á rúfuefnum til dæmis myndir af henni.
1: Já, glæsilega myndir og hún á að rúma eitthvað í krikum 8000 áhorfendur ef ég man rétt og þetta að fara að kosta okkur einhverja miljarda
0: Já, einhverja miljarda En við ætlum að kveðja Hólfríður og Hrafnildur hér í síðdegis útvarpi dagsins og við verðum bara aftur með ykkur á morgun þriðjudag
1: Já, verðið sæl

0: Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Garðsláttur í áskrift Garðlist. Verið velkominn á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is. Þjóðhátíðagleði á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní, messa klukkan 11, Kristín Svava Tómasdóttir flytur hátíðaræðu, veitingar í boði, verið öll velkominn, nánari upplýsingar á hrafnseyri.is.
1: Kristall, það sést.
2: Verið velkomin heim að hólum á landsmót hestamanna. Miðar á landsmót.is.
3: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
8: Gott kvöld. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands segir að verkferlum hafi verið fyllt þegar beiðinni sjúkrabíl var hafnað helgina. Maður frá Skagaströnd hringdi beint í stofnununa og óskaði eftir sjúkrabíl eftir að hann náði ekki sambandi við neyðarlínu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Samkeppniseftirlitið kannar enn hvort lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti 1. maí hafi skilað sér að fullu til neytenda. Forstjóri þess segir ótímabært að meta hvort olíufélög verði beitt sektum. Verjendur 5 sakborninga í hoppukastamálinu svo kallaða fóru í dag fram á að málinu yrði vísað frá dómi. Meira en 3 ár eru liðin síðan ákæra var gefin út. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi og bresk stjórnvöld kynntu í morgun samfélagsmiðlanotkun barna. Neyðarsímtöl náðu ekki sambandi þegar maður á Skagaströnd og kona í Fossvogi í Reykjavík reyndu ítrekað að kalla eftir aðstoð síðasta föstudag. Þá vildi Heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki senda sjúkrabíl af stað þar sem boðið kom ekki frá neyðarlínunni. Jón Helgi Björnsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, segir að verkferlum hafi verið fyllt. Öruggara sé að beiðnir sjúkrabíl fari alltaf í gegnum sömu leiðir.
9: En ég held að við stofnunin þurfum við vissulega að taka þetta sérstaka tilvik til skoðunar og hafa einhverja svona leið til að hjálpa fólki eða nær ekki í gegn og hringja þá kannski bara beint frá stofnunni og við munum vissulega skoða þetta og sjá hvort við getum bætt okkar ferli eitthvað.
8: Segir Jón Helgi Björnsson, nánar verður fjallaðu málið í kvöldfréttum sjónvarps. Samkeppnis eftirliti safnar engögnum hvernig olíufélögin hafa brugðist við tímabundinni lækkun stjórnvalda á virðisaukaskatti á eldsneyti. Því ekki hægt að segja með vissu hvort lækkunin hafi skilað sér að fullu til neytenda. Það sama á við nýlega lækkun á heimsmarkaðsverði eftir að Bandaríkin og Íran náðu saman friðarsamkomulag. Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppnis eftirlitsins.
10: Núna erum við í gagnaöflun sem að hefur staðið frá því að við okkur var falið þetta eftirlit með þessari lækkun á virðisaukaskattinum og við höfum lagt á félögin reglubundna upplýsingargjöf og það er svona pínu lítil tímatöf í henni þannig að það líður dálítil tími frá því að við fáum staðfestar upplýsingar frá félögunum og álagningu og eldsneytisverð.
8: Samkeppniseftirlitið má sekta olíufélög sem fara ekki að lögum tímabundna lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Gagnaöflunin langt komin og Páll segir að fyrstu upplýsingar ættu að liggja fyrir fljótlega. En hvenær eiga olíufélögin að bregðast við og á hvaða stigi tekin ákvörðunum hvort beita eigi sektum?
10: Það ekkit hérna tímabært að velta því fyrir sér núna sko. Erum bara á fulli í þessari vinnu og það verður bara að fá komið ljós hvort það verður ástæð til að beita viðlugum eða öðrum aðgerðum í þessu eftirliti.
8: Sagði Páll Gunnar Pálsson. Verjendur fimm sakborninga sem ákærðir voru fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi eftir slysi hoppukastala á Akureyri fyrir 5 árum fóru í dag fram á frávísun málsins. Það í þriðja sinn sem látið reyna á það.
11: 1. júli 2021 barst útkall til viðbragðsaðila á Akureyri. Hoppukastalinn Skrímslið sem var nær tífólí tækja stærð hafði fókið upp að hluta í vindkviðu. Það var til þess að börnin sem í honum voru köstuðust til. Sum skullu utan í hvert annað en önnur lentu á gangstétt utan hans. Sjö fóru að slysa deild og 4 börn slösuðust alvarlega. Í upphafi árs 2023 var loks gefin út ákæra. 5 menn voru sagðir ábyrgir fyrir því sem gerst hafði. 2 á vegum handknattleiksdeildar Káa, framkvæmdastjóri Ævintýralands Perlunar sem átti kastalan, auk 2 manna sem komu að uppsetningu. Síðan eru liðin rúm 3 ár og enn hefur málið ekki verið tekið til aðalmeðferðar. En verjendur fóru í dag fram á frávísun málsins í 3. sinn. Það byggðu þeirra mestu á að ákæra í málinu væri óskýr, samræmdist ekki gögnum málsins og rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Í 2 skipti hefur dómari ákveðið að vísa málinu ekki frá, en síðan eru komnar nýjar matskerðir og nýr dómari tekin við málinu. Það þýðir að nýjir dómkvaddir matsmenn, sérfræðingar sem rýna í gögn málsins, hafa gefið nýtt álit og hafa nú í 3 gang gefið út mat á því hvað hafi gerst þegar skrímslið fauk. Dómari stöðvaði ítrekað málflutning bæði verjenda og saksóknara í dómsal í dag, þar sem þeir eyddu miklum tíma í að ræða efnisatriði málsins, hvað hefði gerst og hver bæri ábyrgð. Það hins vegar ekki í augsýn að neinn verði sakfelldur eða sýknaður, heldur kveður dómari á næstu dögum eða vikum upp úrskurðsinn, hvort málið verði fellt niður eða hvort loks fari fram aðalmeðferð.
8: Ólöfur Rún Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum er með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrirhugað á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu en bæði frakkar og breytar hafa boðið aðstoð flota síns þar. Gögn benda til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24, samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlegan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla, þar sem nálgast má upplýsingar skólavist, mætingu og námsferil nemenda var samþykkt. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreytu. Magnús Geir Eyjálsson, málin eru farin að renna ljúlega í gegnum þingið, fara þessi mál ágreiningslaust í gegn.
12: Já, það var nú ekki mikið deilt þá þau mál sem lendu voru hér að framan þótt vissulega hafa verið ágreiningur einstaka útfærslur, en það gilti öðru málum fjármálaáætlun til næstu 5 ára sem var samþykkt hér fyrir í dag. Þar var öll stjórnarandstaðan á rauðatakanum. Ástæðan svo að stjórnarandstaðan telur að forsendur áætlunarinnar sé með öllu brostnar, þar sem bæði spá minni hagvexti og meira atvinnuleysi en þegar áætlunin var kynnt í sögunar. En þrátt fyrir það taldi meiri hlutinn ekki tilefni til að gera breytingar á áætluninni.
8: En hvenær gert ráð fyrir að þingstörum ljúki þennan veturinn?
12: Bjartsýnustu menn segja á 5. daginn ef allt gengur vel, en 1. dagur svona líklegri lending að því gefnu að samkomulag milli þingflokkana haldi og engar óvæntar uppákomu verði. Það er náttúrulega engi þingfundur á miðvikudaginn, þjóðhátíðardaginn og það er enn einhver vinna eftir við mál sem samkomulega að klára. Þannig að við fylgjum bara áfram með líðræðina störfum og þar til forseti í fresta þingi.
8: Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson. Tveir úr áhöfn skipsins Fitburg sem finnar stöðviðið á gamlársdag vegna grunnsum skemmdarverk á sæstrengjum hafa verið ákærðir. Skipið talið hluti af rústneska skuggaflotanum sem tekur þátt í fjölþátta árásum gegn Vesturlöndum. Mennirnir eru að sögn saksóknara ákærðir fyrir að hafa notað akkeri skipsins til að skemma strengina tvo og jafnframt reynt að skemma átta í viðbót með því að draga akkerið 130 km leið áður en það var stöðvað. Þetta hafi valdið töluverðu tjóni og aukið verulega hættu á truflunum á fjarskiptum, rafmagni og gasdreifingu. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands tilkynnti í morgun tillögu að börnum yngri en 16 ára verði bannað að vera á samfélagsmiðlum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins telur áformin vera jákvæð. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmarki á bíómyndir og við markasetningu. Hann segir mikilvægt að lagasetning, forvarnir og fræðsla til foreldra og barna spili saman til að draga úr skaðlegum áhrifum samfélagsmiðla og vill sambarlegt bann hér á landi.
13: Ég hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíkar reglur og það bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu gagnvart börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang.
8: Sagði Skúli Bragi Geirdal, nánar verður fjallað málið í speglinum á eftir. Leik Spánar og Grænhöfða eiga á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu lög óvænt með markalysu jafntefli. Spáni hefur verið spáð góðu gengi á mótinu, þeir eru Evrópumeistarar og í öðru sæti styrkleika lista FIFA, en Grænhöfða eigar í því 60. og 7. Leikur Belga og Egypta hefst klukkan 7 og sýndur á RÚF 2. Og þá að veðurhorfum, austan og norðaustanátt á morgun, víða gola eða kaldi og bjart með köflum, en stöku síðdegis skúris suðvestalands. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Bresk stjórnvöld kynntu í morgun áformum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna undir 16 ára aldri. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambarlegt bann hér á landi. Dómur var í dag kveðin upp yfir Marius Borg Hoipi, stjúpsinni norska krónprinsins. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi. Hann ætlar að áfrýja dómnum. En við byrjum á menguðum jarðveg. Mikilvægt að merkja alla staði á landinu þar sem mengaðan jarðvegar að finna. Kristín Kröger, sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun, segir hættuleg efni leynast víða á stöðum þar sem áður voru öskuhaugar, efnalaugar, bensínstöðar og athafnasvæði hersins og eða slökkviliða. Fjölda miltiðsbrands grafa að finna á landinu meðal annars í borgarlandinu á útivistasvæðinu Klambratúni. Hættulegar örverur geta lifað á sýkt fólk jafnvel 500 árum eftir að hræ voru urðuð ef hróplað við gröfunum.
14: Reglulega finnst mengaður jarðvegur hér á landi eða hann mengast í óhöppum sem verða við hinar og þessar framkvæmdir. Ekki eru margar leiðir í bóði hér á landi til að farga honum. Vissir urðunastaðir eru fyrir hendi en ef að jarðvegurinn ekki mikið mengaður þá má hann fara í landfyllingar. Eins eru til aðfyrir til að hreinsa jarðveg og þá hægt að nýta hann að einhverju leiti aftur. Það á til að mynda við olíumengaðan jarðveg en hægt að blanda hann með lífverum sem brjóta mengunina niður. Kristín Kröger sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun.
15: Svo til alls konar aðra aðferðir með því að bæta við efnum í sem að auka niðurbrotið eða festa mengunina, draga hann úr með því að þvo, þannig að það alls konar aðferðir til.
14: Og mikið þetta? Eru margir í því að hreinsa jarðveg hér á landi?
15: Þetta ansi nýtt hérna á Íslandi. Þetta búið að gera þetta í mörg, mörg ár í Evrópu, en við erum bara svona í starthólunum hérna á Íslandi í þessari vegferð.
14: Og hvar fer þessi hreinsun fram?
15: Best ef hún getur farið fram á þeim stað þar sem mengunin á uppruna sinn. til þess að vera ekki að færa mengunina og hætta á að menga aðra staði. Jarðvegur sem er ofboðslega mengaður og mengaður með mjög hættulegum efnum, hann hefur engin úrræði hér á landi og þarf að senda erlendis til meðhöndlunar.
14: Kristín segir það eiga við spilliefna mengaðan jarðveg, kvikasilfursmengaðan jarðveg og PCB mengaðan, en það hættulegt efni sem notað var í byggingageiranum. Heilbrigðiseftirlitið metur ástandið og tekur ákvarðanir aðgerðir. Á vef umhverfis og orkustofnunar má finna áhugavert kort þar sem búið að merkja inn svæði þar sem vitað og eða talið að mengaðan jarðveg sé að finna. Kortið var unnið með aðstoð heilbrigðiseftirlitana í landinu, sveitarfélaga og almennings.
15: Við leituðum til almennings hérna fyrir 2-3 árum að hjálpa okkur við þetta og senda inn tillögur og það ennþá hægt að gera það. Þannig að ef maður veit mengu svæði þá var hægt að senda það inn til okkar á ust.is/mengaðarjarðvegur.
14: Á kortinu má sjá að á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrar miltisbrandsgrafir og ein þeirra á mikið nýttu útivistarsvæði, Klambratúni. Hestar frá útlíð í biskupstungum sýktust í hesthúsi í Reykjavík árið 1868. Veikin fannst þar allt fram til ársins 1940. En árið 1880 drafst kýr úr miltisbrandi. Eiganda leist vel á kjötið af henni og vildi éta, en var varaður við því. Hann tók samt bita, át og gaf öðrum manni af því. Eigandinn veiktist og dó úr miltisbrandi. Hinn maðurinn veiktist en lifði. Þetta segir í heimildum gröfina. Þá eru mertar miltisbrandsgrafir við Hlemm, í Breiðholti, Urriðaholti, Ásakverfi, í Hafnafirði og víðar.
15: Þetta vinna sem að Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, framkvæmdi og hérna í þessu korti og hún byggir alfarð á hans gögnum. Og já, það rétt, það eru miltisbrandsgrafir á ótrúlegustu stöðum, bæði í borginni og fyrir utan. Sko, það best að láta þær eiga sig. Það fylgir því mikil áhætta að hrufla í þeim. Þess vegna eru það skráðar þarna svo við vitum hvar þær eru ef það verða að fara í framkvæmdir nálægt þeim að þá mjög mikilvægt að framkvæmdir aðilar gerir sig grein fyrir því að á svæðinu sé miltisbrandsgröf og taki viðeigandi ráðstafanir til þess að verða ekki fyrir áhrifum frá gröfinni.
16: Er þetta það hverju bakteríur eða örverur sem lifa svona lengi eða geta
15: Sko, samkvæmt vísindagreinum sem að ég svona blaði í gegnum að þá upp undir 500 ár eru þær lifaðar í jarðveginum.
14: Þá barst umhverfisstofnun ábendingum að talsvert magn kvikasilfurs hitamæla hefði brotnað við veðurmælingastöð veðurstofuna við bústaðveg árið 1972. Talið að kvikasilfur sé í jarðvegi þar. Þá eru mertin önnur svæði eins og gömlu öskuhaugarnir í Gufunesi, svæði í kringum efnalaugar, bensínstöðar og víðsvegar í borgarlandinu, landar sem bíl

0: svæði á landinu öllu.
1: Því þetta eru upplýsingar sem að glatast. Þetta eru ef við til dæmis eins og mengun frá hernum, það ekkit unga kynslóðan í dag, þekkir ekki til þess sem að gerðist hjá hernum, þannig að það rosalega mikilvægt að við hjálpum stað og sendum inn upplýsingar til umhverfisorkustofnunar mögulega mengun svæði, þannig að þegar kemur að því að það á að byggja eitthvað eða framkvæma eitthvað á þessum stöðum og við séum meðvitið þá hættu sem getur skapast út frá mengunni.
2: Þannig að þið kannski hvernig fólk til að tala við já, þá sem eldri eru og reyna svona fá upplýsingar áður en að það?
1: Bara endilega og senda inn þessar ábendingar til okkar þegar við tökum mjög vel á móti þeim öllum svona ábendingum. Þetta bara mikið mála að við búum börnum okkar heilnum að framtíð. Við viljum ekki að þau alist upp í húsum sem eru byggð á mengum jarðvegi með uppgufun af hættulegum efnum og jarðvegin mengaðan af þungmálmum sem að þau leika sér og eru að grafa og byggja og eitthvað. Þannig að þetta bara rosalega mikilvægt að við hjálpum stað við að skrásitja þessi svæði þannig að sé hægt að koma í veg fyrir að við uppgötum það eftir á að þau séu menguð.
0: Þetta sagði Kristín Kröger, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands kynnti í morgun áform bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna að 16 ára aldri og ef það verður samþykkt á breska þinginu tekur það gildi haustið 2027. Áformin vekja blendin viðbrögð. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi.
3: Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
0: Svona orðaði Starmer áform sínum bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára á blaðamannafundi í morgun. Ákvörðun breskra stjórnvalda kemur í kjölfar viðtaks samráðsferlis þar sem gerðar voru tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal hóps unglinga. Bannið á að ná til samfélagsmiðlana Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Undanskildar verða skilabóðaþjónustur á borðið WhatsApp og Signal. Starmer segist ekki tilbúin til að gera málamiðlanir öryggi og velferð barna. Hann telur samfélagsmiðla gera börn óhamingjusum, íta undir einelti og andlega vanlíðan. Á samfélagsmiðlum séu börn berskjölduð fyrir hættulegu efni sem geti verið vanabindandi.
3: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health, exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention.
0: Starmer bætti við að stjórnvöld ætluðu einnig að grípa til aðgerða gegn leikjaframleiðendum og miðlum sem streyma beint og gera börnum kleift að komast í samband við ókunnugt fólk.
3: We're taking world-leading action on gaming services and live-streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked.
0: Viðbrögðin við áformunum hafa þó verið blendin. Móðir Noah Gibson, 11 ára dreng sem dó eftir að hafa tekið þátt í áskorun sem gekk á samfélagsmiðlum, segir bannið vera réttu leiðina, bæði fyrir börn og foreldra. Kennari við skóla í Lancashire fagnar áformum stjórnvalda.
4: I'm absolutely over the moon. What a brilliant announcement this morning.
0: Hann segist hafa rætt við nemendur að þau muni upplifa frelsi frá símanum og fá tíma til að gera aðra hluti.
4: We talk to students about this being not a gift of a pouch, but a gift of being liberated from your phone and actually having that time to spend doing other things.
0: En meðal nemendaskólans eru skiptar skoðanir. Einn telur að í stað algjörspans hefði verið hægt að setja strangari reglur notkun samfélagsmiðla.
5: I just feel that like it maybe shouldn't have been banned, maybe it should be more restricted so you can't talk to people that you don't know or just people that aren't very nice.
0: Fyrirmyndina má rekja til samfélagsmiðlabanns í Ástralíu sem stjórnvöld komu á í desember. Í Ástralíu hefur þó lítið breyst í raun þar sem mörgum börnum hefur tekist að komast framhjá þessum aldursmörkum. Fleiri þjóðir hafa feta þessa slóð. Indonesía kom á sambærilegu banni í mars. Í síðustu viku kynnti menningarmálaráðherra Kanada frumvarp sem bannar ekki aðeins börnum aðgangað samfélagsmiðlum heldur gerir gervigreindarfyrirtækjum skylt að takmarka framleiðslega og skaðlega efni. Talsmenn YouTube og Snapchat vara hins vegar við því að bann íti börn

0: í átt að miðlum sem séu ekki eins öruggir. Hagsmunasamtök hafa einnig efasemdir um að það virki. Jim Gamble, sem stýrir samtökum gegn misnotkun á börnum, segir það geta ítt börnum út í myrka afkima netsins. Hér heima eru drög mennta og barnamálaráðuneytisins í samráðsgátt stjórnvalda notkun síma og snjalltækja í skólum. Þau ná þó ekki utanum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum eða bann við notkun þeirra. Ráðuneyti stopnaði spretthópum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum fyrir vetur og vonast til að hann skili af sér á þessu ári. Skúli Bragi Girdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins, telur áform starmers jákvæð og vill sambærilegt bann hér. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmörkunum á bíómyndir og við markaðsetningu.
1: Þetta við það skortir inn á vettvangi samfélagsmiðla, þar sem að við erum með efni sem að notendur sjálfur búa til og algoritmi lyftir upp og þar með get ég lent í því að sjá skaðlegt efni án þess að vera að leita eftir því og án þess að vilja sjá það og get síðan fest í því að vera að fá meira og meira af slíku skaðlega efni í mína átt. Þannig að það sem að Bretar eru núna að gera eru að reyna að ná svona einhverjum böndum á þessa þætti og þeir ganga eiginlega skrefinu lengra en Ástralir því þeir horfa líka til leikjavettunga og síðan þessa gervigreinda spjallmenna sem í rauninni eru með líka þessi svona skaðlegu element í hönnuninni.
0: En er líklegt að þetta berið þann árangur sem að þau vonast til?
1: Það mjög mikilvægt í öllu svona þetta eru engar töfralausnir svona bönn og þau í raun koma aldrei í staðin fyrir það að það sé hort til fræðslu og forvarna sama tíma líka og það það sem við erum að sjá í löndunum í kringum okkur það sem að umræðan er sannarlega samfélagsmiðla bann, síma frí og aðra slíka þætti er að löndin eru farin að horfa á þetta meira heildstætt þetta er samspil laga þetta er samspil valdeflingar notenda Það þarf að vera fræðsla til foreldra, kennara, barna, þannig að yfir eitt kemur ekkert í staðin fyrir annað, en ef þetta helst allt í hendur að þá verður árangurinn góður, en ef að það er eitthvað, ef það er bara hort á eina lausn, þá er nú ólíklegt að það beri mjög mikinn árangur.
0: 13 ára aldurstakmark á flestum samfélagsmiðlum. Skúli segir það þekkt hér á landi, eins og annars staðar, að foreldrar stopni aðgang fyrir börn sín þótt þau séu undir aldurslámarkinu. Það sé mikilvægt að foreldrar fræðist samfélagsmiðla og þau mörk sem nauðsynlegt að setja. Ættu íslensk stjórnvöld að huga að sambærilegu banni?
1: Já, ég er hiklust á þeirri skoðun að við ættum að setja á slíkar reglur og það bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu gagnvart börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang. Þannig að við eigum, að mínu veiti, hiklaust að bregðast við og reyna að snúa við þessari skaðlegu þróun sem við sjáum.
0: Sagði Skúli Bragi Girdal.
2: Það var fjöldi fólks og margir fulltrúar fjölmiðla komnir víða að í dómshúsinu í Ósló í morgun þegar kveðin var upp dómur yfir Maríusi Borg Hoipi. Réttarhöldin stóði 7 vikur ákærir gegn honum í 40 liðum fyrir kynferðisbrot og þar voru 4 ákæruliðir fyrir nauðgun, ofbeldi í nánu sambandi og brot gegn nálgunabanni, líkamsárás, líflátshótanir, fíknefnabrot og að hafa ekki vilja gera grein fyrir sér og sína skilríki og fyrir að hafa sýnt lögreglu löngutöng. Hoipi, sem 29 ára, var dæmdur í 4 ára fangelsi. Alvarlegustu ákæruliðinir voru nauðgun, þar var hann sakfelldur í 2 tilfellum, sýknaður í 2. Verjendur hann segja að dómnum verði áfrýjað. Saksóknarinn fór fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsi. Hoipi hafði játað sem brot hana og verjendur hans töldu 18 mánaða fangelsi hæfa. Brotin sem kært var fyrir voru framin á 7 ára tímabili allt frá því desember 2018 þar til í november í fyrra og Hoipi handtekinn 4 sinnum, fyrst 2024. Sjálfur fylgdist hann með dómsuppkvaðningunni fjárfundabúnað úr ílafangelsinu þar sem hann situr inni. Að sögn var hann ekki viðstattur af heilsufars ástæðum. Þegar dómur hafði verið uppkveðin fór verjandinn fram og hann yrði látið laus úr gæsluvarðhaldi. Því var hafnað líkt og fyrir beðinum leyfi til að heimsækja móður hans Mette Marit krónprinsessu. Líkur hafði verið taldar á því að Hauby brjóti aftur af sér og því var líka hafnað af tillitssemi við þá sem brotið var gegn. Mette Marit með alvarlegan lungnasjúkdóm og fyrir skömmu var sagt frá því að henni hefði rakað og hún væri á biðlista eftir lungna í græðslu. Réttarhaldið yfir Hauby og brotin hafa verið norsku konungsfjölskyldin erfið líka samskipti Mette Maritar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein sem komu fram í Epstein skjölunum svokölluðu og birtust í vetur. Á síðasta dagi réttarhaldana yfir sininum fór Mette Marit með eiginmanni sínum Hákoni Krónprinsi í viðtal í norska ríkisútvarpinu þau samskipti og sagðist að verið blekkt. Epstein hefði spilað með sig. Hún hefði litið sambandunum við hann eftir nokkur atvik sem eru til þess að henni leið ekki vel en ekki voru allir sáttir við þetta viðtal. Dómsmálið var mjög umfangsmikið með því fylgst allan heim. Það ræður móðerni Hauby's miklu og tengslin við norsku konungsfjölskylduna. Verjendur hans höfðu beðið að fjölmiðla umfjöllun yrði honum til refsilækkunar en við því var ekki orðið. Norska hirðin hefur ekkit sagt dómin. Í svari til norska ríkisútarsins segir að málið hafi farið fyrir dóm og hirðin tjáði sig ekki þetta frekar. Dómurinn hátt í 130 síður og dómarinn las kapla úr honum í dómsal í morgun. Verjandi Hauby sagði að umbjóðandi hans væri glaður yfir því að vera sýknaður af hlutákærna en stæði við fyrri staðhæfingar sakleysi og því yrði dómnum áfrýjað. Saksóknarinn segir að Hauby fái langan dóm sem sýni hve alvarleg brotin séu sem hann dæmdur fyrir og telur að norskt réttarkerfi hafi þar unnið sigur. Það hefur sýnt sig að allir séu þar jafnir fyrir lögunum. Dómurinn sem fjall í morgun kom ekki óvart, segir fréttaskýrandi NRK, þótt að fáir hafi vilja spá fyrir niðurstöðuna og ekki skafið utan af einhver nýjum fjallun á NRK upp úr standi að Hauby sé frægasti skítæll Noregs. Þrátt fyrir það hafi mátt búast við því að nýrði sýknaður af að minnstakosti einni nauðgunar ákærunni því sönnunagögn og framburður hafi ekki verið hafin yfir vafa. Sérstaka athygli veki að Hauby dæmdur fyrir ofbeldi í nánu sambandi, það gegn fyrirverandi sambýliskonu sinni, Nóru Hákland sem eina konan sem hefur verið nafngreind í umfjöllunum réttarhöldin. Og segir heimilisofbeldi sé stórt samfélagsvandamál sem oft reynist erfitt að fjallum fyrir dómstólum. En það hefur nætt norsku konungsfjölskyldana í þessu öllu, þrátt fyrir það nýtur Haraldur konungur mikillar hilli og í maí sögðu 64% aðspurðra vilja halda í kóngin. Það var betri útkoma en í febrúar, það var skömmu eftir að réttarhöldin yfir Hauby hófust og Epstein hneigslið reis aftur. Þá sögðust 60% styðja konungsveldið. Við þorfinn eru talin vera breytast, margir normenn telja að Haraldur eigi að verða síðasti konungurinn í Noregi og sérstaklega yngra fólk þeirra skoðunar.
0: Fleira ekki í speglunum, sjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og millifrétta, lustum við að hittu þetta og byrjum á splunku nýju lagi frá Rebekku Blöndal.

0: Þetta er rock drottningin Tina Turner að syngja Rolling Stones Under My Thumb þegar þetta var svona tiltölulega nýtt þetta söngun á annari soloplötunni sinni Acid Queen sem er síðasta platan sem hún gerði meðan hún var ennþá gift Ike Turner sem er líkast til einn mesti skúrkur rocksögunar en hann er líka einn af frumkvölum rocksins en það er önnur saga Tina var þarna 36 ára Dame Shirley Veronica Bassey hún 89 ára núna, hún frá Cardiff í Wales en hún 34 ára þegar hún söng næsta lag sem við heyrum Bond-lagið Diamonds Are Forever á 1971 ég horfði á þessa mynd Diamonds Are Forever á föstudagskvöldið og það var skemmtilegt, áhugavert og margt mjög fyndið líka það sem að þótti mjög svona alvarlegt og spennandi 1971 og vondi kallinn Í myndinni gamall óvinur James Bond, Ernst Stavro Blofeld sem ætlar að nota demanta, þetta er svona fjallar demanta, hefur að smikla demantum og svona og hann ætlar að nota demantana til þess að smíða vopn, svona laser game vopn í þeim tilgangi að ná völdum á jörðinni allri eins og marga verðist dreyma einhver hluta vegna. Lagið eftir John Barry
1: Diamonds are forever I need to please me. They can stimulate and tease.

Þetta er flott. Sharon Van Etten heitir hún þessi stúlka, rúmlega fertug í dag. Hún er frá New Jersey, það er nokkur á síðan þetta kom út. Every Time the Sun Comes Up heitir þetta lag. Og næsta sönguna, hún er rúmlega þrítug. Hún er líka frá Bandaríkjunum, er frá Indianapolis í Indiana en ólst upp í Minnesota. Adrian Lenker, söngkona hljómsveitarinnar Big Thief, en hún hefur líka gefið út bara alveg slatta af soloplötum undir eigin nafni, Adrian Lenker. Og hér syngur hún lag sem heitir Sadness as a Gift.

Þetta er Lucinda Williams, mikil hetja, sendi frá sér fyrsta plötuna 1979. Svo nýjast að koma út bara núna í janúar. Og hér er svo næst Taylor Swift.

Taylor Swift og lag sem heitir Mirrorball. Síðasta lagið í hitt og þetta í kvöld heitir Wrecking Ball. Emil og Harris syngur það. En ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins.

0: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Veltir hádegismóum er leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir. Hádegismóum áta.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Sjö sinnum hringdi út hjá neyðarlínunni þegar maður á Skagaströnd þurfti á neyðaraðstoð að halda. Erfiðlega gekk að fá sjúkrabíl sendan á staðinn. Mörgum spurningum enn ósvarað viljayfirlýsingu sem fyrsta skrefið að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok. Ísraelskir ráðherrar hafa tekið illa í tíðindin. Framkvæmdir við nýja þjóðarhöll hefjast í haust og gert ráð fyrir að byggingin verði tekin í notkun árið 2030. Samkeppnisútboð hönnun og byggingu hallarinnar lauk á dögunum. Á annan tug tilkynninga hafa borist húsbrot í klaustrið í Garðabæ á þessu ári. Slysahætta í húsinu og slökkuliðið hyggst taka út öryggi þess á næstu dögum. Bretar ætla að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára næsta vor. Forsætisráðherra segir alla foreldra sjá að notkun miðlanna hafi slæm áhrif á börn.

0: Komið sæl. Neyðarsímtöl náði ekki í gegn þegar maður á Skagaströnd og kona í Fossvogi í Reykjavík reyndu ítrekað að kalla eftir aðstoð síðasta föstudag. Þá vildi Heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki senda sjúkrabíl af stað þar sem beiðnin kom ekki frá neyðarlínunni.
1: Komið eitt nútættur og þá fannst mér hann vera svo skrítið. Þegar við komið þar að þá situr hann við stofuborðið með kaffi og hann drekka og það kom allt út úr honum og hann rendi ekki niður. Og við talaðum það að ég verið bara hringi í sjúkrabíl og sem við gerum og það svarar ekki. Og ég hringi aftur og svo tvisvar í röð.
2: Rúna reyndi fimm sinnum að hringja í neyðarlínuna á föstudagsmorgun þegar að bróðir hans var hætt kominn vegna sýkingar í heila, en alltaf hringdi út. Í millitíðinni náði hann sambandi gegnum síma við bróðurdóttir sína sem býr í Fossvogi í Reykjavík sem og Heilbrigðisstofnun Norðurlands svo ljóst að samband var á síma hans. Bróðurdóttir hans reyndi einnig tvívegis að hringja í 112 en fékk ekki svar. Hún náði sambandi í þriðju tilraun. Neyðarlínan vildi þá ekki senda sjúkrabíl af stað án þess að ræða við einhvern á staðnum.
3: Þannig að þú reyndir að hringja í neyðarlínunni fimm sinnum og dóttir bróðin sem á heim í Reykjavík reyndi að hringja tvisvar.
1: Já, já.
3: Og bara ekkert svar?
1: Ekkert svar.
3: Á sama tíma þá nærðu að hringja í konnaðina og heilbrigðisstofnunina á Blönduósi.
1: Já, já. Ég gat hringti hann og ég talaði við stelpuna fyrir sunnan líka sem var dóttir hans og það var ekkert mál.
3: Símtölin virkuði alla nema neðalinn.
1: Já, alla nema neðalinn.
2: Rúna hringdi að lokum í heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi sem vildi heldur ekki senda sjúkrabílinn nema boðin kemur frá neyðarlínunni. Loks tókst Rúnar að fá bíl sendan á staðinn og hann keyrði á móti og mætti þeim á miðri leið frá Blönduósi. Fljótlega eftir það var bróður hans kominn í öndunarvél. Forstjóri heilbrigðisstofnun á Norðurlands segir að verkferlum hafi verið fyllt. Almennt sé ekki hægt að hringja í heilbrigðisstofnun og óska eftir neyðarflutningi.
4: Það bara öruggar að þetta fara allt í gegnum eitt kanal og það þá bara að fara í gegnum neðalín með öll svona útköll.
3: Og eru engar undantekningar til dæmis ef að fólk nær ekki gegn í neðalínuna eða mannslíf í hættu?
4: Það náttúrulega eitthvað sem þarf skoði. Ég held að við stofnunin þurfi vissulega að taka þetta sérstaka tilvik til skoðunar og að hafa einhverja svona leið til þess að hjálpa fólki eða nær ekki gegn og hringja þá kannski bara beint frá stofnuninni.
0: Jón Svanberg Hjartarson, þú ert framkvæmdastjóri neyðarlínunnar og þetta lítur að teljast háalvarlegt að fólk nær ekki í gegn þegar þarf að ná í neyðarlínuna.
5: Það bara mjög alvarlegt og getur bara verið dauðans alvara. Það nú bara einfaldlega þannig.
0: Og hvað haldið þið þarna hafi farið úr skeiðis? Hvers vegna nær fólk ekki í neyðarlínuna en í einhverju nákomuna?
5: Það liggur ekki alveg ljóst fyrir þannig að sé hægt að úttala sig það akkurat núna en svona rökin hníga flest af því að þarna sé samspil þess að það er búið að loka 2 og 3G farsímakerfunum þannig að neyðar símtal sem að fer í neyðar ham í símanum að það nær bara ekki gegn.
0: Og hvað er til ráða?
5: Það sem er til ráða er í rauninni uppfærsla á símtækjum eða hreinlega að skipta þeim út vegna þess að kerfið þjónustar það ekki lengur. Nú erum við með áallinum að þetta séu svona 6.000 tæki á Íslandi og það er mjög bagalegt að eitthvað þeim er í þessum sömu aðstæðum og bara svo það komið nú fram að við höfum nú rétt þetta mjög ítarlega og erum að sjálfsögðu með algjöran núll sín í þessu að það eiga allir að geta hringt í 112 þegar eitthvað er að.
0: En er ekkert sem þið geti gert ykkar megin til að komst þér mót sem fólk sem er ekki kannski með nýjastu tegundar sín?
5: Já, þetta hefur svo sem alveg verið auglýst og þetta ætti ekki að koma óvart. Það sem þeir sem eru með þessi tæki hafa fengið SMS frá sínum símafélögum og jafnvel verið hringt í hérna aðila frá félögunum, eða sem í aðila sem að símafélögun hafa hringt í. Ef þú nærði ekki 112 í síma, þá eru tvær aðra leiðir að það er að nota 112 appið eða netspjallið í gegnum heimasíðuna. Mm. En það er bara ótækt að það náist ekki samband við 112 eftir hefðbundulegum.
0: En það er einhver prufuleið, það er eitthvað sem fólk getur prufað, það getur til aðtöga hvort að það náir.
5: Það er sem við, það voru sett upp prufunúmer sem hefur sömu virkni og þegar þú hringir í 112 og það er símanúmer í 1280, þannig að við hvetjum fólk og höfum gert og hvetjum fólk að hringi það númer, þá kemur símsvari sem svarar hvort að símtali nær í gegn og þá áttu að vera viss það og getur náði í 112 ef það þarf þá því að halda. Ég finnst að símsvarin segir að að símtalið berist ekki gegn eða að þú fær bara dauða línu, þá er eitthvað að þá svona hveti alla til þess að hafa sambandi sitt símafélag til þess að fá leiðbeiningar uppfærslu eða hreinlega að kaupa nýjan síma.
6: Eitt en að rétt að lokum þú nefndir tæra þar að leiðir að það var þetta að hafa sambandi við gegn netspjall eða app,
5: Já.
6: En það helst eru oft í hendur, þetta kannski eldra fólk sem ekki með nýjustu tækni.
5: Það er nefnilega algjörlega þannig og þess vegna mjög mikilvægt að aðstandendur sko, eldra fólks og aðstandendur fólks, til dæmis bara fólki viðkvæmri stöðu að það þarf aðstóð með þetta þannig að bara hvetja fólk til þess að kíkja á símanni og ömmu og afa og gá hvort að það leynist gamalt SMS frá símafélagi um að eitthvað virki ekki og eða hringi 1280 til þess að kanna málið.
6: En ekkert eitthvað með eins og þið getur stillt?
5: Nei, ekki gá hvort þessu tímiður.
6: Takk fyrir komuna hingað.
5: Takk.
6: Fulltrúar stjórnvalda í Íran og Bandaríkunum undirrituð á netinu í dag vilja yfirlýsingu framlengingu á vopnahléi. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásunum á Líbanon verði hætt.
7: Skip heimsins ræsið vélarnar. Látið olíuna flæða, skrifaði Trump Bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðlum eftir að ljóst varð að samningur væri mögulega í sjónmáli. Hann kom til Frakklands í dag á fund G7-ríkjana þar sem búast má við að stríðið verði í brennidepli. Ekki hægt að kalla þetta friðarsamkomulag, heldur fyrsta skrefið í átta slíku. Texti vilja yfirlýsingarinnar hefur ekki verið gerður opinber. Þó hefur verið gefið upp að umferð verði bráðlega hleyftum Hormúsund.
8: Og föstudaginn verður það alveg galopið. Við náðum góðum samhljómi við Íran. Þetta er önnur forysta.
7: Stórum spurningum þó enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá til baka frystar eignir í útlöndum. Að samaskapi hafa Bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auðga úran. Viðræður þau mál eru sagðar bíða betri tíma. Stríðið hófst 28. febrúar þegar Ísrael og Bandaríkin hófu árásir á Íran og réðu æðsta klerk landsins af dögum. Síðan hafa þúsundir manna verið drepnar, flestar í Íran og Líbanon. Ísraelar sem hafa gert harðar árásir á Líbanon eiga ekki beina aðild að viðræðunum. Hið minnst að tveir ráðherrar segja samningin slæman fyrir Ísrael og hvetja Netanyahu forsætisráðherra til að hafnunum. Hvort Trump takist að sannfæra Netanyahu að hætta árásum á Líbanon á eftir að koma í ljós. Af hálfu Írana það ófrávíkjanleg krafa. Fólk sem flúið hafði undan árásum Ísraela á suðurhluta Líbanons snéri sumt til baka í dag.
9: Ég svo stoltur, svo ánægður. Ég þakka Íran fyrir. Við vissum að við kemumst heim.
7: Margir komu þó að heimilum sínum í rúst.
9: Þetta var heimili okkar, æsku heimkynu okkar, hérðan eru allar okkar minningar. Hérna uxum við úr grasi, allt farið en Guð bætir okkur það.
0: Rússlands her skemmdi Petjersk klaustrið sem nær 1000 ára gamalt í árás á Kýf í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO, menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og skemmdist bæði að innan og utan. Stofnunin hefur fordæmt árásina, mikill eldur braust út í kirkju við klaustrið. Byggingarnar eru taldar með merkari menningarminjum landsins. Rússar gerðu árásir víða Úkraínu í nótt, rápu 9 manns og særðu 20.
9: Þegar ég heyrði af þessu, trúði ég því varla. Þetta hryllilegt. En nú sjáum við að óvininum ekkert heilagt. Þeir reyna að tortríma okkur og ráðast meira sig á heimsminjar. Petjersk klaustrið í Kýf einstakur helgistaður, ekki aðeins fyrir Úkraínumenn og úkraínsku kirkjuna, heldur fyrir allt réttrúnaðar samfélagið og mannkynið í heild.
0: Íslenskir aðalverktakar eiga að hanna og byggja nýja þjóðarhöll í Laugardal og hefjast framkvæmdir í haust. Verkefnisstjóri bjartsýnn á að höllin verði tekin í notkun árið 2030.
10: Kostnaður hljóðar upp á 16,8 miljarða króna. Tvö fyrirtæki tóku þátt í útboðinu sem stóð yfir í ár, Íslenskir aðalverktakar og Ístak. 13 manna nefnd mat tilboðin. Þjóðarhöllin á að rísa sunnan Laugardalshallar. Hennar hefur lengi verið beðið þar sem Laugardalshöll uppfyllir ekki kröfur til alþjóðlegrar keppni. Því hefur þurftu að leika landsleiki annars staðar. Vilja yfirlýsingum byggingu þjóðarhallar var undirrituð í maí árið 2022 og tilstóð að höllin yrði tilbúin í fyrra.
11: Það forval og það þarf alls konar samþykki frá eigendum til þess að tryggja fjármagn sitt til staðar fyrir verkefnið og þetta svona safnast upp í tímasenkanir sem að þó við erum í rauninni í millitíðinni frá 2022 búin að þarfa greina verkefnið mjög vel og skilgreina hvað við viljum fá og ég held að við séum bara á nokkuð góðum stað með þetta.
10: Nú taki við lögbundin biðtími áður en hægt að ganga frá samningi. Fyrirtæki sem buðu í verkið hafa viku til að kynna sér niðurstöðu og gera við hana athugasemd eða kæra. Helgi segir að öllu óbreyttu framkvæmdir geta hafist í haust.
12: Hvenær er þá svona áætlað að ný þjóðarhöll verði tekin í notkun?
11: Fyrir mitt ár 2030.
12: Telur það raunhæft?
11: Já, algjörlega. Þetta framkvæmt tími sem er bara vel þekktur. Þegar voru komna stað að þá eru þetta það góði verktakar að þeir klára sig á því.
0: Atvinnuleysis bóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysis bætur í 18 mánuði en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarp um miðlægan gagnagrunn fyrir nemendur í grunn- og framhaldsskóla, þar sem nálgast má upplýsingar um skólavist, mætingu og námsferil nemenda, var samþykkt. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra um að laun æðstu ráðamanna hækki um 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Og Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, er á Alþingi. Magnús, fara þessi mál ágreiningslaust í gegn?
13: Já, það var nú ekki mikill ágreiningur þessi mál sem nefnd voru hér að framan þótt vissulega hafi verið deilt einstaka útfærslur en það gilti öðru máli fjármála áætlun til næstu 5 ára sem var einnig samþykkt í dag. Þar var stjórnarandstaðan öll á rauða takkanum ástæðan sú að stjórnarandstaðan telur að forsendur fyrir þessar áætlun séu með öllu brosnar því það er bæði spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi en þegar þessi áætlun var lögð fyrst fram. En þrátt fyrir það telur meirihlutinn ekki tilefni til að gera breytingar á málinu á milli umræðna.
14: Það algjörlega ljóst að ríkisstjórnin búin að kasta hér inn handklæðinu og ég veit bara ekki hvernig í ósköpunum við eigum að geta farið í það að ræða hér fjárlög næsta árs sem byggja á fjármálaáætlun sem er röng.
15: Skiptir engu máli að hafa forsendur réttar? Skiptir það engu máli? Vegna þess að þetta er bara áætlun. Er þá ekki bara alveg eins hægt að sleppa þessu? Þurfum við eitthvað að vera að gera þetta?
16: Ég held að umræðan hérna snúist kannski fyrst og fremst það að afvegaleiða og beina sjónum frá þeirri staðreynd að ríkisstjórn undir forystu Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins er loksins að takast það sem til dæmis sjálfstæðisflokknum með allt sitt tal ábyrga hagstjórn og svo framvegis tókst ekki hérna á síðustu 8 árum að leggja fram fjármálaáætlun hallalaus fjárlög.
0: Hvenær er svo gert ráð fyrir að þingstörfum ljúki fyrir sumarhlé?
13: Já, bjartsýnustu menn segja á fimmtudaginn ef allt gengur upp en föstudagur er svona líklegri lending að því gefnu að samkomulag milli flokkana haldi og það verða engar óvæntar uppákomur. Það er að sjálfsögðu ekki fundur á miðvikudaginn sjálfan þjóðhátíðardaginn og svo einfaldlega eftir að vinna þau mál sem búið er ná samkomulagi En á meðan höldum við bara áfram að fylgjast með lýðræðinu alla þangað til forseti fresta þingi.
0: Takk fyrir þetta, Magnús Geir á Alþingi. Maríusborg Hauby, sonur krónprinsessu Noregs og stjúpsonur Hákonar krónprins, ætlar að áfrýja 4 ára dómi sem hann hlaut í héraðsdómi í Ósló í morgun. Ákærur á hendur honum voru í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, lífláthótanir og önnur brot. Hann var sakfelldur fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi og þeim dómum ætlar hann að áfrýja. Hann var auk þessa dæmdur fyrir fjölda annara brota. Áður hafði hann játað umferðarlagabrot og afhendingu fíknefna. Saksóknarar fóru fram á 7 ára dóm. Haupi hefur verið í varðhaldi síðan í febrúar.
17: Rettsapparatet

0: Þetta sé annað tög tilkynninga sem hafa borist allt þetta ár og þetta eru tilkynninga þar sem að nágrannar eru tilkynna og hafa áhyggjur af því að sé vera að fara þarna inn.
1: Fyrrum nunnuklaustur Sankti Jósefssystra í Garðabæ hefur staðið autt ára bil. Líkt og greint var frá í fréttum í gær hafa ungmenni og ógæfufólk vanið komur sínar þangað.
0: Fyrsta voru þetta rúðubrot og svo hefur verið farið þarna inn, hurðir brotnar og speglar brotnir og svona ýmislegt.
1: Íbúar í nágrenninu hafa lýst yfir áhyggjum af öryggi ungmanna sem leika sér í og við húsið. Djúpur brunnur fyrir utan húsið og stendur hann stundum opinn. Starfsfólk Garðabæjar lokar honum reglulega en auðvelt að taka hleran af. Innan dyra liggja glerbrot á víð og dreif og erfitt væri að komast út ef eldur skildi kvikna í húsinu þar sem birt fyrir glugga og hurðir. Slökkviliðið hyggst kanna öryggi í húsinu á næstu dögum.
2: Við erum eftir að skoða húsið en í grunninn áherslan á að fólk komist ekki inn því að það erfitt að tryggja flóttaleiðir í húsi sem ekki notkun. Svo þarf að skoða bara aðra brunavarnir, meta það hvort að þörf sé á lágmarsbruna viðvörun eða öðrum ráðstöfunum.
3: Nú rafmagn á húsinu. Getur skapast eldhætta af því?
2: Við eigum eftir að skoða þetta en já, það getur skapast ákveðin hætta af því ef að rafmagn illa frágengið.
1: Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, segir að myndavélakerfi verði komið upp og vöktun við húsið verði eld. Bæjaryfirvöld hafi þegar fundað með íbúum í grennd við klaustrið. Hann segir húsið hafa verið illa farið vegna myglu en vilji sér til að koma því í notkun að nýju þrátt fyrir mikla skemmdir sem verði kostnaðarsamt að laga.
4: Bretar ætla að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla frá næsta vori. Sumum unglingum þykir þetta fulllangt gengið.
5: Meðal þeirra samfélagsmiðla sem verða bannaðir yngri en 16 ára eru Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Samskiptaforritin WhatsApp og Signal verða áfram leyfð.
6: Hvert einasta foreldri sér þetta með eigin augum. Samfélagsmiðlar gera börn óhamingjusöm. Þeir gera einaldisgerundum auðveldara að áreita börn og beita þau ofbeldi og miðlarnir gætu jafnvel skaða geðheilsuna með því að koma börnum í snertingu við efni sem hættulegt. Því það slíkt efni sem grípur athyglina. Það hannað til að vera ávenabindandi að sjálfsögðu.
5: Forsætisráðherrann sagðist í morgun hafa áhyggjur af því að börn verji meiri tíma í símunum en sífellt minni tíma við heimavinnu, lestur og leik úti við með vinum. Stefnt er að því að þingið greiði atkvæði bannið fyrir jól og það taki gildi í vor. Skiptar skoðanir eru meðal unglinga fyrirætlanirnar.
6: Já, mér finnst þetta bara vá. Ég held að hann gæfi sér meiri tíma í að hugsa málið hverjar afleiðingarnar verða. Ég nýt þess að vera í símanum, skrifast á við vini mína, fyndin mím og allt þetta. En ég veit að með tímanum hefur þetta jákvæð áhrif á líf og geðheilsu ungs fólks. Þetta stuðlar að stöðuleika.
7: Young people's lives and their mental health and it will create a lot of stability in the future.
6: Mér finnst ekki að það ætti að banna þetta en það mætti takmarka það, setja ákveðin tímamörk og svo yrði fólk að fara út kannski eða tala við fjölskylduna því ég tel það besta ráðið.
4: Hvalveiðar hefjast fljótlega. Verið var að gera hvalveiðibáta Hvals HF klára til veiða fyrir helgi. Útgerðin hefur leyfi til veiða á langreiði. Veiðam á 150 langreiðar samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Engar langreiðar voru veittar í fyrra og hitti fyrra. Þá hefur hrefnuveiðibáturinn Halldór Sigursson á Ísafirði leyfi til veiða. Ekki hafa fengist upplýsingar hvort veiðar standi til hjá þeim í sumar. 11,5 tonn af sveppum eru ræktuð hjá flúðasveppum í hverri viku. Grænlendingar fá hluta af uppskjörunni.
8: Já, hér á Flúðum er sko allt að gerast þegar svepparækt er annars vegar.
9: Flúðasveppi voru eitt af þeim fyrirtækjum sem forsetahjónin heimsóttum helgina þegar þau fögnuðu með heimamönnum 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps. Flúðasveppir er eina fyrirtæki landsins sem ræktar sveppi og það alltaf meiri en nóg að gera eins og bústjórinn þekkir manna best.
10: Það gengur vel að rækta, þannig að við erum bara að sigla okkar sjó með magn og gæði.
8: Hvað er það að rækta mikið á hverju áru? Hvað mörg tónn?
10: Við erum að framleiða í hverju viku það bil 11,5 tónn af sveppum og sem gefur okkur cirka rétt rúmlega 600 tónn á ári sem við erum að framleiða.
8: Og þetta er bara fyrir innanlandsmarkað?

0: þetta er bara fyrir innlandsmarkað en svo erum við leyfum við grænlendingum aðeins að smakka á flóðasveppum þannig að það kannski 0,1% af okkar framleiðslu flytjum við yfir til Grænlands.
1: Ævar segir að ræktunarsveppum sé mjög flókin og vanda þurfi vel til allra þátta í ræktun þeirra og þar skiptir starfsfólki miklu máli en hann segist fyrir með topp fólki öllum stöðum í framleiðslunni. Og hverju föstudagskvöld eru heimabakað pizzur hjá forsetahjónunum og þeirra fólki á Bessastöðum og þá er eins gott að vera með réttu sveppina.
2: Ég er mjög spenntur fyrir að hafa bara sveppi á pizzu en krakkarnir vilja oftast það eitthvað kjötmeti.
3: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
4: Vestmanneyingar hafa búið við raskaðar samgöngur þar sem af er ári. Vélarbilun í Herjólfi er leist með því að senda Breiðafjarðarferjuna Baldur til Eyja, vestfirðingum til mikillar armæðu. Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra fer yfir stöðuna og nýsamþykkta samgönguáætlun. Þótt reykingar séu á undanhaldi hefur nikótínfíkn meðal ungs fólks fundið sér annan farveg.
5: Nú er komið upp annað alvarlegt vandamál, nikótínpúðarnir. Það er annað alvarlegt vandamál.
3: Og það veðri, á morgun verður austan og norðaustan átt á landinu, yfirleitt gola eða kaldi, en hversir heldur norðvestan til og við suðurströndina annað kvöld. Víða þurft og nokkuð bjart veður en líkur á stöku síðdegiskúrum suðvestanlands. Hiti verður á bylnu 8 til 18 stig og það verður hlýjast á norður og vesturlandi, en nánar veðrið að loknum íþróttum.
6: Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram í dag. Spátum og Grænhöfða er mættust síðdegis og úrslitum voru afar óvænt. Það var gengið á ýmsu á mótinu. Túnis mátti þola stórt tap gegn Svíþjóð og þjálfarinn var látinn taka pokann sinn í dag. Sara Rós Jakobsdóttir og Nicolo Barbizzi fögnuðu heimsmeistaratitli í 10 dönsum helgina. Þá heyrum við hljóðið í Huldu Klöru Gestsdóttur sem vann sitt fyrsta atvinnumannamót helgina. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
3: Áður við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Sjö sinnum hringdi út hjá neyðarlínunni þegar maður á Skagaströnd þurfti á neyðaraðstoð að halda. Erfiðlega gekk að fá sjúkrabíl sendan á staðinn. Mörgum spurningum enn ósvarað vilja yfirlýsingu sem fyrsta skrefið að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok. Ísraelskir ráðherrar hafa tekið illa í tíðindin. Framkvæmdir við nýja þjóðarhöll hefjast í haust og gert er ráð fyrir að byggingin verði tekin í notkun árið 2030. Samkeppnisútboðum hönnun og byggingu hallarinnar lauk á dögunum. Á annan tug tilkynninga hafa borist húsbrot í klaustri því Garðabæ á þessu ári. Slysahætt er í húsinu og slökkvilið hyggst taka út öryggi þess á næstu dögum. Bretar ætla að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára næsta vor. Forsætisráðherra segir alla foreldra sjá að notkun miðlana hafi slæm áhrif á börn. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf nálgast fréttir á vefnum okkar rú.is allan sólarhringin. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag, hafið það gott og verið sæl.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Byrjuðum á nýju íslensku í kvöld, svona eins og hún gerum að jafna þeim. Þetta hún Malen sem að flutti frá okkur lagið sitt Ready Now, sem ný komið út. Annars ég kallað á Þossi og ég ætla að sitta hér í stúdíu á Rásan 2 og spila fyrir tónlist. Þetta klukkan 10 í kvöld og næstu undir nálina eru The Cure.

Alltaf svona eitt af mínum upp á handslögum með hljósetinni The Cure. Það fór rest af blutinni 17 Seconds frá árunni 1980. En við ætlum að halda okkur í Englandi en fara næst til Brighton. Það hljósetinni Lime Garden sem er kvartett sem hefur verið að gera gott með þessu hérna lagi.

Mjörgsveitin Yes hér á ferð við höldum okkur hér á kvöldvartinni í amerísku rocki förum næst yfir nýtt lag frá hljóset sem kalla sig Biggit Calls Me Baby.

0: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur. Þórhóð.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
10: Afmælistilboð í Bíkó.

Þetta er tildurlega nýleg sveit frá Bandaríkjunum, kallar sig Almost Monday. Lag sem nýkur út og heitir No More Regrets. Og færum okkur yfir í franskt, góð gæti. Nei, við ætlum að gera eitthvað aðeins öfna, þetta er ekki franskt. Þetta hún sleitir, það líka frá Bandaríkjunum, eins og Almost Monday. Og þetta lag, það gerði eitthvað hans gott, heitir Dance.

Lag sem er að gera það virkilega gott út um allan heim. Slater, kallar á sig og lagið heitir Dance. En þá förum við til Frakklands, eins og ég lofaði á hann. Skemmtilega bassalega hér. Þetta Duotin Justice. Lag sem að koma út fyrir nokkrum árum síðan og heitir Canon. Svo kallað Pyramid Remix.

Alls en að þetta kom út franska setting Justice hér að ferð með læsit kanon Madonna, hún búin að vera áberandi undanfundum vikum og var núna að senda frá sér þriðja lagið af plötunni Confessions nummer 2 og báðir fyrir singlandi myndi ég segja að vera vel hefnaðir þetta Love Sensation

0: greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

það er ekki mikið læti innan þessari. Þetta hún Arne Margrét og enn eitt nýja lægið frá henni. Inna Dream heitir þetta. Skemmtilegu svona, indi fólk og fílingur í þessu. Svo fara næst yfir í lag sem að, já, var gríðarlega vinsælt fyrir ekki svo langur síðan hér á Rástvö. Þetta er Zach Bryan og Casey Musgraves.

Prinsinn og prinsessan Zach Bryan og Casey Musgraves hér á ferð með duettin I'll Remember Everything Við höldum okkur í bandaríkjunum fyrir næst yfir í nýtt lag frá henni Olivia Rodrigo og þetta heitir The Cure

0: Kjór og tillinn vist bara kom bara svona óvart til ekki hljómsveitina The Kjór þráttur að Olivia Rodrigo sem mikil vinkona Robert Smith
1: Ég svo sólin nú sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrk

Þetta heldist vel. Hljóðstinn The Sins hér að ferð með lagið sitt The Rifles Spiral. Hlutinu Port of Morrow. En við fyrir næst yfir í nýtt frá Death Cab for Curie. Nýblata þar á leiðinni. Þetta Stone Over Water. Það henni.

Stonor Water, maður tekið af blöndunni Ability Water, sem ellefta stúdíó og blata Deca for Cup og hann gjóti og kom út fyrir tegum við þér. Degi dögum, öllu nákvæmt. En í Ameríku erum við ennþá, með bandaríkjunum. Þetta Sombel og Potential.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júni.
2: Síðdegisútvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til

0: myndum við fjölbreytta þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nokkur þessi bara í þessu nýja lagi sinni með hljóðstinn Hjálmar að gera fjöllin heitir þetta og svo, já, ég vil meira disco heldur að reggi og við ætlum að fara okkur næstir í reggi, emitt Þetta Bob Marley and the Wailers

svokallega RACM, RAC remix af Bob Marley and Wailers klassísk hanslaðurinn er Could You Be Loved, skemmtilegt remix. Ætlum að fara að kunnast hérna yfir í lagið White Flag, það er Vince Staples

Haraka heitir lagið. Þetta eru skosku bræðurnar í Boards of Canada sem að ég þykja hafa gert alls í góða blötu í sinni nýjustu blötu sem heitir Inferno. Fólk annað mjög annað með þetta. Við höndum okkur svona rafpoppi. Hér er svo eitt sem að heitir In Color. Kemur frá Englandi. Lagið, það heitir Headlights.

og síst þetta hljóðsinn Orbital hér með lagið sitt Chime og þá förum við yfir í nýtt íslenskt þetta Birnir og samt GTRN lag sem að ég bara nýkum út sem heitir Vilt Fá

Fínasta rafpop hér frá GTRN og Birnir. Vilt fá þetta í dag eins og fyrir sagði og nýkomið út. Þú maður halda okkur við nýkomið út. Hér DJ Seinfeld mættur með nýtt lag sem heitir The Wave.

0: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá TN þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
3: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
4: Eftir að þessi þáttu fór loftið, þá var þetta lagið sem kom þeim á flug.
5: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
3: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
6: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
3: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
5: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Chuck the Money, hann Steven Sanchez, sólhetja frá Bandaríkjunum. Og við færum okkur frá sólotónlistinni yfir í eitthvað annað. Þetta hljóstinn Public Image Limited, lag sem að koma út fyrir ekkert svo löngu síðan. Það heitir Hawaii og ansi gott, finnst mér.

John Lydon hér að syngja til já, einhvern veginn sinnar í laginu Hawaii. En þá færum við okkur yfir í það nýjasta frá Lolu Young sem aðeins búin að vera að vandræðast með sjálfa sig. Það mér ekki vissum hvað mér finnst um þetta lag, en svo ákvæði ég mér bara að þetta bara fínt.

From Down Here heitir þetta. Þetta var Lóla Jón eins og fyrir sagði. Hún kallaði til ráttónlistamanninn Jesus Blake til að pródúsera þessa nýju plötu sína. Og From Down Here er fyrsta lagið sem hún sendir frá sig af þessari plötu. Og eftir þetta litla frí sem hún tók sér til að díla við sála sig. En við erum ennþá í Englandi. Hér næstur Blood Orange og lagið hans SX Honey MP3.

0: Houston. Can we get both of you on the camera for a minute, please?
1: Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling home. Wait for me.
2: Þetta er skemmtilegt. En mér finnst það allá hana. Þetta er William Shatner.
1: Don't leave me.
2: Flýttið frábæra útgáfa af Duran Duran, læginu Planet Earth.
1: I love you.
2: Og frá William Shatner förum við yfir í Calvin Harris.

inn og lagið Disco Cherry Resident DJ á Patsja í sumar Já, það ágætis ára okkur að lenda því og við ætlum ekki að minka stemninguna og hann stefi til Englands, þetta Dennis Belfon Popanast T og Shafa

0: Ég er komin í samband við Finna sem gæti selti litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Morgunútvarpið.
3: Á Rástvö.
4: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo fetjum við bara allir til að koma í Grindæk, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindæk.
3: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
5: Þú sumst að það þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
6: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
7: Meðalaldur fólks í heiminu með 76 ár í dag.
6: Já.
7: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
8: Morgunútvarpið á Rástvö.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástvö.

0: kalli.
1: Mitt íslenskt útilegulag, getum við kannski sagt. Eru þú í kallinum, heitir þetta. Og við förum frá Nóa Klóse yfir í duettinn Get On Services frá Englandi. Þetta sem leiðis, nýtt frá þeim, lag sem heitir I Can't Die Like That.

hádramatist hér frá hljóðsinn Garbage. Lagið Milk, sem er nú kannski ekki þeirra stærsta lag, en svona okkur stórt samt. Við viljum að fara næst hérna í Berlin Sebastian. Þetta er stuðningsmálag Skotlands, að ég held. It only takes one lion. To the

Bella Sebastian og já, stundismannalagið It Only Takes One Lion. Þetta er nú reyndar ekki ofinbært stundismannalag, en stundismannalag er það engar hýður. Og One Lion, hóna, smá skot á laga einlendinga, Three Lions, vantarlega. Minna það að Plata Víkunar, hún fer hér í loftið klukkan 22.03. Það er Hilsum Haps og Algrín í Gjartans. En þetta Johnny Blue Skies og Land Situation.

stressandi stemning er hjá Sturgeon Simpsons í þessu frábæra lagi Situation. En ég kallaði þá sem og þetta að vera komið gott af mér enda mitt í kvöld á Blondshell, Hörskox og Vísel. Ég þakka fyrir mig í Billim. Heyrum síðar. Verið sæl.

0: tvö. Fyrst og fremst.
1: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir Flokk fólksins reiðubúin að sitja við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meirihluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í ESB en studdi þingsályktunar tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að ESB.
2: Það er mjög mikilvægt að þetta snúist ekki um ríkisstjórnar samstarfið þessi atkvæðagreiðsla. Mm. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
3: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstaður já?
2: Já, við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson í Kastljósi í kvöld. Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag um að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins er þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagi gildir í 60 daga, en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormús sund sem eru að mestu verið lokað frá því byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkja her kví á sjó. Stórum spurningum er enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá tilbaka fristar eignir í útlöndum. Að sama skapi hafa bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þó mál eru sagðar bíða betri tíma. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásum á Hezbollah samtökin í Líbanon verði hætt. Hið minnsta tveir ráðherrar í Ísrael segja samningin slæman fyrir landið og hvetja Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, til að hafna honum. Og þá að íþróttum. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik gerriðils á HM fótbolta í kvöld. Leikurinn var í Seattle, Washington í Bandaríkjunum en hann hófst klukkan 19 að íslenskum tíma. Emam Asjúr kom Egyptum yfir þegar 19 mínútur voru liðnar af leiknum eftir sendingu frá Mohamed Salah. Belgar áttu ekki skota markið fyrir ný seinni hálfleik. Romelu Lukaku kom inn á að varamanna bekknum þegar 66 mínútur voru liðnar. Hann kom sér þá í dauða færi sem gaf sér sjálfsmark Mohamed Hani sem tryggði Belgum jafnteflið. Leikur Sádi-Arabíu og Úrugvæ hóst fyrir 10 mínútum og sýndur á RÚV 2. Fréttalestri lokið.
0: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum RÁS 2.
4: Fyrst og fremst.
0: Plata vikunar á RÁS 2.

0: Komið sæl og velkomin í Plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það Hipsum Haps og platan Algrím Hjartans sem plata vikunar. Fannar Ingi Friðþjófsson, aðalsprauta Hipsum Haps, hefur nú verið hér áður og búin að valda smá usla, skapa smá usla í tónlistar umhverfinu á Íslandi, tók alltaf tónlistin sína af streymisveitum og ítti á stjórnöldum betra rekstra umhverfi og nú kemur þessi plata, við settumst niður, rættum þetta allt saman, sem hlustum við á kynningar fyrir plötuna og lögin af plötunni sjálfri.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Fannar Ingi Friðþjófsson Velkomin í plötu vikunar og til hamingju með plötuna.
2: Takk aðeinslega.
0: Algrím Hjartans. Mér langar aðeinslega að fara yfir lítið við farið mig. Sko, af því að þetta hvað, komin sjö ár frá því að Hipsum Haps sló í gegn 2019, það ekki?
2: Jú, sjö ár.
0: Þú ert hvað mótir aftur?
2: Ég fætti 91.
0: Hvað þú gamall þegar Hipsum Haps er svona að sló í gegn?
2: Þá ég að verða 28 ára.
0: Já. Þá ertu með jökli. Það ekki, jökulbreki, svona með í sko, hvernig ég að velta fyrir mig sko, hvernig þróast Hipsum Haps hvernig þú horfir til baka, þú veist, þetta trajectory þetta, hérna, sem ég veit ekki hvað íslenska orðið þessi þróun
2: bara mín saga sem tónlistamaður
0: já, en líka bara Hipsum Haps verkefnið
2: það byrja fyrir mig bara eitthvað þú veist, 2010 þú veist, þá eru fyrstu lögin að vera til
0: í haustnum á þér eða þið saman
2: í haustnum á mér þannig að Já, ég skrifa texta og fólk að bara fá okkur dellu fyrir því þegar ég úlingur og fyrsta lagi mitt sem ég skrifa heitir Bleikja og á plötu 2. Ég úlingsbleikja sem ég vil heila ná með steikja svo framöynd í göttum. Síðan hérna já, ég bara alltaf einhvern veginn að skrifa lög og texta.
0: En sko, það líka sko, þú sem tónlistamaður spilaru á hljóðfæri, eða þetta svona pínu í haustnum á þér einhvern veginn?
2: Þetta rosa mikið í haustnum á mér, Já. En þú veist, instrument of choice þá hérna gítar. Já, síðan bara einhvern veginn með árunum var ég búin að safna í bara þokkalegan textasafn og þokkalegt lagasafn. Síðan langaði mig að fara að gera eitthvað við þetta. Ég hafði kynst jökli þegar ég var hérna flokkstjörnus júlingavinn ekkert 2013 og svo bara þróast eitthvað vinskapur með okkur. Ég ætlaði að gefa út tónlistundi nafninu Stormur svo kom út eitthvað Eurovision lag sem að hétt það eitthvað og mér fannst það alveg glata þannig ég valda eitthvað svona já, ég veit ekki alveg eftir hverju ég var að bíða en ég mjög ánægður með að ég beið með að gefa út músík svo bara framleiti við þessa fyrstu plötu saman, ég og Jökull og síðan tekum við bara nýr kafli þessu hefstum uppstæmi sem er þá meira bara ég þannig að leiðir okkar skilja svona kannski 2021 ég og honum bara allt þakka fyrir þessa byrjun og bara mjög þakklátur fyrir það þetta eru orðið sóloverkefni mitt ég framleiðandi ég laga og textaði undur og ég vil helst ekki spila á gítar en það kemur fyrir eins og Bergur Þórið sem varum að mixa plötuna núna og hann sagði, ég sagði eitthvað svona, þessi kassa getur ekki lélegur hann bara svona, nei, hann er svona, sko, svona hann er geggjað sko Hann svona authentic lélugur. Sérst bara lélugur.
0: en þú veist, hann svona, já, einmitt svona hreinskilur lélugur, sko.
2: Svona, já, svona, má ekki taka hann upp áttur? nei, þú snertir þetta ekki, sko. Bara margir besti gítilegin að reyna að gera eitthvað svona, en þú bara...
0: en sko, þá langar mig samt til þess að því oft þegar ég fæ fólkingað sem að tala við mig plötuna sína sem kannski ný og við erum svona aðeins að fara yfir söguna og Ég stýri umræðinni kannski oft inn á þær lendur sko það hvernig að vera tónlistamaður. Af því að oft spyr ég bara af hverju plata, til dæmis. Þú veist, af því að mér finnst það spurning sem valid í dag. Af því að við erum komin í einhvern heim sem bara, alltaf á tímabili spurði bara, platan orðin óþörf sko? Þú veist, erum við bara í singla heimi, eða streymis heimi, þar sem við þurfum bara, þú veist, við erum bara að minna á okkur og platan orðin einhvern veginn svona úrelt af því að það hlustar enginn á heilar plötur. Þú hefur tekið þóttir svona sterka afstöðu innan tónlistar heimsins, bæði að því ég veit að þú hefur verið í svona stefið að textahöfunda, að þú hefur verið í svona stjórnum og verið svona þóttir innvalegurar í
2: Nei, reyndar ekki.
0: Ekki?
2: Nei.
0: Var ég ekki með þér í einhver svona júröðsum dæmi?
2: Jú, þá kom ég gennum FTT.
0: Já, FTT.
2: Já.
0: Þú veist, og eitthvað svona, þú veist, þannig að ég hef allavega var við að það eins og þú veist, FTT félag
2: texta
0: og tónlistarmanna
2: eða
0: tónskálda þannig að þú ert einhvern veginn þar og síðan hefur verið mjög vókal um bransan í heild
2: já
0: ekki það, ég ætla ekki endilega þú veist, af því að þú veist, það mjög áhugavert að undirbúa sig og fatta allir já auðvitað, hann búin að taka dót út af streymismiðlum og okkur svona upplifun þín af því að koma með hittara og þú veist, sem að fara í mikla spilun og fólk byrjar að þekkja nafnið Hips Haps og einhvern veginn af því ég fengi fólk sem komið hingað til mín og bara svona eitthvað, ég meik ekki hennar bransa lengur
2: já.
0: Hann snýst, hann byrjar að snúast eitthvað allt annað en það sem mér finnst skemmtilegt
2: já.
0: Skilur mig, hann byrjar að snúast bara eitthvað samfélagsmiðla og hitt svo eitthvað, en ekki lögin sem ég sem og eitthvað svo leiðis hvenær byrjar þú að finna fyrir eitthvað svona herðu
2: þetta sökkar
0: já, eða, veist, þetta umhverfi sem ég finn mig í ekki alveg máli
2: ég held bara í fyrsta sinn í kannski hitti fyrir þá í raun og veru bara ég veit ekki, ég bara hef alltaf kert á þetta þannig að ég bara sem lög og texta og ég vil síðan bara geta framleitt lögin mín og textana mína fyrsta plata var raunir bara laustu væntingar eitthvað þess að losna við úr kerfin og ég bara vildi gera þetta ég setti mér ákveðið markmið kringum hana og þurfti bara endur skilgreina mig fyrir öllum mjög nánasta fólki og það var alltaf bara veist, alveg erfitt og hérna stíg út fyrir bara þægindara mann og fannst einhvern veginn allt óþægilegt nema að taka upp tónlist þú segir að platan sér döið þú veist
0: ég ekki að segja
2: þetta margir segja þetta og bara rightfully so það bara mjög kostnaðasamt að gera plötu núna náttúrulega lenskan þannig að fólk skráði sér sem áskrifendur á streymisveitum og streymisveitu borga þannig að það bara per spilun flatt gjald sama gjaldi og því hvort við búum á Íslandi eða á Litáin og hérna á Íslandi eru náttúrulega bara dýrustu launin og hæsti kostnaðin og að taka upp plötu sennilega með því það mjög leiðilegt að sjá það að hljóðritið að platan bara gangi ekki upp á Íslandi veist, en þetta er svo singlar ég meina hvaða leikstjóra bíómynd gerir senu og bara that's it þú veist, vil allir leikstjóra bara gera eitthvað stuttmyndir eða þú veist, plata er bara þú veist, það er bara sagnarform fyrir mér frá lagi bara 1-12 þú veist að segja eitthvað, þú veist að meina eitthvað það er eitthvað heildamynd, það er eitthvað bragur þetta er skrásetning og menningu og bara, ég geti haldið áfram endalaust bara að lýsa yfir áhyggjum mínum af þróun og tónlistamarkaðins, tónlistageirans og þess að það sem þrýfst síðan er það sem að fær markaðin veist, og er að markað setja eða hérna þess að það orðið svona commercial og ég hef alveg hitt frábæra lag á textaföfundi núna síðasta árið sem að spyrja mig bara eitthvað leita ráða til mín og ungt fólk sem hefur ekkit að know-how sem ég með ég búin að 5 ári framleiðslu og markastörum og þú veist, já, alla mína tónlist sjálfur og það samt ekki mega sens sko. Og ég alveg þokkalega vinsæll bara, ég get alveg sagt það og ég bókaði alveg líka þú slattaði einhverja veislur og þess áttar en þú veist, þetta samt ströggl þegar þú veist, kostnaðurinn á plötunni svona hár þannig að eitthvað þarf að gera ég alveg tilbúin, þú veist, í það að leiða það samtal að einhverjum hætti sko en fókusun á sem ég að gera núna bara leið ég byrjaður við verum bara að taka upp plötuna gleymi ég bara tíð og tíma þetta bara fannar ekki fyrir þessum bara pouring his heart out fyrir fólk og ég að vanda mig svo ógislega mikið og þetta svo ógislega tilfinningaríkt og svo stórt og trúir ekki bara hvað þetta alltaf jafn erfitt að bara setja hjarta á borðið og bara höru fólk ég ætla ekki að rauka ykkur neitt Eina sem ég ætla að rauka ykkur er tími. Þannig að ef ég geti gefið ykkur tíma og hlusta á mig, þá myndi ég vera ævinlega þakkláttur. Svo bara gerir fólk það eða ekki, en það hefur alltaf sterkar skoðanir og tónlist, hvort sem að borga eða fyrir plötuna eða ekki. Og ég ætla að sé eitthvað miskilningur í dag, því ég búin að mæta svo rosalega sterkum viðbrögðum við því að taka út tónlistina frá fólki sem fíla mig, þú veist, bara taka það fram og öðru sem fíla mig ekki, en það er svona eins og upplifun sé svo að þau eigi tónlistina. En bara því meður, þú veist, fólk á ekki tónlistina mína, það er að leigja hana.
0: Já, ég meina það er módeli sem við lifum
2: í, sko. Það er bara að borgaði enginn fyrir plötuna mína, en fólk upplifði það eins og ég eigi að setja tónlistina afturinn, bara þess að ég að skrúa fyrir vatni í krananum, sko. Þannig að mér veist það mjög svona áhugavert, og en bara hann að fólk viti það, ef það hlustar hérna á þessa nýju plötu Algrím Hjartans, hlustar hann í gegn, þá fæ ég 6 krónur. Og ég held að öll þjóðin þurfa að streyma henni svona 2,5 skipti, til þess að ég svari kostnaði, og baka þínu kostnaði engin laun á mig, bara svo sem sagt. Telst það sjálfbær rekstur? Nei. Er þetta það sem ég er? Bara, já. Og ég á vissan hátt að upplega einhvers konar höfnun yfir því hvað ég og hvert mín hæfileika leita þú veist, já, bara svona við líður svo oft eins og ég skuldi öllum eitthvað mm. og það eitthvað svona tilfinning bara ég þarf að gera eitthvað, ég þarf að vera að þóknast einhverjum, en hérna bara niðurstaðan svo, ég og annað tónlistafólk við bara skilið bara því lit lofatak fyrir því sem við erum að gera þegar þetta ekki bara þú veist, þetta ekki sjálfbært mm. og þetta nú bara tónlistar útgáfa í dag þetta sem ég bara eins og íþróttafélög
0: Þetta svo, að því, sko, þetta svo áhugavert að því að, og ég tek ofan fyrir þér að gera þetta að því að þetta skref en ég hugsa oft, sko, það sem ég hugsa aðalega úti að þetta þarf að vera svona meiri hópur skilur við mig, til að hafa stærra impact að því að, þú veist, við þekkjum þetta öll þú veist, það ýmsu svona tónlistamenn þá meina líka svona alþjóðlegir tónlistamenn sem hafa staðið í þessu en að það þurfa að vera einhvern veginn bransinn þurfi að taka í heild sinni ákvörðun að standa ekki í þessu af því að þetta einhvern veginn að keyra yfir okkur á öllum sviðum þú veist, þetta ekki bara, ég meina við heyrum þetta hljóðbækur við heyrum þetta þú veist, að módelið sem komið í gang út allt það sem við erum í raun bara að leigja en líður aðeins sem við eigum þú veist, það einhvern veginn módelið
2: mm-hmm.
0: og einhverstar verður peningurinn til og einhverstar ekkert feran en hann virðist ekki fara á rétta staði en sko þá kannski erfitt að mótivera sig eins og fyrir þessa plötu þegar þú ert að standa í svona stappi einhvern veginn á sama tíma
2: Já
0: Þú veist að því að þú veist maður, ég upplifði fyrst þegar þú gerir þetta eins og að þú væri svona smá bara hætta
2: mm-hmm.
0: bara heyrðu, ég nenni sig ekki lengur ég bara farin að gera eitthvað sem að veitir mér að því ég get trúa því að svona hlutir drægjur ánægjunni
2: Já.
0: Af því, þú veist, eins og ég sagði, ég talaði við hérna einhvern í manningjálun ákveðlega hvert sem hann komið nýja plötu og ég sagði, hvað framhaldið? Og hann sagði, ég veit ekki, af því ég nenni ekki að gera TikTok, ég nenni ekki að gera eitthvað samfélagsmiðlastönd, mér langar bara til að segja með tónlist.
2: Nei, meina, hver hvatinn fyrir því að markaðsetja nýja tónlist ef það bara hreitt kostnaður og þú ert ekki að selja neitt?
0: Mm-hmm.
2: Það bara stúpid að fara í einhver strætóskilt og okkur dót,
0: mm-hmm.
2: að auglýsa músík og getur ekki rukka annað en tíma fyrir hana.
0: Mm-hmm.
2: Fattar við?
0: Mm-hmm.
2: Það bara steikt.
0: Og það
2: Þannig,
0: sem við, já.
2: Hvað maður að búa til? Þetta vara? Mm-hmm. Og hvers virði þessi vara?
0: Mm-hmm.
2: Ef ég gefa hana strax frá mér, fólk streymir henni fyrir 6 krónur lustunum. Þetta bara, þetta náttúrulega bara gali móti.
0: Já, en það kannski, þú veist, þá erfitt.
2: En, þú veist, en í raun og veru, þú veist, bara fæðist þessi hugmynd sem ég í kringum þessa plötu, bara, ok, hvernig get ég hreyft umræðana bara hressilega? Ég á mína tónlist sjálfur, ég ekki með enn að dreifi samninga en eitt við útgáfa fyrirtæki og ég get gert þetta, það var svona mm-hmm. smá svona á þetta má eða mm-hmm. stemming sko, bara prófum að rista þeins upp í þessu bara tökum þetta bara úr umferð út af því að ég tapa þannig sé einhverjum, þú veist, pening mm-hmm. á þessu,
0: mm-hmm.
2: en ég ákvæm bara að taka þetta úr loftinu og sjá bara hver viðbrögin eru og fylgja svo eftir með bara pínu statement en allt gert til þess að vekja er nú eru athygli á stöðunni
0: mm.
2: og nýju plötunni í leiðinni, sko. Mm.
0: En hvernig var þá þessi mótivering fyrir nýju plötunni? Þú veist, gastu sagt bara, heyrðu, ok, hér einhver partur af Fannari Inga sem svona publicly einhvern veginn að reyna hristur í
2: kæringu
0: og sen tónlistamaðurinn Fannari Ingi í skoðu hipsum haps. Svo vill bara gera tónlist og vill bara vera glaður og
2: hérna. Já, og það eru nú, þú veist, þetta er ógeðslega erfitt, en þá þarf ég bara að vera sharp og þú veist, ég bara að fara head first inn í þessa fjórðu plötu ég bara aldrei vita vel og áður hversu galin fjárfestinga þetta getur verið mm. veist, og áhættan og hvernig var eins og fyrir þriðju plötuna þú veist, sem ég bara fjármagnaði með stórum tónleikum í háskóla bíói, réttlætið að þannig bara þarna fæði peningin tilbaka en það sem að ég glemdi að hugsa er að reikna sjálfum með laun setja sjálfum með í fyrst seti þannig ég var ofbóðslega svona brendur einhvern veginn eftir það mm-hmm. þó svo einhvern veginn að ég gekk upp en þá bara var búið að reyna svo rosalega á mig og þá svo skrítið að standa síðan á stóru sviði og líða illa í raun og veru
0: mm-hmm.
2: þannig að ég bara svona ok þú veist þetta fyrir fram að núna þessi plata og er búin að semja bara, aldrei samja mikið á núna og bara átti að mörg lög og lagir eða hafði nú að velja
0: mm-hmm.

0: fyrir þennan strák sko.
1: Hvernig semur hana? Ég... Að þú segir þetta sé í hausnum á þér og þetta, þetta fólk sem varst að nefna er þetta einhvern veginn að þú veist að því ég ímynda mér sko er heldur hipsum haps æfingar
0: Nei og sé þetta í skellu læs sko. Nei, visstu, þú veist þetta allt bara, þetta bara leigjara sko mm-hmm. og ég sem bara, ég fæk kannski hugmynd að laga titli, bara fyrst alveg blöðuna meðal mannsins, bara ok heyrðu þreföldmerking að vera meðal maðurinn og vera á meðal fólksins og vera síðan, þú veist, medicine mm-hmm. ok, þetta gerði eitthvað latill ég ætla að gera lag sem heiti þetta silfur skortur, ok, það gerði eitthvað latill ég ætla að gera lag sem heiti silfur skortur og tókst það, þannig ég með svona ykkur agenda og svo bara, ok, platan á að heita þetta, ok nice, kom eitthvað koncept þannig að það byrjar okkur svona, bara svona okkur nittni og okkur svona einfaldleika svo koma bara líka ykkur kveikir og gítarinn og ég bara að raula hérna, ég með fullt úr og síma af hérna voice memos hérna og þaðan, þetta bara kveikir út allt algjört bara kaos fyrir eitthvað sem að kemur að þessu sko.
1: En hver kemur að þessu? Það það sem ég verið að fyrir mér, eitthvað pródusent með þér eða það kaktus eða hver?
0: Sko ég
1: Ertu sjálf pródusetur?
0: Ég svona executive producer Vist, ég get ekki
1: En það náttúrulega sem hefur skoðanir
0: Já, bara stýri verðlinu Teka ákvarðanir í bókasessunin og allt Og ég meina, hefur sem afsveð sjálfstæð tónlistarútgáfa mm-hmm. Og hver á baku það? Jú, þessi ekki mm-hmm. Þannig en ég þarf alltaf eitthvað með mér Eitthvað til þess að útsetja með mér Og á þessar blötu þá Þá Kaktus Einarsson Gerir með mér þessa blötu Og Kristín Þór Óskarsson á eitt lag Sem að við tókum upp síðasta sumar í sundlauginni Það var fyrsta svona live sessioni sem að bara bandi í sundlauginni tókum upp og það lag númer 2 á plötunni sem þetta meira en mig en með kaktusi, þú veist, þá mæti ég með lög og texta skrifaði hann niður hljóma bara sitja aðeins við piano og pælum aðeins í uppbyggingunni smíðum eitthvað næs svo bara þetta hlusta á tónlist við bara hlustum fucking mikið á tónlist og bara eitthvað erði ég var hérna, just og ég bara eitthvað á leiðinni í stúdíu bara erði að kom hérna eitthvað Apple Music en it's a heartache skilum að maður að fæma þá kveiki inn í felli og pæli því og bara það svo ógeðslega gaman að taka áhrifin og setja á sín lög sko.
1: Það mitt eitt sem langa alltaf að spyrja það út í árunum fyrir kannski bara að hlusta á plöðuna ég þarf að vera að tala endalaust sem ég alltaf gaman það sko áhrifin á plöðunni af því að mér veist sko þú varst með Pálma Gunnars daginn sem náttúrulega góðsögn mm-hmm. og að mínum að þetta besti bassaleikari sem við höfum átt punktur
0: að spila á þreymur lögum
1: ég sagði það við hann daginn og líka hann ótrúlega söngvari ég ætla ekki að fara að láta að snúast hann bara en
0: Nei,
1: hann ótrúlegur náungi en ég hugsaði smá það er það í meðalmannsin sem ég hljumislega heyrði kannski ég búin að stilla bílum með þannig ég veit það ekki alveg, með bassan er aðeins hær en að því ég ætla svona bassamaður en ég hugsaði, bassin er smá hár í mixinu hérna. Það svona, ég heyri vel hver sko, bassaleikin. Mér fannst eitthvað smá, eitthvað svona old school skot í lögunum sem við. Mm-hmm. Og þá meina ég bara svona eitthvað neginn, ég veit ekki, ég ekki að hugsa með eitthvað sérstaka hljómsveit, heldur bara svona útsetningar, hugarheimur, var eitthvað neginn svona, já, myndi mig á svona eldri tíma, hljómsveit, það var allskins element sem voru í gangi, sem kom og fóru og þau virku á mig sem svona lifandi element. Er það eitthvað sem að, er ég á villugötu mínna?
0: Nei, alls ekki sko. Ég hlusta ekki mikið eitthvað á nýja tónlist, en til hans bara ég var þarna, ég er búin að vera rosalega mikla svona Paul McCartney dellu.
1: Einmitt.
0: Og ég hugsaði það. Fyrir þessa plötu bara, ok, ég þarf að hækka rómin aðeins. Vist, ég get alveg sungið meira, ég búin að vera mikið crooning. Einmana. En ég
1: Ég 21. aldar crooner, já, einmitt.
0: Já, og ég vildi svona lifta aðeins upp rætsviðin og raula aðeins meira. Og svo að taka bara textasmíðin ekki og alvarlega, heldur bara leiðin að flæða. Stúdira líka svolítið þetta gamla íslenska sound. Við hlustaði rosalega mikið á Mannakotn í fyrra og Bjartmar og Bubba og Röggu og Ellen bara í kringum þess að ég veist náttúrulega ekki kynntist öll þessu fólki í fyrra hélt tónleika með og fyrir þetta Bubba en hérna það var rosalega mikil innblástur og pæli stuðmönnum og pæla bara hvað er íslenskt
1: Ég hefði þetta að segja nöfnum sem ég var að pæla í að það af því þá bara hefur sagt, já, við vistu að þetta er alveg rétt þetta er hugar, þetta er smá þú veist, ég hugsaði að það getur enginn farið og unnið

0: yldumist með Pálma Gunnarssyni og ekki orðið fyrir áhrifum af Pálma Gunnarssyni, það meika bara fullkomis sens.
1: Já, svo þú veist, í hverju svona ellendri hillu, minna, bara eitthvað, fyrsta læginu, þú veist, það maður bara eitthvað, ok, opnum þetta bara eitthvað, hérna, Kasabian, Stone Roses, eitthvað bara svona, ok, bara eitthvað svona anthem, bara ok, rúllum bara á þessu væpi hérna, annar lagi bara ok, hérna, svona Replacements, Beach Boys, smá orðu síðan, en það bara smá sálin í þessu, ok, cool, þriðja lagi, bara hey, þetta eitthvað svona Radiohead, samt líka eitthvað svona Bjartmas bassi og þú veist, þannig að, þú veist,
0: já, þú veist, alls
1: að það fyrir eitthvað rammar þetta inn og sumi segja bara eitthvað, þetta svo, mamma hlusta kannski okkur lag og bara eitthvað, þetta svo okkur lag með stuðmönnum. Svo kemur bara okkur annað vinuminn bara, ok, þetta svo okkur teiminn balalag, skilur þú veist. Þannig að fólk grípur bara eitthvað en alltaf sem að þekkir og tengir og lítur á áhrifin það. Ég meina, Arnar Eggert, þú veist, þegar hann hlustar og þú séð plötu vikunar, hann bara eitthvað, já, þetta alveg eins og hérna, spilverk þjóðana. Og ég bara, þú veist, get ekki nefnt fimm lög með spilverki þjóðana, en takk samt, skilur þú. Þannig að þú veist, þeir eftir hvernig fólk rammar
0: þetta inn. Ég held þessi líka, sko, að því að, þú veist, þetta virkar eins og lifandi flutningur, skilur við. Þetta virkar eins og að sé svona smá hljómsveitarstemning, sko.
1: Það brókslega gaman.
0: Já.
1: Og þá geðvegt gaman að gera þessa plötur, sko. Og ég mætti svo þungur inn í þetta ferli á svo gaman að hitta Kaktus bara, þú veist, þrjá dagi viku og í stúdíóna hans hérna á Frakkastíg og bara pour my heart out og taka upp og hlusta tónlist og bara, þú veist, alltaf bara nýtt demo og hlusta í bílnum og hlusta endalaust og bara þú veist, ég held að fíli engin tónlistina mín eða mikið við ég, sko. Þú veist, það er kannski erfið að við þetta, sko. Það mun, ég alltaf að reyna að láta fólk fíla þetta eða mikið við ég, en það bara ekki hægt. Ég hlusta ógæslega mikið á þetta og ógæslega ánægur með þessa plötu og hérna svona pínu tilbúin í að, já, þú veist, ég hef rosalega mikið stýrt hlutunum til þessa og í ferlunum á fyrstu þremur plötunum bara passa að þið verði ekki eitthvað en núna bara svona svolítið bara svona lefis að gerast það eru þrír trommar á þessar plötu það eru fjóri bassaleikara, það eru fimm gítaleikara, það eru selloleikari fylleikari, það eru saxofónleikari tveir á gís og bakrættir og þú veist ég bara í þessari stöðu og gera þessar plötu og ég vona að hún rati bara til þeirra sem þurfa hún að halda sko og það er svolítið bara mitt motto núna ég meina ég þarf ekki að vera eitthvað svakalega desperate, ég bara mjög förm á því að ég sé að gera bara þokkalega góða hluti og ég sé ekki nýjufötum keisarans, ég sagði við Kaktus og Berg daginn, bara eitthvað, þetta fyrir skrúuna sko, og þá var þetta ykkur að kenna ég hendi þeim fyrir rútuna sko, þannig að ef fólk fíla ekki þess að blötu, þá var það Kaktus og Bergi Þórusinn að kenna sko
0: Þetta eru fullkomun lokaður til þess að við förum og hlustum plötuna, held ég. Fannar Ingi Hipsum Hafs til hamingju plötuna, Algrím Hjartans og takk fyrir komuna í Plötuvikunar.
1: Takk fyrir mig.
2: Plötuvikunar á Rás 2.
1: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsum Hafs á Rás 2. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatitlinni fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti Meðalmannsins, bara til meðast að þreföld merking, það bara að vera meðalmaðurinn og vera á meðalfólksins, maðurfólksins og svo líka bara meðalmannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna. svona stórt og fyrsta setningin í ásæri plötu er í fyrsta lagi er ég komin með no. Þessi bransi er einn risastór jók gefandi það fólk er ekki búið að geta hlusta á mig og ég er búin að vera að rugga bátnum all hressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði þeirnar

Meira en mig er annað lag plötunnar Algrím Hjartans. Við tókum upp þetta lag live, eða semst með bara heilt band í sundlauginni sumari 2025. Og það eiginlega Pálmi Gunnarsson sem ítti mér út í þetta. Hann hérna sendi mér SMS eftir að við ákvaðum að halda tónleika saman og hvort við ættum ekki að gera takk upp lag. Ég nefndi ekki neitt, en ég hugsa að Pálmi Gunnarsson óskæfti að fá takk upp lag með mér, best að verða að hans beiðni. Þannig að við fórum í stúdíóið, ég, Pálmi, Tommi, Tumi, Bjöggi Space Station, Kitty, Bergur og Pálmi og Jói á tökunum. Og það bara varði eitthvað svona magic. Ég gæti ekkert stýrt aðstæðum jafn vel og í stúdíóinu eitthvað svona einrás í einu, þannig að mér þetta alveg frekar erfitt. Mér er alveg óheila væntum þetta lag og þetta bara, já, bara einfaldur texti. Þið getur giskað á hvað næsta orði sko og mér þetta eiginlega bara vera beauty, þannig að njótið þið.

Linar þjáningar þriðja lag plötunnar Algrím Hjartans. Þetta lag samið á þriðja degi á fjögurra daga föstu. Þarna var ég að prófa að fasta í fyrsta skipti með vinum mínum. Og við vorum í svona hópspjalli saman og ég sagði ég ætla að semja lag sem heitir Linar þjáningar og hlóðum mikið. Síðan fór ég bara samt í lag sem að í kringum þetta ástand. Síðan var eitthvað til eitthvað magic í þessu. Ég minnst þetta fallegasti hljómagangurinn á plötunni. Heilsukvíði og bestun á heilsu og verð á heilsu svona þemu sem mjög ráðandi í kringum hann. Þú veist, ég veit ekki hversu marga tai chi eða calisthenics auglýsinga ég að fá á fucking samfélagsmiðlum þessa dagana. Hversu mikið Ozempic og peptides og alltaf dóti í umræðinni bara hvert til að borga til þess að bara hætta það þjást, sko. Þannig að já, þetta eitthvað svo satt og gott. Mér skemmt til þetta henda þessu svona inn í umræðina í dag. Hlakka til að heyra hvað ykkur finnst.

Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktur sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Fullur í friði fjórða lag plötunar Algrím Hjartans. Þetta frasi frá honum átna vini mínum. Vorum að spila á Vestfjörðum sumari 2021 og vorum á leiðin í bæinn og hann var komin í ölið á leiðinni heim á sunnudeginum og hérna talaði þetta, þú veist, þetta ástand að fá að vera fullur í friði og það alltaf búið að vera planið að gera lag sem að heitir fullur í friði, þannig að mig langaði að gera almennilega og ég held að sé ekki fyrir henni eftir að ég kynntist Bjartmari Guðlausinni sem þetta lag bara verður að því sem það verður Bjartmari er náttúrulega á alla fyllibittuslagara bestu fyllibittuslagara bara Íslandssögunar og þetta fyllibittuslagari Viti ekki hvað var gaman að útsetja þetta og gefa þessari tilfinningu hátt til höfus. Ég meina, þetta er mjög íslenskt, held ég. Hlakka til að heyra hvað ykkur finnst.

Átök er fimmta lag plötunar Algrím Hjartans. Ég samdi þetta lag 17. júní í fyrra. Ég var út að labba með hundsystir mínar, þegar ég voru allir í útlöndum nema ég og ég fekk hana dimmu í fangið og við fórum út að ganga. Ekki það ég beinu þessu lagi eitthvað sérstaklega sem hundi en hérna, já, átök, þú veist, ég held að þema í laginu þessu ykkur átök er betur á því þegar maður segir conflict en þetta bara svona undirlíkjandi spenna í mismundi aðstæðum og misti það, já, þetta leit svona alveg djúp persónlega lag, sko. Þegar ég spurði út í það. Ótrúlega gaman að útsetja og það eru bakrættir þarna sem eru svo okkur kór með enja og trommuheili sem eru svo okkur hot chipsull. Ég virkilega ánægði með nýðst þennan þessu lagi og ég vona að fólk hérna, já, stingi á kýlin í kringum sína nánastu eftir að hlusta á þetta lag.

Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju blöðuna með Hipsum Haps á Rás 2. Hafið í þér sjötta lag plötunar Algrím Hjartans. Ég var í óbúslega mikill ástasorg, samti rosalega mikið af lögum og textum kringum það. Þetta bara lag sem mér þykir virkilega vænt búið að vera gaman að hérna, gera þetta lag og já, ég get voru lítið tjá með öruvísi kringum þetta lag heldur en bara að segja takk við hérna mitt fólk.

Silfurskortur er opnunalagið á B-hlið plötunars Algrím Hjartans. Það voru tvær hugmyndir sem okkur tókst að sauma saman í eina. Já, þetta var svona pínu undirlega, þetta var ekki svona, mér langaði að ná að gera þetta, svona eins og svona lag með Beatlesunum með Paul McCartney, þú veist, eða bara eitthvað Travis Scott, bara eitthvað svona two in one stemming og mjög ánægði með að það tekist. Þetta bara svona texta þeim að staðan á Íslandi í dag og húsnæðismarkaðinum og svo bara eitthvað neðist en það þarf ekki alltaf kosta og brúi stemming maður. Snorri Helgason með mér í bakarutum og slagur á kanti. Mjög gaman að fá að kynnast honum og fá hann inn í ferlið á þessari plötu. Lagt til að heyra hvað ykkur finnst.

Ekki reyna sigra áttunda lag blöðunar Algrím Hjartans áða til að taka kannski að mér aðeins og mörg verkefni ég sagði að tengi margi við það það kannski stendilega allir að semja lag og það sko ég allavega mjög ánægð með þetta lag og byrjaði kannski persónlegt og svo fór ég líka að semja þetta lag til fleira fólks í kringum mig og hugsa fleira fólk í kringum mig já, margnið þarf ekki stendilega alltaf að klára öll verkefni eða hérna fá tíu í öllu ég virkilega ánægð með niðurstöðuna í þessu lagi þeir bara kemur beint frá hjartanu ef við segja eins og

Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip sem Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Bata við Rástarinnar níunda lag plötunar Algrím Hjartans. Samdi þetta lag á síðasta ári. Ég var að spjalla við vin minn á Messenger, hann var að spyrja mig hvernig ég hefði það. Og ég sagði við hann, ég á bata við Rástarinnar. Báðir bara eitthvað svona að hugsa það sama bara eitthvað, þetta ljómar eins og eitthvað lagatítil það laga bara að ranna einhvern veginn upp á mér og ég var hikandi við að hafa þetta laga ósæri plötu en þess að þetta eru svona stórar tilfinningar en ég ákvað að halda þessu lagi inn á plötunni en þess að kannski hlusta bara einhver á það lag og finnur sér ekki einan í aðstæðum sem virðast algjörlega vonlausar

sófin er miðpunkturinn á íslensku heimili. Bara svona eða pælið í, það er mestum tíma varið í sófanum. Hér vont veður og við getum ekki sagt að allir hluti gerist út á palli eða í garðinum. Gerist einhvern veginn svona mikið bara inn í stofu. Mér langaði bara búa til eitthvað svona sviðsmynd af pari sem að bara einhvern veginn að já, bara lifir í íslenskum hverstasleika og lætur hlutina ganga. Það rosalega margar spurningar í svo lagi og þetta mjög persónlegt lag. Ég ætla bara að halda það út af fyrir mig og þið með bara tengja á þann átt sem þið viljið.

Ef ég týni mér er 11. lag plötunar Algrím Hjartans. Ég samti þetta lag síðasta haust og þetta mörguleiti byggt á því að mamma og litli frændi minn kíkja til mín í kaffi á miðvikudögum vinna með það sem að skipti máli í lífinu. Þannig að ég tilengja þetta lag þeim.

Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju blöðuna með Hipsum Haps á Rás 2. Það breytist ekki neitt er 12. Laga blöðunar Algrím Hjartans. Ef þú komin hingað í þessar hlustun þá þakka ég að kella það fyrir að hafa hlustað í gegn. Byrjum þar. Að þetta sé eitthvað niðurstaðan að það breytist ekki neitt hérna áhugavert. Við vildum bara enda þessa plötu á the high note, eins og maður segir. Þetta bara stemmingslag, mikill og skrítinn hljóðfærleikur og alls konar áhrif hérna og þaðan. Já, bara á þessu lagi eins og mörgum öðrum. Það einhvern veginn allt skil eftir bara í textanum og ég ágæti þurfa að segja ykkur og mikið. Þetta fjórða plata mín, þau eru farin að þekkja mig og Hipsum Haps og allt sem ég geri. Þannig bara njótið, hlustið í gegn og verið góðu hvort annað.

0: á Rástu.
1: Okkur finnst á okkur brotið. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
2: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
3: Til sumstaðar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka sko.
4: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
5: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
4: Já.
5: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammed Bakir Khalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinni með Austurlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Trump sagði kvöld að Hormúsund yrði þá opnað fyrir skipaumferð.
1: Bandarísk og írönsk stjórnvöld hafa greint frá því að samkomulag hefur náðist milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga, en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því í byrjun mars, þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkjaher her kví á sjó. Stórum spurningum enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá til baka frystar eignir í útlöndum. Að sama skapi hafa bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þau mál eru sagðar bíða betri tíma. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásum Ísrael á Hezbollah samtökin í Líbanon verði hætt. Hið minnsta tveir ísraelskir ráðherrar segja samningin slæman fyrir landið og hvetja Benjamin Netanyahu forsætisráðherra til að hafna honum.
0: Hann var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá.